Dragi ascultători, prin intermediul emisiunii de astăzi, poposim în Ținutul Pădurenilor și vă voi vorbi despre cunoscutul și regretatul Drăgan Muntean. Drăgan Muntean s-a născut primăvara, pe 18 aprilie 1955, în inima Ținutului Pădurenilor, în satul Poienița Voinii, comuna Bunila, din județul Hunedoara. De aici a plecat spre lume, luând cu el doar cântecul, și a reușit să cucerească sufletele tuturor iubitorilor de folclor. El a reprezentat acest ținut pe care l-a îndrăgit tare mult încă din copilărie și despre care, într-un interviu televizat, zicea că este un ținut binecuvântat de Dumnezeu, în care oamenii și cântecul se simt la ei acasă. Și în Ținutul Pădurenilor, din orice punct cardinal ai vrea să intri, trebuie să treci printr-o pădure.

Casa în care Drăgan Muntean a văzut lumina zilei era situată lângă școala satului. Părinții îi făcuseră în gard o portiță ca să poată trece prin ea direct în curtea școlii. Drăgan Muntean a plecat la studii la Deva, mama lui visând ca feciorul ei să se întoarcă învățător în sat. Anii au trecut, feciorul nu s-a mai întors. A plecat în lume să o cucerească și a reușit, chiar dacă drumul n-a fost ușor. Destinul i-a fost asemănat cu dealurile din Ținutul Pădurenilor, abrupt. După o vale lină, urma un deal pieptiș.

caracteristice pentru repertoriul lui Drăgan Muntean au fost cântecele spațiului natal, ținutul pădurenilor Hunedoarei. Se pare că Drăgan Muntean a început să cânte aproape de când a făcut 8. A urmat clasele 1-4 în satul natal, după care a plecat pentru a învăța, iar apoi a cântat pădurenilor cărora le-a dedicat o melodie, Eu cânt pădurenilor. La vârsta de 10 ani, Drăgan Muntean a participat la o fază comunală a emisiunii Dialog la distanță și a fost remarcat de un profesor de muzică de la Ghelari. Acesta le-a spus atunci părinților că băiatul are talent și că ar fi indicat să urmeze o școală de muzică.

Mama lui Drăgan Muntean, o femeie hotărâtă, a decis că fiul ei trebuie să plece la școala de muzică din Deva ca să-i fie copilului mai bine. Astfel a urmat studiile Liceului Pedagogic din Deva, pe care l-a absolvit în anul 1975. Între 1977 și 1979 a fost învățător la școala generală din satul Bretelin, comuna Vețel, iar din 1979 și până în 1988 a predat la școala generală numărul 6 din Deva. Între 1988 și 1992, Drăgan Muntean a fost profesor la Școala Populară de Artă din Deva. În anul 1992 a intrat în poliție și a urmat cursurile Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București.

Între anii 1997 și 2000, Drăgan Muntean a fost directorul ansamblului Ciocârlia al Ministerului de Interne. Din anul 2000, a fost șeful Biroului de Cultură, Educație și Tradiții din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, unde a avut gradul de locotenent colonel. A început prin anii 80 să organizeze, în luna august, un festival al cântecului și jocului popular. Cu multe greutăți, a reușit să le ofere oamenilor locului un festival doar al lor, să aducă interpreți care, timp de câteva zile, să-i facă să mai uite de viața aspră pe care o duceau. Ani în șir s-a zbătut ca festivalul să fie organizat în diverse localități din pădurime și, de fiecare dată, reușea să strângă în jurul lui mii de oameni. În anul 1987, Drăgan Muntean a cântat pentru prima oară cu Ioan Bocșa și Nicolae Furdui Iancu. Acele imagini cu cei trei cântând printre altele și Noi suntem români au fost difuzate de nenumărate ori în zilele Revoluției. La finele anului 1994 și începutul lui 1995, soții Muntean au fost în turneu în Australia împreună cu cunoscuta interpretă de muzică populară Veta Biriș, cântând comunităților românești.

Artistul Drăgan Muntean s-a bucurat de o deosebită popularitate într-o carieră care a durat doar 20 de ani, ducând folclorul hunedorian dincolo de hotarele acestui județ. A lăsat în urmă un bogat repertoriu muzical, în special cu cântece din ținutul pădurenilor. Și-a dedicat viața cântecului popular românesc, ducând peste hotare tradițiile din zona folclorică pe care o reprezenta. Încă din timpul vieții și-a transformat casa părintească în Muzeul Pădurenilor. Drăgan Muntean s-a stins din viață la 20 aprilie 2002, în urma unui accident vascular cerebral, la vârsta de doar 47 de ani. Rămâne pentru noi cel care a știut să pună în valoare cel mai bine folclorul autentic, în special pe cel din zona sa natală. Iată ce mărturisea Marioara Murărescu despre el. Ca toți oamenii, avea locul lui drag, pe care îl cânta mereu și îl purta oriunde prin lume. Acasă, pentru Drăgan Muntean, era ținutul pădurenilor Hunedoarei. Acolo păstra icoane dragi și din prea plinul sufletului său le dăruia și altora. Dar într-o zi de Sfântul Gheorghe, oamenii de la munte și-au lăsat satele și-au coborât în Deva. Cu basmale albe de doliu, cu brat falnic împodobit după datină, pentru cei care pleacă prea tineri, cu cântecele lor de îngropăciune care vin din vremi de departe.

După anul 1994, festivalul pe care Drăgan Muntean l-a inițiat s-a mutat în satul său, rămânând o emblemă pentru Ținutul Pădurenilor. Festivalul Pădurenilor, cum se numea inițial, a fost redenumit în Festivalul Pădurenilor Drăgan Muntean, în memoria și recunoștința aduse regretatului interpret al pădurenilor. Festivalul se desfășoară an de an, chiar și după plecarea lui Drăgan Muntean în veșnicie.

0: Dragi ascultători, în cele ce urmează, prin intermediul telefonului, vom asculta o caracterizare sau, de ce nu, câteva amintiri cu Drăgan Muntean și vorbim în acest sens cu doamna Veta Biriș, bine cunoscută interpretă de muzică populară de la noi din Alba.
1: Doamne ajută, părinte, și bine v-am regăsit. Trebuie să recunosc că până nu l-am cunoscut pe Drăgan Munteanu, n-am cunoscut nici zona din care el a venit, de unde provine. Vreau să vă spun că m-a fermecat și costumația și tradițiile lor, repertoriul extraordinar de frumos, iar de Drăgan, ce să mai spun, Drăgan cu vocea lui ne topea sufletul. Nu avea cum să nu-ți moaie inima și sufletul atunci când îl auzeai doinind. Eu zic că despre Drăgan este foarte greu să vorbim astăzi, pentru că nu mai este printre noi. Dar eu rămân cu amintiri frumoase cu Drăgan Munteanu, un coleg extraordinar de bun, cu vocea lui tulburătoare, care, eu zic, ajunge până la porțile cerului, atât de pătrunzătoare, atât de frumoasă. Și pentru mine, care am rămas aici la țară, spun că atunci când îl auzeam pe el, parcă auzeam glasul pământului. Un mare artist, un mare suflet, dar din păcate vorbim de Drăgan Munteanu la trecut. Ce să vă mai spun de Drăgan Munteanu? Că făcea parte dintr-o categorie de oameni aparte, așa. El avea o sensibilitate aparte. El era un foarte bun coleg și asta mi-a demonstrat-o în cele două luni de zile care le-am petrecut în Australia alături de el și de soția lui. Și zice că omul bun se cunoaște la drumul mare. Și vreau să vă spun că atunci chiar mi-am dat seama de sensibilitatea lui. Era un om foarte sensibil. El ducea dorul de țară, ducea dorul de fetele lui. Pe el nu l-auzeam vorbind doar de fetele lui, de Mioara lui, pe care o iubea enorm de mult. Enorm de mult o iubea pe Mioara. Ce să vă mai spun, o amintire frumoasă pe care n-am să o uit la nunta băiatului meu. Știu că el venise din foarte departe, de pe la Constanța, Giurgiu, nu, chiar nu mai știu. Dar a ținut atât de mult să ajungă la nuntă, mi-a făcut așa o bucurie mare, pentru că îl iubeam enorm pe Drăgan și îl mai iubesc și astăzi. Iubesc cântecul, chiar am compus un cântec pentru Drăgan Munteanu și sper că de fiecare dată, atunci când îl cânt pe scenă, el ne va auzi de acolo din ceruri și se va bucura că nu l-am uitat. Și vreau să vă spun că cea mai tristă, asta a fost amintiri frumoase, dar amintirea tristă a fost înainte cu o seară de a muri. Aveam o emisiune la televiziunea română, în direct cu ascultătorii din străinătate. Și era pe la 10:30 seara și doamna Elize spune: doamna Veta, insistă cineva foarte mult să vorbească cu dumneavoastră. Și este colegul nostru, Drăgan Munteanu, zice. El a ținut în direct să-mi spună, parcă știa că mâine pleacă, a ținut neapărat să-mi spună, peste câteva săptămâni era anunta băiatului cel mic, că nu cumva să nu mă chem la nuntă, că vreau să fiu alături de tine la nuntă. Și aia a fost ultimele lui cuvinte, că pe urmă s-a întâmplat nenorocirea. Și așa că v-a spus și bune și rele, dar sufletul lui bun, acolo sus la ceruri, cred că va mai muia suflete, așa cum s-a întâmplat cu noi, că nu cred că a existat om care l-a cunoscut pe Drăgan Munteanu să nu-l iubească.
0: Sunt cuvinte frumoase și de-a dreptul nemuritoare. Eu aș concluziona acum la final, dacă îmi găduiți și dumneavoastră, până or fi oameni ca dumneavoastră și ca cei din generația dumneavoastră, folclorul autentic va fi viu.
1: Așa să să audă Dumnezeu și să fie așa, dar din păcate mai sunt scăpări, dar astea sunt minore și eu văd că sunt foarte, foarte mulți tineri talentat, grămadă, care au repetorii frumoase, glasuri frumoase, sunt atât de dragi, chiar mulți interpreți cu glasuri frumoase.
0: Vă mulțumim din toată inima, doamna Veta Biriș, și vă dorim toate cele bune.
1: Mulțumesc la fel și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită să fiți alături și cu împăcare sufletească de fiecare dată vin la acest pupitru și la acest microfon în dorința de a transmite auditorilor câteva gânduri, câteva adevăruri istorice și un îndemn, dacă mi se permite să mă exprim cu acest cuvânt, un îndemn de a ne iubi neamul, de a cinsti cu evlavie biserica și de a ne strădui să fim pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, o pildă de dăruire, de credință și de onestitate. Am parcurs în emisiunile precedente câteva generalități. Este vorba de perioada 1918-1948, Biserica Neamului în această perioadă. Nu puteam intra direct în tematica enunțată și am cântărit că este necesar să facem o prezentare per ansamblu ce înseamnă instituția eclesiastică Biserica Ortodoxă Română, ce a însemnat și ce se cuvine să însemne statul român pentru conștiința noastră de creștini și de români și această simbioză într-un suflet echilibrat, credința în Dumnezeu și iubirea de neam, cred că nu ne deranjează nici astăzi, pe noi cei care suntem oarecum la maturitate, și ar trebui să punem în sufletul copiilor și nepoților același sentiment și aceeași prețuire față de Dumnezeu și față de acest pământ numit pământ românesc. Intru în subiectul propriu-zis pe care încerc să-l parcurg, fără îndoială, un fragment, un segment din ce mă străduiesc să prezint în emisiunile următoare. Este vorba de perioada de regalitate și mai ales de a fi prezentat regele Ferdinand. Și ceea ce folosesc ca și început a acestei prezentări, recurg la o expresie și o să dau explicația cuvenită: nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Încă din evul mediu, adică secolele 11-12, s-a răspândit și generalizat la nivelul principalelor monarhii europene obiceiul folosirii unor devize sau motouri de către casele regale, princiare, ducale, contale, etc., aceste scurte expresii reprezentative, alăturându-se celorlalte insemne heraldice ale familiilor nobiliare. Pornind de la simpla înscriere a numelui de familie și continuând cu devize mai complexe, care făceau referire la calități eroice, sfinți protectori sau chiar la Dumnezeu, practica s-a dovedit a nu fi una pasageră, ea păstrându-se până astăzi și fiind preluată chiar și de regimurile republicane, a se vedea în Statele Unite ale Americii, începând cu 1956, deviza oficială este In God We Trust, ea înlocuind vechiul motou E Pluribus Unum și regăsându-se transpusă pe monede, bagnote și multe alte însemne oficiale. Nihil sine Deo a devenit deviza casei de Hohenzollern, fiind păstrată de către regii României și inclusă în stema regatului, drapelul național, decorații, etc. Și acum revin la ce încerc să abordez și să prezint un segment din adevărul istoric legat de această perioadă, starea sufletească a demnitarilor țării noastre în aceste decenii și, bineînțeles, pecetea care se contura în sufletul românului din oricare provincie care reprezenta România. Deci acest dicton, această expresie, acest motou, nihil sine Deo, nimic fără de Dumnezeu, a fost motoul care l-a călăuzit și sub auspiciile căruia s-a născut la Sigmaringen la 12, respectiv 24 august 1865, Ferdinand Victor Albert Meinrad de Hohenzollern-Sigmaringen, viitorul rege,
al României, Ferdinand I. Micul principe a văzut lumina zilei într-una dintre cele mai vechi și respectate familii nobiliare europene, Hohenzollern, aceasta oferind de-a lungul timpului prin diversele sale ramuri, conți, duci, prinți, regi și împărați. Menționăm în preajma secolului al X-lea casa contală de Hohenzollern până în 1218 de Zollerein și a avut centrul la Haichingen în Suabia, fiind una dintre familiile nobiliare aparținătoare Imperiului Romano-German. La moartea contelui Frederic al III-lea, 1171-1200, casa de Zollern s-a împărțit în două ramuri, o ramură francofonă, devenită ulterior Hohenzollern Brandenburg-Prusia, care a îmbrățișat protestantismul și a devenit casă regală a Prusiei, începând cu anul 1701 și imperială începând cu anul 1871, și o alta rămasă în Suabia, care în 1576, la moartea contelui Carol I sau Carl I, 1525-1575, s-a împărțit în trei: Hohenzollern Haichingen, Hohenzollern Sinmaringen și Hohenzollern Haigerloch, toate păstrând confesiunea catolică. În 29 martie 1623, conții de Hohenzollern Haichingen și Hohenzollern Sinmaringen au fost ridicați la rangul de prinți ai Sfântului Imperiu Romano-German câțiva ani mai târziu, în 1634. Casa de Hohenzollern-Sanmaringen, moștenind domeniile celei de Hohenzollern-Haigerloch, devenită extinctă, în anul 1869 a dispărut și casa de Hohenzollern-Haichingen. Singura ramură catolică rămasă a fost Hohenzollern-Vincea-Sinmaringen. Mă opresc cu aceste detalii care, mult probabil, nu toată lumea le poate urmări sau le poate reține, dar am făcut aceste precizări tocmai să justificăm tradiția acestei familii care a urcat pe tronul României. Și mai deschid o paranteză vis-a-vis de atitudinea în perioada comunistă față de regalitate, de oameni care totuși aveau o prețuire în sufletul lor pentru amintirea regalității române, mulți au pătimit. Și mi-aduc aminte chiar și la seminarul parcurs ca elev seminarist la Cluj-Napoca în perioada 1968-73. Profesorii de pioasă aducere aminte ne puneau în suflet în anumite contexte și să rețineți că în această perioadă comunistă în România funcționau doar 5 seminarii teologice. În Ardeal era la Cluj-Napoca, în Banat la Caransebeș și mai erau 2 peste munți și unul în Moldova. Iar după 90 sau până în 90 funcționau în Biserica Ortodoxă Română doar 2 facultăți de teologie, una la Sibiu și cealaltă la București. Fiind prima promoție de teologi în care m-am regăsit și eu, care am efectuat serviciu militar, termen redus, 8 luni, la Sfântul Gheorghe Covasna, am gustat și din această stare socială a armatei române. Și chiar dacă în primele săptămâni noi, studenții de la teologie, eram puțin sub presiunea opiniei publice a cadrelor militare din perioada respectivă, totuși am avut demnitatea să stăm verticali în pofida tuturor bruiajelor pe care le demarau față de noi teologii, însă la plecarea noastră din această instituție a unității militare din Sfântul Gheorghe, imaginea noastră a fost de bun augur și ne-am întâlnit peste ani cu anumite cadre militare și au avut curajul să spună: într-adevăr, erați altceva, băieții de la teologie. Revin la ceea ce mă străduiesc să prezint în această emisiune.
vorbeam de regalitate. Noi de la teologie aveam respectul datorită profesorilor care contextualizau în anumite momente și regalitatea în România, situația bisericii în acea perioadă. Era mult risc pentru cadrele didactice, fie din seminar, fie din facultate, a transmite anumite informații elevilor seminariști, respectiv studenților teologi. Parcurgând facultatea de teologie și apoi doctoratul la Facultatea de Teologie din București, acolo am întâlnit dintre marii profesori, părintele Stăniloae preda doar la doctoranzi, părintele Ioan Gheorghe Coman, marele patrolog a Bisericii Ortodoxe Române, preda tot numai la doctoranzi. Dar era o pleiadă care veneau după acești coloși, părintele Dumitru Stăniloae și părintele Ioan Ghecoman. Era rectorul facultății din București, Mircea Chialda, părintele prorector Dumitru Popescu, cu doctorat luat la Roma, dar fără îndoială un profund dogmatist al Bisericii Ortodoxe Române, și mă opresc la cele două nume, rector și prorector de la București. Ne spuneau, mai ales Mircea Chialda era din Ardeal și ne prețuia pe noi ardelenii, iar părintele Dumitru Popescu avea soția din Bucerdea Grânoasă. Incidental, întâmplător sau voia lui Dumnezeu, eu am originea și prefer să închid ochii vieții tot în Bucerdea Vinoasă. Dar am făcut efortul să ridic prestigiul comunității prin ceea ce am împlinit până la această oră despre biserica noastră străbună, comunitatea românească din Bucerdea Vinoasă și altele, dar mă opresc la aceste mici provocări. De ce fac acest lucru? Am crescut într-o perioadă a tinereții, în epocă comunistă. Nici o clipă n-am regretat, în anii respectivi, că am urmat teologia. Căzând sistemul și venind perioada în care trăim astăzi, cu demnitate stau în fața consătenilor că m-am străduit să fac datoria. Și nu de puține ori în anumite contexte, nu în cadrul Sfintei Liturghii, am organizat nenumărate alte activități. Făceam anumite prezentări ale personalităților istorice a neamului românesc. Și se uitau unii cu admirație, alții poate cu nedumerire. De ce părintele prezintă și aceste lucruri? De dragul credinței, de dragul bisericii, de dragul neamului meu românesc și al nostru neam românesc. Deci așa am parcurs și așa m-am străduit să transmit nu numai la acest pupitru, ci de fiecare dată oriunde slujam. Iubirea de neam, iubirea de biserică, credința în Dumnezeu și prețuirea părinților. Sunt zonele în care mă simt cu sufletul împăcat să vorbesc celor care mă audiază, care participă la Sfânta Liturghie, care sunt alături în orice împrejurare cu caracter religios unde îmi desfășor activitatea. Și încerc și de la acest pupitru, chiar dacă vorbesc despre regalitatea în România. Și o spun cu sinceritate, am toată admirația pentru acea perioadă de cei care au reprezentat regalitatea în această țară. Chiar dacă sunt câteva excepții, printre care și Carol al II-lea. Dar o să vă relatez așa ce îmi trece în cuget și în suflet în aceste momente când vorbesc, ceea ce s-a petrecut a Ievea și ne spuneau profesorii de la București. În perioada primului patriarh al României, Miron Cristia, născut la Toplița, în județul Harghita, cu o demnitate formidabilă, și acest Miron Cristia, în 1918, a făcut parte din delegația ardelenilor care au dus actul unirii Transilvaniei cu România. La București, când ajung pe aeroport, s-au întâlnit și au fost primiți de regalitate. Și Miron Cristia era cu documentul în mână și de față între
mari demnitari și reprezentanți ai României erau regele Ferdinand, încă nu era instalat, erau demnitari, nu lipsa

mie de ani. Iată în ce context reprezentanții bisericii au avut curajul și demnitatea să spună lucrurilor pe nume și nu de puține ori aici în Ardealul nostru românesc, clerul și mai ales ierarhia au fost alături de idealurile sincere și curate a poporului român. Și dacă pe Câmpia Libertății în 1848, perioadă în care elita blejană era greco-catolică, acolo pe Câmpia Libertății n-au strigat altceva românii decât noi vrem să ne unim cu țara. N-au pomenit nici de papă, nici de Vatican, nici de altcineva, ci au spus cuvintele noi vrem să ne unim cu țara. În elita Ardealului ortodox erau atâtea voci și atâția oameni cu mare demnitate. Nu și-au impus punctul de vedere, n-au adus nici cea mai mică influență față de nimeni. Apăruse între cei care reprezentau Biserica Ortodoxă Română viitorul mare mitropolit al Ardealului, Andrei Șaguna. Atunci era doar în demnitate de episcop. Datorită lui, Biserica Ortodoxă, în 1864, a devenit mitropolie, deși aici, la Alba Iulia, a fost mitropolie în perioada medievală și o să vină vremea când o să abordez ierarhia bălgrădeană de-a lungul istoriei. Și ca să îmi închei această paranteză acoladă, că nu-i paranteză mică, ca să îmi închei această paranteză la care v-am provocat, deci vocea blajului la 1848 incorpore a fost noi vrem să ne unim cu țara. Șaguna domina blajul, Câmpia Libertății, prin, nu numai la modul fizic, că era un bărbat imens, dar și prin discurs, prin clar viziunea pe care o avea față de Transilvania și întreagă elita timpului respectiv a gravitat în jurul acestui viitor mare mitropolit și punct de referință pentru Biserica Ortodoxă Română de pretutindenea. Iubiți ascultători, îmi cer scuze că am făcut această paranteză mare legată de noțiunea regalitate. De contextul istoric, noi nu trebuie să vorbim de regalitate și mai ales că mi-am enunțat prezentarea Bisericii Ortodoxe Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Îmi pot permite și sper că nu supăr pe nimeni că regalitatea a început în secolul XIX, că idei și prețuiri ale regalității au continuat și după 1947 sau 48. Și printre cei care cu admirație vorbesc de această instituție, mă înregimentez și eu. Cu modestele mele informații, cu modestele mele cuvinte și abordări, dar sunt mândru că acest popor a avut un segment în istorie în fruntea țării monarhie. Continuau ceea ce au împlinit foștii domnitori ai provinciilor românești și m-aș bucura dacă și în timpul prezent și viitor, mai mari vremii, ar lua model ce a fost pozitiv la acești demnitari ai nației noastre românești, că s-au făcut atâtea lucruri bune în perioada 1917-1948. Revin la ceea ce se cuvine să parcurg în cadrul enunțului subiectului de astăzi, a emisiunii de astăzi. Se poate spune că Ferdinand a fost un om de cultură rafinat și cu evidente calități intelectuale. Pe lângă germană vorbea mai multe limbi străine și vă rog să fiți cu luarea minte, franceză, engleză, rusă și română. Deci iată că Ferdinand vorbea foarte bine limba română, vorbea foarte bine limba rusă și în același mod se exprima în franceză și engleză. Ce frumos le-ar sta elitei politice a României
să poată susține câte un discurs în anumite situații, fie în engleză, fie în franceză și fie chiar în limba rusă. Am parcurs 9 ani de studiu al limbei ruse, pe lângă alte limbi pe care le-am parcurs în seminar și în facultate. Dar sunt mândru că pot parcurge lejer și un text în limba rusă. Revenind la acest Ferdinand, pe lângă aceste limbi de cultură generală, limbi moderne, avea și stăpânea admirabil limbile clasice, greaca, latina, ebraica și chiar slavona veche. Deci, iubiți ascultători, aș dori din tot sufletul să rețineți că în dreptul numelui regelui Ferdinand nu sunt străine discursurile pe care le rostea liber în franceză, în engleză, în rusă și cu atât mai mult în limba română. Iar ca și cultură generală în zonă filologică, putea sta de vorbă cu orice om bine pregătit de limbă greacă, de limbă latină, de limbă ebraică și chiar slavona veche. Cu scuzele de rigoare că m-am extins, deși voiam să duc mai departe ce am enunțat în perioada despre care va urma să vorbesc, am subliniat aceste câteva nuanțe legate de regele Ferdinand, pentru că prea puțin sunt, din păcate, seminii noștri care privesc superficial sau numai de suprafață noțiunea sau contextul regalității în România. Cei mai mulți din această perioadă erau oameni titrați, oameni cu cultură deosebită. Până la o nouă reauzire, vă doresc tuturora multă sănătate și bucurie!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai porunci nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoar de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: Să-ți curăți sufletul și trupul de toate patimele și încet, încet ajungi în desăvârșita dragostei cu Dumnezeu. Asta e o osteneală. Întâi rugăciuni multe și să poți instaura în inima și în mintea ta smerita cugetare și făcând rugăciuni și având smerita cugetare, omul se apropie către Dumnezeu cu o bucurie duhovnicească nedescrisă în așa. Și încet, încet, încet se apropie către Dumnezeu. Dar trebuie o semneală. Ori în ce înălțimea faptelor bune ajunge, dacă nu ai smerita cugetare, se poate să cazi. Că temelia tuturor faptelor bune a orice creștin, și a monachilor, și a orice creștin, este smerita cugetare.

Bun găsit de ascultător la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 14-a după Rusal, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa apostolică din Epistola a doua către Corinteni, capitolul 1, versetele de la 21 la 24 și primele versete din capitolul al doilea, iar din Sfânta Evanghelie se va citi pericopa parabolei nunții fiului de împărat, din Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetele de la 1 la 14. Selecturăm acest text evanghelic.

Și răspunzând Iisus a vorbit iarăși în pilde zicându-le, Împărăția cerurilor a semănatu-s-a omului împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte slugi zicând, Spuneți celor chemați, iată, am pregătit ospățul meu, juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sa, altul la neguțătoria lui, iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit și le-au ucis. Și auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie și, trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și cetății lor i-a dat foc. Apoi a zis către slugile sale, Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți deci la răspântile drumurilor și pe câți veți găsi, chemați-i la nuntă. Și ieșind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit, și răi și buni, și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și a zis, Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întuneric cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși.

De câte ori luăm parte la Sfânta Liturghie, auzim cuvintele acestea. Cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Cât suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Cuvintele acestea aveau mai mult înțeles în primele veacuri ale creștinismului, când unii dintre cei care erau de față la Sfânta Liturghie încă nu erau botezați și acelora li se spunea să iasă de la Sfânta Liturghie când urma să se întâmple la Sfânta Slujbă, ceva la care ei nu aveau dreptul să ia parte. Rămâneau doar cei care aveau botezul și dintre aceștia numai acei credincioși care aveau o viață sfântă, o viață care îi făcea vrednici să se unească și să se numească împreună cu heruvimii când venea vremea să se spună noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, cântare întreită aducem, toată grija ce lumească de la noi să o lepădăm. Cuvintele acestea, dragi ascultători, au însemnătate căci ni se atrage atenția că nu oricum poate lua cineva parte la Sfânta Liturghie, la bucuria împărăției lui Dumnezeu, la nunta fiului de împărat, la ospătul cel mare, la cina cea de taină. Aceasta e bine să o avem în vedere, mai ales când ne aducem aminte că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aceste cuvinte le auzim la fiecare sfântă liturghie și în cadrul liturghiei din această duminică, unde vom auzi că la nunta fiului de împărat au luat parte numai unii dintre cei ce au fost chemați, mai ales că nu toți dintre cei ce au fost chemați au fost bine primiți la Dumnezeu, căci a fost și unul care nu avea haine de nuntă și pe acela l-a scos afară cu necinste. Iar învățătura pe care o trage însuși Mântuitorul Iisus Hristos din pilda cu nunta fiului de împărat este că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Dacă noi știm că Domnul Hristos i-a împărțit pe oameni între chemați și aleși, dacă știm că Domnul Hristos a spus că mulți sunt chemați, dar puțini aleși, oare nu este firească întrebarea, de ce Sfânta noastră Biserică nu-i numește pe credincioșii aleși, ci le zice credincioși? Nu zice cât sunteți chemați ieșiți sau cât sunteți aleși rămâneți. Cred că Sfânta Biserică nu i-a numit aleși pe cei credincioși, nu pentru că unii dintre ei n-ar fi aleși. Mulți dintre credincioși sunt și aleși. Mulți dintre cei botezați care duc o viață deosebită, o viață sfântă, sunt și aleși. Dar Sfânta Biserică nu i-a numit aleși pe niciunii, ci i-a numit numai credincioși, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a spus că nu toți cei care au luat parte la nuntă au fost vrednici de nuntă, nu toți cei care au intrat în bucuria ospățului au fost vrednici de această bucurie, ci a fost și unul pe care l-a scos afară cu necinste. E bine, dragi ascultători, să ne gândim la aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să ne întrebăm dacă noi, care rămânem până la sfârșitul Sfintei Liturghii, care ne numărăm între cei credincioși, care am putea să avem și nădejdea că suntem aleși, oare într-adevăr luăm parte noi la această bucurie cu cuvenita vrednicie? Cine ar putea să răspundă la această întrebare? Ar putea să ne răspundă acela care, văzând pe unul care nu avea haine de nuntă, l-a scos afară. Deci însuși Dumnezeu ne-ar putea răspunde și ne mai poate răspunde cineva. Conștiința noastră, dacă este trează, dacă este luminată. Sfânta Biserică ne îndeamnă să nu ne credem vrednici de lucrurile cele mari. Auzim tot la Sfânta Liturghie cum înainte de rugăciunea Tatăl nostru, preotul se roagă zicând și ne învrednicește pe noi stăpâne cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeu cel Ceresc Tată și a zice. Deci chiar și rugăciunea Tatăl nostru pe care am primit-o de la Domnul nostru Iisus Hristos trebuie spusă cu anumită vrednicie. Nu orice om e vrednic să zică către Dumnezeu Tată și să-L numească pe Dumnezeu Tată. De aceea ne învață Sfânta noastră Biserică zicând și ne învrednicește, stăpâne, să te numim Tată, că nu suntem vrednici să te numim Tată, că nu trăim ca niște fii ai tăi. Tu ne-ai învățat să te numim Tată ca să fim adevărații tăi fii, dar noi nu suntem vrednici să te numim Tată. Ne dăm seama că nu trăim ca niște fii ai tăi și nu semănăm cu tine, că semănăm de multe ori prin păcatele noastre cu vrăjmașul, cu diavolul, și atunci nu suntem vrednici să te numim pe tine Tată și să ne numim pe noi fii. Și totuși, pentru că ne-ai învățat să te numim Tată, te numim Tată, dar învrednicește-ne
ca aceasta să nu ne fie nouă cu o sândă. Învrednicește-ne să te numim cu adevărat Tată și să trăim cu adevărat ca niște fii ai Tăi.

Dragi ascultători, Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie ne-a lăsat cuvântul de învățătură ca să știm cine are haina de nuntă pătată. Cine n-are haină de nuntă, cine nu-i vrednic să stea înaintea lui Dumnezeu, cine nu-i vrednic mai ales să stea în bucuria sfântă a împărăției sale. Și spune că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Sau, nu oricine care îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci numai acela care face voia Tatălui care m-a trimis pe mine. De nu veți fi ca pruncii, spune în alt loc Domnul Hristos, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar împărăția lui Dumnezeu se va da neamului care va aduce roadele ei. Și mai spune Domnul Hristos că silitorii intră în împărăția lui Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Corinteni, atrage atenția celor către care îi era cuvântul atunci și ne atrage atenția și nouă, celor ce știm ce învață Sfântul Apostol Pavel, că nedrepții nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Pavel zice, nu vă faceți socoteli greșite, nici curvarii, nici slujitorii idolilor, nici preacurvarii, nici malahiștii, nici sodomiții, nici furii, nici hrăpitorii, nici cei lacomi, nici bețivii, nici cei răi de gură nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsei se spune, cât privește pe fricoși și necredincioși și spurcați și curvari și ucigași și închinători la idoli și tot felul de mincinoși nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, ci vor merge în focul cel veșnic și în pucioasă și aceasta este moartea cea de-a doua. Iată, dragi ascultători, cine-i vrednic să stea înaintea lui Dumnezeu în bucuria împărăției și cine de fapt nu poate sta în bucuria împărăției chiar dacă stau împreună cu cei care slujesc lui Dumnezeu, că dacă nu ai curăție sufletească, nu ai nici bucurie. Spune undeva prorocul Isaia din partea lui Dumnezeu că celor fără de lege nu este bucurie. Dacă le știm acestea, dragi ascultători, e bine să ne îndreptăm viața noastră și să ne întrebăm cum putem ajunge să ne curățim haina pe care am întinat-o, cum să avem haina de nuntă, cum putem să ajungem să fim vrednici să stăm în bucuria împărăției lui Dumnezeu. La întrebarea aceasta ne răspunde Domnul Iisus Hristos. Pocăiți-vă, spune El, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă pocăiți-vă? Lăsați-vă de rele. Să nu mai fiți răi. Pe călcătorii de lege i-am urât, dar legea ta am iubit-o, spune psalmistul, și cuvintele acestea le arată Sfântul Vasile cel Mare ca fiind cuprinzătoare de pocăință. Când urăști răul și faci binele, ești pe calea pocăinței. La fiecare sfântă slujbă zicem, ziua toată desăvârșită, sfântă, pașnică și fără de păcat, și cealaltă vreme a vieții noastre în pace și în pocăință o săvârși, la Domnul să cerem. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să ne scuturăm de rele, să ne curățim și să ne îndreptăm în numele Lui, cum zice Sfântul Apostol Pavel, și atunci avem haina de nuntă curată. Din pătată, cum poate mulți o avem acum, va fi curată și luminată. Sfânta Biserică ne învață să cerem de la Dumnezeu și lacrimile care curățesc sufletul, ca să putem fi împreună cu aceia care au primit de la Mântuitorul Iisus Hristos luminarea iertării de păcate. Lacrimi de mie, Dumnezeule, ca oricând femei păcătoase, și mă învrednicește să aud preacuratele tale picioare, care din calea rătăcirii pe mine m-au izbăvit, și mir de bună mireasmă să-ți aduc ție viață curată, într-o pocăință mie agonisită, ca să aud și eu glasul tău cel dorit, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Ce să-i aducem noi lui Dumnezeu, pe lângă rugăciunile noastre de dimineață și de seară, pe lângă cele de la masă, pe lângă faptul că luăm parte la sfintele slujbe? Ce trebuie să aducem noi lui Dumnezeu? Am auzit? Viață curată într-o pocăință miagonisită. Că dacă avem viață curată, putem auzi glasul fericit al Domnului Hristos, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Și încă ceva. În săptămâna cea mare, înainte de Sfintele Paști, când îi se aduce aminte și de cina cea de taină la care au luat parte și ucenicii Mântuitorului, aflăm că a fost și Iuda, deci au fost nu numai ucenicii cei buni, cei vrednici. Așa cum la nunta fiului de împărat a luat parte și potrivnicul acela care nu vrea să primească haine de nuntă, care nu vrea să aibă haine de nuntă, care a intrat cu îndrăzneală, ne aduce Sfânta Biserică aminte și de starea noastră și ne învață să zicem, cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. Luminează-mi haina sufletului meu,
Dătătorule de lumină și mă mântuiește. Auziți, dragi ascultători, cum ne învață Sfânta Biserică să ne gândim la cămara cea împodobită a Mântuitorului Iisus Hristos, la locul unde ar fi Domnul Hristos. În Sfânta Biserică, în rugăciunile pe care le facem, oriunde ne-am întâlnit cu Domnul Hristos, vedem locul împodobit cu prezența Lui, cu faptul că stă El de față. Și atunci ne învață Sfânta Biserică să ne rugăm, să avem și noi învrednicirea de a fi cu Domnul Hristos. Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită. Dar am un necaz. Eu nu am îmbrăcăminte ca să intru în cămara cea împodobită. Viața mea nu-i împodobită. Viața mea e întinată. Îmbrăcăminte nu am ca să intru în cămara cea împodobită. De aceea, te rog pe tine, Doamne, luminează-mi haina sufletului meu și te rog pe tine, ca un dătător de lumină, să-mi luminezi haina, să mă luminezi și pe mine întreg. Aceste gânduri, dragi ascultători, sunt potrivite pentru fiecare dintre noi, că fiecare dintre noi avem putința să stăm în fața Domnului Hristos și stăm cum suntem, dar să ne aducem aminte de vrednicia noastră, de nevrednicia de a-L numi pe Dumnezeu Tatăl, de nevrednicia de a ne număra cu cei credincioși și cu cei vrednici. Spune Sfântul Simeon Nou Teolog, cum să mă apropii de tine, cum să mă număr între a sfinților mulțim, eu cel osândit de aporuri să fiu plin de întinăciuni. Auziți, dragi ascultători, ce zice un sfânt? Numai un sfânt poate zice cuvântul acesta, cum să mă număr, Doamne, între a sfinților mulțim, eu cel osândit de aporuri să fiu plin de întunecimi. Noi, păcătoșii, ne socotim vrednici și de ce nu suntem vrednici? Vrem să avem lucruri pe care poate Dumnezeu nu vrea să ni le dea și ne silim din toate puterile să ajungem acolo unde Dumnezeu n-ar vrea să ajungem. Și poate ne și lasă Dumnezeu să ajungem acolo unde nu suntem vredni să ajungem, dar la vreme potrivită ne va lega și pe noi de mâini și de picioare și ne va arunca în întuneric cu cel mai din afară, unde este plângerea și scrâșnirea dinților, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.

Ferice însă de omul care își cunoaște neputința și neștiința și se trezește din somn și se deșteaptă, cum zice Sfântul Apostol Pavel, deșteaptă-te tu cel ce dormi și te va lumina Hristos. Când ne deșteptăm din somnul păcatului, din somnul răutății, atunci vedem puterea lui Dumnezeu și micimea noastră, cum zice Sfântul Ioan Botezătorul. Acela trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Asta e starea sufletească ce ne face într-adevăr vrednici de Domnul Hristos. Starea sufletească ce ne face vrednici să vedem puterea lui Dumnezeu, cum a văzut sutașul din Capernaum, care zicea către Domnul Hristos, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui sluga mea. Noi, dragi ascultători, cei credincioși, nu avem siguranța că suntem și cei aleși. Am trecut de starea de chemat pentru că suntem botezați, dar ne-am întinat de multe ori haina sufletului nostru. De aceea zicem, luminează-mi haina sufletului meu. N-am trăit și nu trăim de multe ori ca niște fii ai lui Dumnezeu și de aceea nu suntem vrednici să-L numim pe Dumnezeu Tată și totuși Îl numim, dar Îl rugăm să ne învrednicească El, ca fără de osândă să-L numim pe El Tată. Să ne ferim de toate păcatele și mai ales de păcatele acelea care ne fac pe noi nevrednici de a intra în bucuria pe care o dă Domnul Hristos, căci aceasta înseamnă împărăție. Când împărățește Dumnezeu peste sufletele noastre, atunci avem o bucurie, izbucnește o bucurie din inimile noastre. Și bucuria aceasta este semnul că îi slujim lui Dumnezeu. Iar dacă nu avem bucurie, înseamnă că suntem în fără de legi, că nu este bucurie celor fără de lege, zice Domnul prin prorocul Isaia. Deci să ne ferim de toate relele și de relele cu fapta și de relele cu cuvântul și de relele cu mintea pe care le facem în gândurile noastre, de toate relele să ne ferim și apoi, în smerenie, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i zicem, nu sunt vrednic, Doamne, să intru sub acoperământul meu, nu sunt vrednic. Doamne, să mă numesc între sfinții Tăi. Cum să mă număr între sfinților mulțimi, eu cel osândit de apururi să fiu plin de întunecimi? Să avem nădejde că Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut, dar mai ales pe aceia îi primește care se feresc de fățărnicie. Mai ales împotriva fățărniciei a vorbit Domnul nostru Iisus Hristos. Când însă ne cunoaștem starea, neputința și neștiința, când ne dăm seama că nu avem lacrimi să plângem înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, dar totuși vrem să-i aducem lui Dumnezeu mir de viață curat într-o pocăință agonisită, atunci putem avea nădejde că vom intra într-o împărăție a Domnului, că vom face parte dintre cei care s-au smerit și au plăcut lui Dumnezeu și vor fi și aleși cândva, când va vrea Dumnezeu, dar până atunci să ne silim noi să ducem o viață aleasă, ca să ne poată alege și Dumnezeu. Că dacă nu ducem o viață aleasă, nu ne alegem mai întâi noi dintre cei răi și apoi nu ne poate alege nici Dumnezeu. Căci Dumnezeu îi zice răului rău și binelui bine, nu ca noi care cocoloșim atâtea lucruri numai ca să iasă lucrurile bine, în ghilimele, să vadă oamenii că e bine și acolo unde nu-i bine. În încheiere, iubiți ascultători, să ne rugăm bunului Dumnezeu prin mila lui cea mare, cu rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, să ne trezească, să ne cunoaștem nevrednicia, să căutăm adevărata învrednicire de cele bune și să auzim și noi, la vreme potrivită, glasul cel dorit. Credința ta te-a mântuit, mergi în pace. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută! Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

Rubrica pentru familie. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom discuta despre un fenomen tot mai prezent în societatea contemporană, căsătoria târzie și implicațiile sale asupra vieții spirituale, cât și asupra celei sociale și psihologice. Într-o lume în care cariera profesională, dezvoltarea personală și studiile superioare sunt adesea prioritare, mulți tineri aleg să amâne căsătoria, ceea ce generează provocări și tensiuni specifice. În tradiția ortodoxă, familia este considerată o biserică în miniatură, iar legătura conjugală este un dar divin care trebuie cultivat cu iubire, răbdare și responsabilitate. Sfântul Ioan Gură de Aur ne amintește că familia este începutul virtuții și al fericirii în lume, sublinind importanța unirii în timp util pentru consolidarea relațiilor spirituale și sociale. Din punct de vedere psihologic, căsătoria târzie poate fi asociată cu anumite dificultăți legate de adaptare și de așteptări. Studiile arată că persoanele care amână căsătoria pot dezvolta tendințe de autoizolare, anxietate sau perfecționism în relațiile afective. De asemenea, presiunea socială și așteptările familiei pot genera stres și sentimentul de timp pierdut, afectând capacitatea de a construi relații echilibrate. În același timp, experiența de viață acumulată poate contribui la o maturitate emoțională mai mare, la o mai bună gestionare a conflictelor și la o alegere mai conștientă a partenerului. Pe plan spiritual, căsătoria târzie aduce provocări care țin de răbdare, smerenie și discernământ. Sfântul Porfirie Cafsocalivitul subliniază că timpul nu este pierdut când inima rămâne curată și deschisă iubirii lui Dumnezeu. Astfel, perioada premergătoare căsătoriei poate fi privită ca un timp de aprofundare a vieții duhovnicești, de maturizare a caracterului și de pregătire pentru a primi responsabilitățile familiei cu responsabilitate și iubire autentică. Iubirea, spovedania regulată și participarea la viața comunității bisericești ajută la dezvoltarea echilibrului interior necesar unei căsnicii sănătoase. Din perspectivă socială, căsătoria târzie aduce cu sine provocări legate de integritatea familială și de rolurile sociale. Prietenii și familia pot avea așteptări diferite, iar partenerii trebuie să navigheze cu răbdare între presiunea socială și propria conștientizare a timpului potrivit. Psihologii subliniază importanța unui sprijin social adecvat, a comunicării deschise și a clarității în privința valorilor și obiectivelor personale pentru a preveni conflictele și dezamăgirile. Un alt aspect semnificativ îl reprezintă fertilitatea și decizia de a avea copii. Amânarea căsătoriei poate coincide cu scăderea fertilității biologice, ceea ce poate genera anxietate și frustrare. În tradiția ortodoxă, Sfântul Ioan Gură de Aur recomandă ca deciziile familiale să fie ghidate de discernământ și rugăciune. Fiecare hotărâre luată cu evlavie și iubire se va binecuvânta într-un rod și bucurie. Astfel, cuplurile care aleg să se căsătorească mai târziu trebuie să conștientizeze importanța planificării și a echilibrului între viața personală, profesională și cea familială. Psihologia relațională arată că întârzierea căsătoriei poate avea și avantaje. Maturitatea emoțională crescută, experiențele de viață bogate și claritatea valorilor personale contribuie la relații conjugale mai stabile și mai echilibrate. În același timp, conștientizarea vulnerabilităților, a temerilor și a limitărilor personale, precum și practicarea răbdării și a dialogului deschis, sunt instrumente indispensabile pentru crearea unei relații durabile și armonioase. Din perspectiva ortodoxă, pregătirea pentru căsătoria târzie include cultivarea virtuților conjugale, răbdarea, respectul, iubirea necondiționată și iertarea.
Sfântul ierarh Vasile cel Mare afirmă: iubirea adevărată se descoperă în răbdare și în jertfă, arătând că orice întârziere în viața conjugală poate fi transformată într-un timp de reflecție și maturizare spirituală. Această abordare permite ca legătura maritală să fie construită pe baze solide chiar și atunci când căsătoria survine mai târziu în viață. Un aspect important al căsătoriei târzii, văzut prin prisma ortodoxiei, este recunoașterea timpului ca dar divin și oportunitate de desăvârșire spirituală. Sfântul Ioan Damaschin subliniază că omul nu este măsurat după vârsta sa, ci după curăția inimii și a gândurilor sale. Astfel, perioada premergătoare căsătoriei poate fi folosită pentru a întări rugăciunea personală, studiul Sfintei Scripturi și lucrarea virtuților, pregătind inima pentru responsabilitățile conjugale și pentru trăirea armonioasă a iubirii creștine. În plus, căsătoria târzie oferă posibilitatea de a construi relația conjugală pe o fundație de discernământ și maturitate spirituală. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că prin iubire și jertfă sufletul se înalță și se purifică, indicând faptul că întârzierile nu sunt pierderi, ci șanse de a cultiva răbdarea, înțelepciunea și empatia. Prin această pregătire duhovnicească, partenerii pot forma un cuplu în care valorile creștine devin reperul deciziilor și a comportamentului zilnic, transformând provocările vieții într-o experiență de creștere și comuniune. În concluzie, stimați ascultători, căsătoria târzie aduce atât provocări cât și oportunități. Provocările sociale, psihologice și biologice sunt reale, dar pot fi gestionate prin maturitate emoțională, sprijin social și implicare spirituală. Perioada premergătoare căsătoriei poate deveni un timp valoros de dezvoltare personală și duhovnicească, pregătind inima și mintea pentru responsabilitățile conjugale. Astfel, cu discernământ, cu rugăciune și cu respect pentru valorile creștine, căsătoria târzie poate fi transformată într-o experiență împlinită, armonioasă și binecuvântată. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8 și de la această oră, stimați ascultători, vă propunem spre audiție rubrica Actualitatea Religioasă. Vom avea apoi la ora 8:15 rubrica Sinaxar, iar de la ora 8:30 vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!
1: Actualitatea religioasă.
2: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujire arhieriască în parohia Șăulia de Câmpie, protopopiatul Luduș. Examenul de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2026. Și continuă sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, în duminica a 14-a, după pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pilda nunții fiului de împărat, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Șăulia de Câmpie, protopopiatul Luduș. Arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Slujirea arhieriască din această zi marchează împlinirea a 100 de ani de la demararea lucrărilor de construcție a edificiului eclezial. Începând cu data de 1 iunie 2016, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Emil Sebastian Bold. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi.
3: Cu ajutorul lui Dumnezeu, în prima duminică din noul an bisericesc, început la 1 septembrie anul curent, ne aducem aminte de ctitorii bisericii noastre, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, ai parohiei ortodoxe Șăulia de Câmpie, județul Mureș, care s-au ostenit cu zidirea ei acum un secol. Cu aleasă bucurie duhovnicească, l-avem ca invitat în mijlocul nostru penal preasfințitul Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți, care ne va binecuvânta lucrările efectuate în acești 10 ani de când sunt preot paroh și va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească în memoria ctitorilor bisericii noastre, urmată de o slujbă de binecuvântare și de sfințire a unei troițe în curtea bisericii, efectuată la mănăstirea Nicula de maestrul Dorel Condor, în memoria ctitorilor noștri care au zidit biserica noastră acum 100 de ani și care mergeau pe jos în pelerinaj la mănăstirea Nicula. Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Șăulia de Câmpie a fost zidită în anul 1926, ctitorii fiind toți credincioșii din parohie din vremea aceea. Biserica e zidită din cărămidă pe fundație de beton sub formă de navă, este acoperită cu tablă linda, e renovată exterior în anul 2015, este pictată interior între anii 2009-2015 în tehnică fresco de pictorul Nicolae Gavrileanu din Gura Humorului, județul Suceava, cu echipa sa. Iconostasul este executat din lemn de stejar de domnul Câmpian Ioan din Sâmărghita, județul Cluj. Prima dată biserica a fost sfințită în anul 1935, biserica a mai fost reparată și sugrăvită în interior și exterior între anii 1957-1958 prin jertfa credincioșilor din acea vreme. Biserica are un clopot din 1901 și două din 1921, este împrejmuită cu gard de beton având post de fier. Sfânta biserică din Șăulia de Câmpie a fost târnosită de înalt preasfințitul Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în data de 8 noiembrie 2015 de sărbătoarea seara Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, rugăm cu bucurie sfântă și invităm duminică 6 septembrie 2026 pe toți credincioșii parohiei noastre, pe credincioșii din împrejurim și de pretutindeni, iubitori de Dumnezeu, să participe la noi la biserică, la sfintele slujbe oficiate de înalt preasfințitul Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu, a se întări în credința noastră ortodoxă și a-și hrăni sufletul cu cuvântul zilitor al înalt preasfinției sale.
2: Lucrările de edificare a Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Șăulia de Câmpie au fost demarate în anul 1926. În decursul timpului, locașul de rugăciune a suferit numeroase lucrări de restaurare și înfrumusețare. Edificiul eclezial a fost împodobit cu haina picturii în perioada 2009-2015, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Nicolae Gavrilianu din Gura Humorului. Biserica parohială din localitatea Șăulia de Câmpie a fost târnosită în urmă cu mai bine de un deceniu, la 8 noiembrie 2015, slujba fiind oficiată de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în luna septembrie a anului 2026, se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul arhiepiscopiei Alba Iuliei până în data de 18 septembrie 2026. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția teologie pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh dintre cele ce vor fi publicate de arhiepiscopia noastră. Noua programă a examenului de capacitate preoțească, precum și actele necesare înscrierii, pot fi consultate pe site-ul reîntregiria.ro. În data de 1 septembrie a debutat sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Perioada depunerii dosarelor se încheie joi, 10 septembrie. A doua zi, vineri, 11 septembrie, va avea loc interviul motivațional, urmând ca pe 14 septembrie să fie afișate rezultatele admiterii. Înmatricularea candidaților va avea loc în perioada 15-18 septembrie. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență. Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie Fotografie Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Specializările Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia oferă tinerilor oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul www.fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
1: actualitatea religioasă.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

6 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea minunilor Sfântului Arhanghel Mihail. În Frigie, aproape de Hieropolis, era un loc numit Hone, care se tâlcuiește revărsare, iar în locul acela se afla un izvor cu ape făcătoare de minuni. Când apostolul Ioan Teologul, însoțit de Filip, a propovăduit Evanghelia în Hieropolis, el a privit către locul acela și a prorocit că de acolo va țâșni un izvor de ape făcătoare de minuni, de la care mulți vor primi tămăduire și că locul acela va fi cercetat de însuși Marele Mihail, Arhanghelul lui Dumnezeu. În scurtă vreme, prorocia lui s-a împlinit. Din pământ a țâșnit un izvor ce s-a făcut vestit pretutindeni pentru puterea cea minunată a apelor sale. Un păgân din Laodicea avea o fică ce era mută din naștere spre marea mâhnire a părintelui său. Arhanghelul Mihail i s-a arătat părintelui în vis și i-a spus să-și ducă fica la izvorul acela unde avea să ia tămăduire. Părintele s-a supus îndată și a dus-o pe fica sa la izvor, iar acolo a aflat mulțime de oameni ce căutau izbăvire de felurite neputințe. Iar oamenii aceia erau cu toții creștini. Bărbatul a întrebat cum poate afla și el tămăduire pentru fica lui, iar creștinii i-au răspuns: trebuie să te rogi Arhanghelului Mihail în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Bărbatul s-a rugat în felul acesta. I-a dat fiicei să bea din apa izvorului, iar fata a început să grăiască. Atunci păgânul s-a botezat împreună cu fica sa și cu toți cei din casa lui. Încă pe locul acelui izvor, el a zidit și o biserică închinată Arhanghelului Mihail. După mai multă vreme, în locul acela s-a sălășluit un tânăr pe nume Arhip, nevoindu-se cu înfrânarea, cu postul și rugăciunea. El a pătimit multe scârbe de la păgâni, cărora nu le era plăcut locul acela sfânt al creștinilor, ce revărsa atâta sfințenie și aduna la sine atâta mulțime de oameni. Umplându-se de pismă, păgânii au voit să abată râurile din preajmă către locul acela pentru a aneca biserica și

Romulus și a celor 11.000 de ostași. Pe când împăratul Traian ducea război în răsărit, el a poruncit odată să fie numărați toți oștenii săi și a aflat între ei 11.000 de creștini. Atunci împăratul a poruncit ca ei să fie alungați din oaste și trimiși în Armenia. Sfântul Romulus era mai marele caselor împărătești. El a mers înaintea împăratului și l-a mustrat pentru fapta sa, mărturisind că și el este creștin. Atunci împăratul a poruncit să-i se taie capul. Dintre cei 11.000 de ostași trimiși în Surghiun, 10.000 au fost răstigniți, iar ceilalți au fost uciși în felurite munci. Tot asta se face și pomenirea sfântului Eudoxie. Eudoxie era căpetenie în oastea împărătească și a pătimit pentru Hristos în vremea domniei lui Diocletian. El a fost cercetat și pus la casnă de igemonul din Melitina Armeniei. Odată cu dânsul au pătimit și prietenii săi, Zeno și Macarie, împreună cu alți 1104 ostași pe care Eudoxie adusese la credința creștină. După moarte, Eudoxie s-a arătat femeii sale, Vasilisa, ce a rămas neclintită în credința lui Hristos până la săvârșirea sa în pace. Tot asta se face și pomenirea cuviosului David. David a fost căpetenia unei cete de tâlhari din apropierea cetății Hermopolis din Egipt. El și-a venit întru sine numai în anii săi cei de pe urmă, pocăindu-se și luând monahicescul chip. Odată i-a stat înainte arhanghelul Gavril și a dăruit puterea facerii de minuni. După multe nevoințe pusnicești, David s-a făcut vrednic de cerească împărăție și s-a săvârșit cu pace în veacul al VI-lea.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la înfrânarea lui David. Cum însetând în timpul luptei cu filistenii, David a întrebat cine i-ar putea aduce apă de la fântâna din Betleem, aflată în mâinile filistenilor. Să luăm aminte cum trei viteji s-au strecurat printre rândurile vrășmașilor și au adus apă împăratului lor. Și să luăm aminte cum David nu a voit să bea, ci a vărsat apa pe pământ zicând: „Au, nu este acesta sângele oamenilor celor ce au mers, primejduindu-și sufletul lor?”

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8:29. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia urmată de dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântare date pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Istierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, să te apere pe tine numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurare vom de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale. Auzi-l pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui Datului și de voia buzelor lui, nu l-a lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusă pe capul lui cunoaștere de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui într-o mântuirea Ta. Slavă și mare cuvinte vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află semuna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună. Rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu, întărește viața ce deopște drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruințe din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta,

0: al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și

0: De viață făcătoare și nedespărțitei trei, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mine de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut de toți cei ce vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, în ocumânia Ta să mă mustri pe mine, nici cuiețimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace noastră mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au așezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, nu deșduit, nu mă voi auzi, Doamne, Dumnezeul meu. V-am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răspătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit de dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravură în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudase va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit în dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
2: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea ți-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, în crucile întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunea lor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel în tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, în ei se vor ca ale vulturului tinerețile tale, cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici un veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul, și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii, binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletea mea pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletea mea pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău. Auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut umasă locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Păsă, o dimineață, mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru! Slavă Ție!
0: Cu pace Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare sfântă,

0: pentru poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele,

0: ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia primejdia,

se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Tăi, preasfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu

0: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. De îngerească vedere, spământându-se cu mintea mironosițele și prin dumnezeiască asculare luminându-și sufletele, apostolilor greiau, binevestiți între neamuri învierea Domnului, Cel ce împreună lucrează prin minuni și ne dăruiește nouă mare milă.
2: Când se

I-a s-a dus și i-a vestit pe cei care fuseseră cu dânsul și care acum plângeau și se tânguiau. Însă ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. Iar după aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei care mergeau pe drum, ducându-se la câmp. Și întorcându-se aceștia, au spus celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit s-a arătat chiar celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că n-au crezut pe cei care îl văzuseră înviat. Apoi a zis către ei, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel care va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel care nu va crede, se va osândi. Iar celor care vor crede, le vor urma minunile acestea. În numele meu vor scoate diavoli, în limbi noi vor vorbi, șerpi vor lua, și de vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, pe bolnavi

s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, pornind, au propovăduit pretutindeni, Domnul împreună cu ei lucrând.

cuvintele tale și biruitor când vei judecat-o. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. O bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Povățuitor cetelor cerești, slujitor măririi dumnezeiești, după vrednicie făcându-te, cu porunca ziditorului tău ești mijlocitor de mântuirea creștinilor, cercetând pe oameni cu mărirea ta cea fără de materie. Pentru aceea, după datorie, toți te lăudăm mărindu-ți astăzi dumnezeiasca ta prăznuire, Mihaile Arhanghele. Roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, să dăruiască lăsare greșelilor celor ce cu credință preamăresc dumnezeieștile tale minuni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe înțelepciunea și cuvântul în pântecele tău zămislind, fără ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel ce ține lumea și în brațe ai avut pe Cel ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor și Făcătorul făpturii. Pentru aceasta te rog pe tine, prea sfântă Fecioară, și cu credință te măresc, ca să mă izbăvesc eu de greșeli. Când voi sta înaintea feței ziditorului meu, stăpână Fecioară curată, al tău ajutor atunci să-mi dăruiești că poți toate că te le voiești.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. La ea te-ai pogorât, Mântuitorul meu, și porțile zdrobindu-le, ca un atotputernic pe cei morți, ca un ziditor împreună i-ai înviat. Și boldul morții, Hristoase, l-ai frânt, și Adam din blestem a fost mântuit, iubitorule de oameni. Pentru aceasta toți ne rugăm ție, mântuiește-ne pe noi, Doamne. Auzind femeile graiurile îngerului, au încetat tânguirea vesele, făcându-se și cutremurându-se, au văzut învierea. Și iată, Hristos s-a apropiat de ele, zicând, bucurați-vă, îndrăzniți, eu am biruit lumea și pe cei legați am slobozit. Deci grăbiți-vă către ucenici, vestindu-le că voi merge mai înainte de voi în Galileea, ca să propovăduiesc. Pentru aceasta, toți grăim ție, mântuiește-ne pe noi, Doamne. Sinaxar, în această lună, în ziua a șasea, pomenirea minunii celei mari ce s-a făcut de arhistrategul Mihail în localitatea Colose din Frigia. Tot în această zi, pomenirea pătimirii sfinților mucenici Eudoxie, Zinon, Romil și Macarie. Tot în această zi, pomenirea celor 1104 ostași și a sfintei Calodotii, care de sabie s-a sfârșit. Tot în această zi, pomenirea sfinților Faust, prezbiterul, Macarie, Andrei și Viv, monahul, Chiriac, Dionisie, Andronic și sfintele, Andropelagia și Tecla, și Teoctist, corăbierul și alt Chiriac, Dimotul, țăranul, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfântului Saropavon, senatorul, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea ce s-a întâmplat și înnoirea Bisericii Preasfinte de Dumnezeu Născătoare, de la Deuteron în casa Sfintei Irina. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

cel de Dumnezeu primitor către iudei a zis: O, planul vostru cel cu minte deșartă, încercând să străjuiți pe cel nemărginit, în zadar

Împărțirea străjerilor, dezlegarea peceților și deșertarea iadului, pentru ce căutați ca pe un mort pe cel ce i-a surpat biruința iadului și boldul morții.

binecredincioșul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste.

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

ajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni creată în sus, Tatălui, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Dumnezeul nostru, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
0: Și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăștim în tine.
2: Sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră,

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Cel ce ne dăruită ce este rugăciunea și tăi și împreună găsită, cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un numele tău, ai făgăduit să le împlinești cererile însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi.
1: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

cel ce neînvrednicit și pe noi smeriți și neînvrednicii te rog și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului Tău jertfelnic și ați văzut datorită închinare și prea slăvire. Însu, Stăpâne, primește și din urmele noastre păcătoși pentru sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătatea Ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie, cea fără de voie, sfințește sufletele

cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evangheliei celor tale propovăduite. Pune noi și frica fericitelor tale porunci ca toate poftele trupești călcând, să viețim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că tu ești

Fraților, Cel ce ne întărește pe noi împreună cu voi în Hristos și ne-a uns pe noi este Dumnezeu,

Și eu chem pe Dumnezeu mărturia asupra sufletului meu, că din cruțare pentru voi n-am venit încă la Corint, nu că doar avem stăpânire peste credința voastră, dar suntem împreună lucrători ai bucuriei voastre, de vreme ce stați tari în credință. Și am judecat în mine aceasta, să nu vin iarăși la voi cu întristare, căci dacă eu vă întristez,

Și v-am scris vouă aceasta, ca nu cumva la venirea mea să am întristare de la aceia care trebuie să mă bucure. Fiind încredințat despre voi toți, ca bucuria mea este și a voastră a tuturor. Pentru că din multă supărare și cu inima strânsă de durere v-am scris cu multe lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să cunoașteți dragostea pe care o am cu prisosință către voi.

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, dreptslăvitori creștini, pilda anunții Fiului de Împărat, cu siguranță la o lectură mai atentă, ne ridică serioase întrebări sau nedumeriri. Putem să ne întrebăm, oare cel care a spus această pildă, Hristos, este același care a zis că este lată calea care duce la pire, dar cea care duce la mântuire este îngustă și strâmtă e poarta prin care treci? Iată, acela care își deschide larg porțile și spune să-i adune pe toți, buni și răi. De asemenea, am putea să ne întrebăm, dar de ce și pe cei răi? Înțelegem, să-i adune pe toți cei buni. Dar ce caută cei răi la nuntă? Și dacă tot îi primește pe toți, inclusiv pe cei răi, de ce îl dă afară pe cel care n-avea haină de nuntă? Doar răspunsese chemării. Iată doar câteva dintre întrebări. Și să încercăm să ne dăm un răspuns pe cât ne luminează Dumnezeu. În primul rând, dacă citim cu atenție Evanghelie, dăm seama că cel mai desea noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și că ne raportăm la un Dumnezeu, al unul pe care mintea noastră îl concepe într-un anumit fel, la ideea de Dumnezeu din capul nostru. De aceea ne și nedumeresc foarte multe pasaje din Evanghelie. Unele par a fi contradictorii, altele pot fi chiar smintitoare. Pentru gândirea omului obișnuit. Dar Dumnezeu este același, Hristos este același, cuvântul este același. Chemarea Lui este o chemare universală, așa este, către toată lumea. Dar tocmai că vorbim de o chemare, vorbim despre faptul că doar un singur mod este acela prin care poți intra în împărăție. Și nu ascultând de vocile de sirene ale acestei lumi, că tot e la modă acum, sau a revenit în atenție Odiseea lui Homer. Deci, e nevoie să ne concentrăm doar pe o chemare, ceea ce înseamnă o cale îngustă și o ușă strâmtă, adică numai printr-un loc se intră. Adică ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Și da, generozitatea Lui este una extremă, greu de înțeles pentru noi. Și pot intra oameni la care noi nu ne așteptăm și o să avem surprize mari în împărăție, în ceea ce va veni, că împărăția a și venit de altfel. Dar în ceea ce privește cele de dincolo, cele de după judecata, cea de apoi. Și vedem că ceea ce, sau cei pe care noi etichetăm ca fiind răi, de multe ori pot intra înaintea noastră, în rai. Tâlharul de-a dreapta era considerat cu siguranță un om rău de toți cei care erau acolo. Și totuși el aude cuvântul, astăzi vei fi cu mine în rai. De ce? Pentru că își schimbă inima, își arată disponibilitatea de a crede în el. Își deschide inima și sesizează nevinovăția și bunătatea celui răstignit. Acolo între el și tâlharul de-a stânga, care continuă să hulească, cum de altfel și acesta a făcut la început. Și de 2000 de ani de atunci încoace sunt nenumărate exemple de oameni pe care noi credem răi, sau îi vedem răi și totuși Dumnezeu îi cheamă. Și mulți intră, cum spuneam, înaintea noastră în rai. Sau ajung în locuri mai înalte decât cele în care am putea noi ajunge. Și vă dau un exemplu care poate e cel mai edificator, dar în același timp încurajator. Este o povestire pe care o găsim la Cuvioșii Teognos și Amfilohie. O găsiți într-o broșurică numită Cuvinte despre moarte și pocăință. publicată prin 2014 de editura Doxologia. Și acolo se relatează, ca să întărească pe cel care îi se adresează cuvântul, situația unuia care cădea în desfrânare în fiecare zi. Dar în fiecare zi, după ce cădea în desfrânare, venea în biserică, își mărturisea păcatul și cerea iertare și mila lui Dumnezeu o implora. Și asta, vreme zice, de mai bine de 10 ani. Ba uneori și făgăduia că nu o să mai păcătuiască. Și pleca de acolo și iarăși cădea în păcatul acesta foarte greu al desfrânării. Și asta în fiecare zi. Până când satana la un moment dat zice, când era el în biserică, pocăindu-se pentru că tocmai căzuse iar, îi zice lui Hristos, zice, dă-mi sufletul acesta, că nu vezi că tot timpul el se va întoarce la desfrânare. Tot timpul va veni la mine. Și Hristos îl ceartă și zice, cum adică? Tu îl primești pe el când vrea să și îl îndemn spre desfrânare și eu să nu-l primesc când se întoarce la pocăință? Nu numai că îl voi primi, ci iată ce voi face, zice. Voi lua sufletul lui și îl voi pune cu sfinții. Și zice, de ce? Pentru că n-a deznădăjduit de mântuirea lui. Și în clipa aceea omul și-a dat Duhul și a fost dus sufletul lui cu sfinții. Ne putem noi imagina așa ceva? Cu siguranță am zice că dacă am fi cunoscut un astfel de caz, că sigur ăsta nu s-a mântuit, că noi știm că a căzut în desfrânare în fiecare zi. Sau cum povestește Sfântul Cuvios Paisia Ghioritu, când se duc unii la el și spun că a murit călugăr cu tare, care știți că avea probleme cu băutura, un călugăr din Athos. Ce da, știu că am văzut un batalion de îngeri luând sufletul său și ducându-l la cer. Părinte, poate n-ați înțeles bine. Era vorba de ăla care avea probleme cu băutura. Se vedea la un moment al zilei, deja era amețit. Zice, da, da, știu. Cum vă zic, un batalion de îngeri a luat sufletul său. Că voi judecați ce nu știți. Acesta zice, de mic, fiind în zona ocupată de turci, îi dădeau părinții rachiu, îi muiau în ceva și îi dădeau în gură ca să tacă, să nu plângă ca bebeluș, să nu-l audă turcii să-l ia. Și ajunsese, după ce a crescut, devenind dependent de rachiu, să bea, nu știu, 10-12 pahare, poate mai mult. Și de când a intrat în mănăstire, a tot luptat cu patima aceasta și ajunsese doar la câteva pahare. Și iată, Dumnezeu vede lupta, vede disponibilitatea, vede deschiderea. Și bine vezi, zice, dar totuși de ce îl scoate pe acesta care n-avea haină de nuntă? Că acesta arăta disponibilitate și deschidere. Dar ce înseamnă să ai deschidere? Înseamnă să ai deschidere până la capăt. Ce folos că ai intrat în sala de nuntă dacă nu a făcut gestul minimal de a lua haina pe care el nu avea? Era obiceiul pe vremea aceea când cei mai săraci, mai necăjiți, veneau la o masă mare, bogată, a cuiva care era foarte bogat, sau la o nuntă, să primească haine la intrare, ca să nu fie diferență între el și ceilalți bogați. El mai sărac, ceilalți mai cu haine împodobite. Și n-a făcut nici măcar, nu trebuia să-și aducă el haina, trebuia doar să o primească. Și ne aducem aminte și noi de haina botezului, cât în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am îmbrăcat. Și zicem, apoi, dă mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, se cântă apoi la slujba botezului. Deci el este darul său. Noi nu trebuie decât să-l primim. Da, să-l primim, darul acesta. Și apoi, ce nu mai făcea acesta care e scos afară? E scos afară tot prin atitudinea lui, pentru că alegerea lui n-a fost până la capăt. Deschiderea n-a fost până la capăt. Ce făcea el? Când a fost întrebat, prietene, de ce n-ai haină de nuntă? A tăcut. Ceea ce înseamnă că el nu era în comuniune cu ceilalți. Când mergem la o nuntă, suntem chemați să ne veselim și să fim împreună cu ceilalți, nu să stăm bosunflați într-un colț sau, cum e mai nou, cu ochii pe telefon. Ce să facem noi acum ca să nu ajungem în situația aceasta? Pilda aceasta anunții fiului de împărat are, ca să zic așa, o soră geamănă, numită pilda celor chemați la cină. Acolo se lămuresc, ele se completează, aceste două pilde. Și acolo se spune că refuzul a fost pe trei planuri. Cel care a zis că am pământ, e simbolul, și trebuie să-l văd, e simbolul celui care trăiește la nivelul, ca să zic așa, poftelor vegetative. Cel care zice, am 15 rechi de boi, mă duse în cer, la nivelul impulsivității animalice sau al dorinței de a stăpâni, și cel care zice, am femeie și nu pot, e cel care se închide în egoul său cumva, și aici expresia supremă a egoului este slava de șartă. Aceste trei lucruri trebuie să le biruim, aceste trei lucruri suntem chemați să le biruim. Hristos le-a biruit în pustie. Când a biruit pofta, spun, neprimind să facă pietrele pâini, cum l-a ispitit Satana, neprimind să stăpânească peste împărățiile pământului, este ordinea ispitirilor de la Evanghelistul Luca, deci a biruit pofta de stăpânire, impulsivitatea de a stăpâni, și a biruit și slava de șartă când i s-a zis, aruncă-te de pe aripa templului și îngerii vor prinde piciorul tău, nu-l vor lăsa să cadă. Acestea sunt etapele prin care și noi trecem. Și culmea, că tot am amintit de telefon. Ce o facem astăzi noi, cel mai adesea? Că nu prea mai știm noi ce înseamnă cină sau masă. De regulă, dacă suntem singuri, dar și când nu suntem singuri, cu atât mai grav, ce facem? Stăm cu ochii în ecrane, ori cu televizorul deschis, ori cu telefonul și mai citim ceva, ne mai uităm acolo. Ori acest flagel teribil, dependența de ecrane, consider că este flagelul secolului, este cea mai mare boală. De la mic la mare, toți ne confruntăm cu asta. Copiii de mici, din păcate, sunt nenorociți de părinți ca să stea cu minți sau ca să mănânce sau pur și simplu să n-aibă grija lor, le pune ecrane în față și îi distrugem pe copiii de mici. Această dependență ilustrează perfect cele trei patimi și cele trei nivele pe care noi suntem chemați să le biruim. Pofta vegetativă, că noi stăm așa într-o stare vegetală și doar primim ca o legumă, primim informațiile, doar ne îmbuibăm cu informații și lucruri care ne excită creierul. Și noi tot vrem să vedem ceva și mai interesant, și mai nou, și mai deosebit. Apoi, ideea de stăpânire. Avem impresia că dacă avem acces la internet și putem afla orice, oricând, și mai nou cu inteligența artificială, nu mai zic, câte putem noi face, avem impresia și iluzia că noi stăpânim ceva și nu stăpânim nimic. Dimpotrivă, ajungem să fim noi sclavi. Noi ne robim. Și apoi slava deșartă. Nu o să vezi pe rețelele acestea sociale, nu de socializare, că socializarea nu se face decât față către față, dar sunt sociale în sensul că sunt oameni pe ele, deși acum sunt rețele și pentru, înțeleg, chatbot sau cum se mai cheamă ei, acești agenții inteligenței artificiale. Deci pe aceste rețele sociale, fiecare caută să epateze. Nu o să vezi pe unul că pune o fotografie care îl dezavantajează, nu o să vezi că o să scrie despre un lucru pe care l-a făcut de rușine. Toți punem lucrurile care ne pun în lumina cea mai favorabilă. Și iată cum într-un singur lucru se concentrează toate aceste ispite. Dacă am reușit măcar să biruim aceasta, reușim să le biruim pe toate trei. Căci la aceasta este chemat omul să integreze. Nu avem alt cuvânt mai potrivit în limba română. Să cuprindă, să nu știm cum să spunem. Dar ideea este că omul a fost creat să le cuprindă, să le integreze pe toate. Adam a gustat din pomii toți, a integrat lumea vegetală, apoi a dat nume animalelor, a integrat regnul animal, apoi a fost creată Eva și apoi a recunoscut-o ca fiind os din oasele sale, deci a recunoscut această unire, unitate, că este un singur om și noi suntem un singur om, Adamul întreg, cum zice Sfântul Sofronie Saharov. Și apoi urma să integreze lumea nevăzută, cum zice Sfântul Maxim, că sunt trepte de integrare. Și a picat testul aici, pentru că un reprezentant al lumii nevăzute, spirituale, al îngerilor căzuți, adică Satana, îl ispitește și cade. Hristos biruiește și integrează toate. Și ultimele cine sunt? Exact aceste puteri îngerești. De aceea se spune, tâlcuiesc părinții, înălțarea Domnului a avut loc la 10 zile după înviere, de ce 9 zile, simbolul celor 9 cete îngerești, care strigă uimite, cine este acesta, împăratul slavei? Și a 10-a zi în care Fiul omului se înfățișează Tatălui. Ca Dumnezeu n-a plecat de pe tronul Sfintei Treimi, dar s-a întrupat și a luat firea omenească și a dus-o acolo. Noutatea aceasta este că unul dintre noi șade de-a dreapta Tatălui. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu și pe noi, cei care, iată, și astăzi, acum, aici, trăim această bucurie a chemării la nunta Fiului de Împărat, adică Mirele Hristos, sufletul nostru este chemat să fie mireasă, adică firea omenească să se logodească, să se unească cu firea dumnezeiască și se unește în Hristos, fără, desigur, amestecare sau fără ca să existe modificări, ci fiecare își păstrează, dar firea, există o singură persoană, Hristos, cu două firi, dumnezeiască și omenească, și noi suntem chemați să ne unim și noi cu Dumnezeu, să devenim, cum zice Dumnezeu după har, eliberându-ne, devenind liberi de toate lucrurile acestea și, dimpotrivă, integrându-le și devenim oameni deplini, oameni dumnezeiești, așa cum de altfel ne-a chemat și cum ne cheamă să fim Dumnezeu. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul.

Ce smeri scripuși, Cel ce-ai trimis mântuire neamului omenesc, că vreau să fie Dumnezeu și Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos. Caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat plumași înainte ta și împărincești la tine cuvenite. De baie naștere cei de-a doua de tărea păcatelor și de veșmântul mistecăciune. Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu turma ta cea aleasă, ca și acești trupuri Dumnezeu să slăbească, prea cinstitul și de mare.

Șacădea la îndurările tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fără să fim vrenici a să ducem rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne vrenicește pe noi pe care ne-ai pus.

privind spre rugăciunea noastră să curățești și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovași și fără de o sândă înaintea Sfântului Tău jertfelor și dăruiește Dumnezeule celor ce se roagă împreună cu noi, spărând viață în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească cu dragoste și nevinovăție și fără o sândă să se împărtășească cu

ca niște tămâie cu bun miros și ca o arde de tot, bine primită să fie rugăciunea noastră întru tot, bunule stăpâne, și ca un îndurat, revarsă mila ta cea bogată,

și ca niște robi nevrednici cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru,

înțelepții mintea inimii minte și îngrai Duhul înțelepciunii al științele ale vlavie și al fricii sale, să ilumineze cu luminarea cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună

aceasta, mânia ta cea dreaptă ne-a ajuns pe noi, Doamne, Dumnezeul nostru. Și umbra morții ne-a împresurat și de porțile iadului ne-am apropiat. Deci către tine, Dumnezeul nostru, cu milință strigăm noi cei îndurerați, fie-ți milă de poporul tău și nu-l pierde de tot. Cel ce stăpânești moartea și viața, nu da morții pe robii tăi, ci oprește de la noi mânia și urgia ta, pentru că pierd ca fumul zilele noastre. Răniți suntem, ca iarba s-a uscat tăria noastră și pierim de tot din pricina păcatelor noastre. Fie-ți milă de robii tăi, într-o

cele ca scopofte și cu desfătări trupești, nu este vrenii să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei, căci a slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru

Mântuitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rob și curățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, ceea ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învremicește-mă cu puterea Sfântului Tău, să stau înainte acestei sfinte mese a Ta și să jertfesc Sfântul și preparatul totul și Sfântul Tău sânge. De la Tine vin plecând în grumaje și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi. Și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de către mine, păcătosul și nevrednicul Tău rob, că Tu ești Cel ce aduci, Cel ce te aduci, Cel ce primești, Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și părinte.

Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși.

0: țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, rodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
3: Pe adormiți într-un fericire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Mironicodim, Justinian, Justin și Teoptis, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
4: Vectitorii și binefăcătorii sfânătoriști acestuia, Regele Ferdinand și Regina Maria, pe alți chititor, miluitor și făcător de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
5: Fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în labări și în visori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
6: Pe cei ce au adus aceste cinste daruri și pe cei pentru care s-au adus vin și adormiți, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți ce adormiți din neamurile noastre,

Lor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Să-ți cer cu un chip de pe lemn, coborând prea curatul.

0: pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.
1: Iubite voi, Doamne, puternea Domnului, sântările mea, să mă rugăm.

0: dată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor,

0: fratelor nostri și pace în lumii de la Domnul să cerem.
1: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, Sfântă Biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

și căzându-o iar și-a ridicat și nu te depărta pe toate făcându-le până ce ne zi la cer și dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unii a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate.

celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Aducându-ne aminte așa de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de înviere, cea de-a treia zi, de dăsarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta, de cea de-a dreapta,

Dumnezeule, curățește-mă, Tu și cine iubește. Dumnezeule, curățește-mă, Tu și cine iubește. Dumnezeule, curățește-mă, pe noi păcătoși și cine iubește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunurile nu lua de la noi, ci rănuiește într-o noi cei ce ne rănuiește.

rodocenții aceasta să-și recuvântătoare pentru cea dormiță de credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelici, mucinici, mărturisitori, postnici și pentru tot sufletul cel drept.

Sfinte Doamne, pe toți episcopii ocupuși care drept învață cuvântul adevărului, toată preoții mei cea întotdeauna, Hristos, iată, aici, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste hețuiesc, pentru binecredincioasă, poporul mânt de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mare orașul și satul și viitorul de Hristos oastră. Dă-ne, Doamne, pașnică, cu mânirea și mântul bunește la viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția.

păcatelor lui Dumnezeu, toți care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeu să și-a făcut și a prezis această sfântă slujbă pentru iertarea păcatelor și odihnă sufletelor la domniților lui Dumnezeu, toți care s-au pomenit în loc luminat de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Odihnește Dumnezeu nostru și să lăușești pe dâns și unde să lucește lumina feței tale. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care vețim, de toate orașele și satele, de cei ce cu credință locuiesc întrânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătrimeze, ce robi și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, de cei ce aduc

și a cânta pe a cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

0: Sfântul Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
1: Și cerem și ne rugăm și cu milință că de mâine intră. Vrănicește-ne să ne împărtășim cu cuget curat, cu cerești și cu cășătoare tale faine, ale acestei Sfinte și Duhovnicești Dumnezeu, spre lăsarea păcatelor, spre tăierea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea Ție, Împărate, nevăzut ce cepetate le-ai făcut cu puterea Ta cea nemăsurată și cu mulțimea milei Tale, din neființă la ființă pe toate le-ai adus. Însu, Stăpâne, caută din cer pe cei ce și-au plecat capetele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupului și sângele, ci Ție, Înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, de Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, cu tuturor să bine ne întâlnește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi te mântuiește, ceea ce ești Duhul sufletului și din
0: pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia,
1: Domnul să ne rugăm.

ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește.

se frânge și se împarte, milul lui Dumnezeu, ceea ce se frânge și nu se desparte, ceea ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe ceea ce se împărtășesc se sfârșește.

Amen.

Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însul tăpăratul tăpărul și acesta este însul scumpul tău sânge. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și miartă greșinele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă împrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preocuratele care taine, spre iertare.

Mm.

Grâce nous aude. Grâce oui, nous aude. Ce bucurile spun ce

Mă lepădă, tata, care îi fa pe sa.

0: Io vivo in un capo di una madonna.
1: Non c'è niente.

0: ca și cu dragoste apropiați-vă. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și se arăta.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tii sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți voi da precum Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă măsicție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
2: Oh.

0: Ajde, prica more. A šta si tu, Tim? Priš tu? Da, ajde, prica more. Prica more.
1: Doamne, pe noi miloiește-ne, ai de vărgoa vestit, așa ne-a povestit noi.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie. Și la a doua și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavii Tale pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, cu prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne pre noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aninoia!

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei tale. Tu pe aceștia îi răspătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, ci ce nădăjduim pentru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului.

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic Eudoxie și a celor dinpreună cu dânsul, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinților,

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 12 și 6 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8:30 Utrenia, iar de la ora 10, Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și în câteva momente vom pune în undă emisiunea Lumea Operei, emisiune realizată de Andrei Paștiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția operei Turandot de Giacomo Puccini, oferindu-vă spre audiție actul al treilea. E noapte, dar în Pechin domnește o mare forfotă. Principesa Turandot dăduse următoarea poruncă: nimeni să nu doarmă, toți să caute să afle numele tânărului necunoscut. Aici este momentul în care Puccini a compus o arie celebră, un adevărat șlagăr, și anume Nessun Dorma, pe care mulți tenori își doresc să o cânte și chiar o interpretează în concertele lor sau pe discurile recital. Aici, prințul Calaf este sigur de victoria lui, știind că numele său nu este cunoscut de absolut nimeni. De altfel, finalul acestei arii arată din plin trăirile prințului. Vincerò, va spune acesta. Voi învinge. Dar iată că, în cele din urmă, Calaf este tulburat din reveriile sale de apariția celor trei demnitari, Ping, Pang și Pong. Aceștia, la început, îl vor ispiti, oferindu-i pe rând bogăție, iubire sau glorie. În aceste condiții, îi vor arăta, la un moment dat, multe fete frumoase, dar Calaf va rămâne de neclintit. Cei trei demnitari vor încerca atunci să-i atragă atenția asupra cruzimii prințesei Turandot și faptul că tot Pechinul ar putea să fie amenințat cu moartea în caz că porunca nu va fi îndeplinită. Dar nici acest lucru nu-l va impresiona pe Calaf. El va rămâne de neclintit. În aceste condiții, cei trei demnitari, Ping, Pang și Pong, îi vor aduce în fața prințesei Turandot pe regele Timur, tatăl lui Calaf, și pe tânăra sclavă Liu, în ciuda protestelor acestuia. Pentru a-l feri pe bătrânul orb Timur de chinuri, tânăra sclavă Liu, îndrăgostită de Calaf, spune că este singura cunoscătoare a numelui străinului. Totuși va refuza să-l divulge, astfel încât va fi amenințată cu tortura. Turandot însă va cere oprirea torturii, cerându-i lui Liu să dezvăluie numele de bunăvoie. Aceasta îi spune prințesei că ar prefera să moară decât să-și trădeze stăpânul pe care îl iubea atât de mult. În aria sa, Tu chedigel sei cinta, îi va face de altfel o adevărată profeție lui Turandot. Ea însăși se va îndrăgosti în cele din urmă de acest prinț. După această profeție, Liu va smulge pumnalul lui Timur, după care se va sinucide spre disperarea și groaza tuturor locuitorilor din Pechin. Mare va fi durerea lui Timur, dar și a lui Calaf, în momentul morții lui Liu. În Pechin se va lăsa, în cele din urmă, o liniște sumbră. Dar tânărul Calaf o va înfrunta pe cruda principesă Turandot, reproșându-i moartea tinerei sclave Liu. Privește, ființă crudă, acest sânge care a curs pentru tine, îi va spune el. În cele din urmă, Turandot, impresionată de bunătatea lui Calaf, se va îndrăgosti de el. Calaf, într-un moment de slăbiciune, își va dezvălui adevărata identitate. Zorile sosesc. Turandot, în fața împăratului Altum,
și a locuitorilor Pechinului, va spune că știe numele străinului. Numele său este dragostea. Bucuria locuitorilor din Pechin va fi nespus de mare, deoarece dragostea a învins în cele din urmă atmosfera plină de teroare care domnea în cetate. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în emisiunea de astăzi ultimul act al operei Turandot de Giacomo Puccini în următoarea interpretare. Turandot, soprana Joan Sutherland, Calaf, tenorul Luciano Pavarotti, Liu, soprana Montserrat Caballé, Timur, basul Nicolae Gheaurov, Ping, baritonul Tom Krause, Pang, tenorul Pier Francesco Poli, Pong, tenorul Piero de Palma. Își dau concursul corul Ambrosian și orchestra filarmonicii din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. Înregistrarea a fost realizată în anul 1972.

În emisiunea de astăzi am încheiat audiția operei Turandot de Giacomo Puccini, oferindu-vă spre audiție actul al treilea și totodată ultimul al acestei lucrări. Distribuția a fost următoarea. Turandot, soprana John Sutherland, Timur, basul Nicolae Gheaurov, Calaf, tenorul Luciano Pavarotti, Liu, soprana Montserrat Caballé, Ping, baritonul Tom Krause, Pang, tenorul Pier Francesco Poli, Pong, tenorul Piero de Palma. Și-au dat concursul corul Ambrosian și orchestra Filarmonicii din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. Reamintesc faptul că ați ascultat o înregistrare realizată în anul 1972. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Sărbători fericite!

0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
4: Când necesar pentru admiterea la liceu a fost eliminat prin vot de senatorii din Comisia pentru Învățământ, iar o decizie finală este așteptată marți în plenul Camerei Superioare. Odată cu începerea noului an școlar, autoritățile locale și Societatea de Transport București vor aplica o serie de măsuri speciale pentru a face față fluxului crescut de călători și pentru a fluidiza traficul intens din capitală. Are detalii Alina Bordeiașu.
5: STB anunță că va crește semnificativ numărul de autobuze, troleibuze și tramvaie aflate în circulație pentru a asigura un transport fluid pentru elevi de mâine când începe școala. În plus, parcul auto trece de la programul redus de vară specific vacanței la capacitate maximă. Pentru noul an școlar, Societatea de Transport a finalizat o serie de pregătiri majore în zona Basarab. Astfel, vor fi ridicate toate restricțiile de circulație, iar pe pasaj va fi reluată complet deplasarea mijloacelor de transport în comun. În funcție de necesități, se vor reactiva și anumite linii speciale și se introduc benzi unice pentru transportul în comun pe bulevardele mari. STB reamintește că elevii din învățământul preuniversitar acreditat din București și Ilfov beneficiază de gratuitate 100% pentru transportul public metropolitan. Și Primăria București a anunțat că echipe ale Poliției Capitalei și polițiști locali vor fi prezenți în intersecțiile aflate în apropierea șantierelor. Totodată, lucrările la unele linii de tramvai vor fi executate pe tronsoane, iar deschiderea de șantiere noi va fi amânată dacă nu există urgențe. Primarul Ciprian Ciucu le-a cerut constructorilor să verifice fiecare șantier și să se asigure că toate au culoare sau puncte de trecere și sunt împrejmuite corespunzător.
4: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:03, continuăm știrile. Negocierile pentru alcătuirea unui nou executiv sunt în continuare în impas, deși au trecut 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Recent, președintele Nicuș Ordan a declarat că va desemna curând un candidat pentru funcția de prim-ministru. Până în prezent nu au fost anunțate însă consultări oficiale și există doar speculații cu privire la nominalizarea de premier. Alina Stănuță.
6: Președintele PSD Sorin Grindeanu, propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru, arată într-un mesaj pe internet că socialdemocrații sunt pregătiți să construiască o majoritate și afirmă că în prim plan nu ar trebui să fie calculele privind voturile de susținere din Parlament, ci situația economică socială a României, argumentând cu datele INSE privind scăderea vânzărilor în primele 7 luni ale acestui an. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, propus ca premier de PNL, USR și UDMR, îi răspunde de liderului PSD tot într-un mesaj online, în care afirmă că economia României funcționează mai bine fără PSD la guvernare și că revenirea socialdemocraților ar însemna un deficit mai mare, risipirea banului public și punerea din nou sub semnul întrebării a credibilității țării pe plan internațional. AUR, pe de altă parte, arată în continuare că alegerile anticipate reprezintă în opinia formațiunii soluția pentru depășirea actualului blocaj politic și acuză guvernul interimar condus de Ilie Bolojan că a adus o politică fiscală care a lovit în puterea de cumpărare a românilor și în mediul de afaceri autohton. Pentru ca un guvern să fie investit de Parlament, este nevoie de 233 de voturi favorabile.
4: Președintele Nicuș Ordan a convocat mâine la ora 15 la Palatul Cotroceni ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe agenda sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a armatei în următorii 10 ani, documentul de analiză privind aplicarea programului SAFE aprobat în luna august și revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statelor Unite și a locațiilor de dislocare în Europa, precum și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Statele Unite încearcă să relanseze negocierile ruso-ucrainene intrate în impas de mai bine de o jumătate de an. Emisarii președintelui american s-au întâlnit ieri la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin și sunt așteptați astăzi la Kiev. Rusia și Ucraina au acceptat să suspende atacurile reciproce asupra capitalelor în perioada în care trimiși americani se află în regiune. Cezar Manu.
7: Washingtonul reia eforturile de a media negocierile după mai multe luni în care discuțiile au fost practic suspendate, în condițiile în care Statele Unite și-au concentrat atenția pe războiul din Iran. Emisarul special al președintelui american Steve Witkoff, precum și ginerile acestuia Jared Kushner, au avut ieri la Kremlin o convorbire de circa 3 ore cu președintele rus Vladimir Putin. Convorbirea a fost descrisă drept foarte utilă de consilierul lui Putin, Yuri Ushakov. Acesta a precizat că președintele rus le-a comunicat americanilor republicanilor că țara sa face progrese importante pe câmpul de luptă și că trebuie rezolvate toate cauzele care stau la baza conflictului. Reuters notează că un astfel de limbaj este utilizat de Moscova încă de la începutul războiului. Până acum, rușii s-au arătat puțin dispuși să facă compromisuri și au avansat cereri care sunt imposibil de acceptat de către Ucraina și care includ cedări teritoriale masive din partea Kievului. Pe de altă parte, în ciuda faptului că Moscova afirmă constant că face progrese semnificative pe front și chiar că e pe punctul de a câștiga războiul, forțele sale au avansat nesemnificativ anul acesta, iar pierderile înregistrate de acestea se ridică la zeci de mii de morți și răniți lunar. Witkoff și Kushner au reușit totuși să obțină ceva. Rușii au promis că vor suspenda timp de 3 zile bombardamentele asupra capitalei ucrainene, care a fost atacată zi și noapte în ultimele zile. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina suspendă la rândul său atacurile asupra Moscovei până luni seară.
4: Extrema dreaptă din Germania ar putea ajunge la putere într-un land pentru prima oară după cel de-al doilea război mondial, în condițiile în care Partidul Alternativa pentru Germania, AfD, este favorit în alegerile care au loc astăzi în landul Saxonia-Anhalt. Sondajele de opinie realizate înaintea alegerilor arată că Alternativa pentru Germania ar urma să obțină 41% din sufragii, potrivit BBC. Acest rezultat i-ar permite AfD să obțină majoritatea în legislativul local, în condițiile în care mai multe formațiuni mai mici nu ar atinge pragul de 5%, iar voturile lor s-ar redistribui. AfD s-a mai clasat pe primul loc, fără a obține însă majoritatea, și la alegerile din landul Thuringia în 2024, iar la alegerile generale de anul trecut, partidul s-a clasat pe locul 2 la nivel național, cu aproape 21% din voturi. Până acum, formațiunile politice tradiționale din Germania au format un așa numit cordon sanitar în jurul AfD, formând coaliții pentru a împiedica partidul să ajungă la guvernare. Alegerile de astăzi sunt văzute, potrivit Reuters, și ca un test privind popularitatea guvernului condus de cancelarul creștin-democrat Friedrich Merz. Unul din obiectivele asumate de cancelar este chiar reducerea popularității AfD, iar guvernul a adoptat politici mai ferme în privința securității și migrației, tocmai pentru a atinge acest obiectiv. Temperaturi în scădere astăzi în majoritatea regiunilor, mai puțin în sud. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 33 de grade. La această oră în țară se înregistrează 24 de grade la Oradea, 22 la Brașov, 25 la Tulcea și 14 la Suceava, 27 de grade în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
8: Bună ziua! Selecționerul Naționalei de Fotbal a României, Gheorghe Hagi, a stabilit lista preliminară extinsă pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor cu Suedia și Bosnia-Herțegovina din perioada 25 septembrie-5 octombrie. Cei 48 de fotbaliști joacă atât în țară cât și în străinătate. Etapa a 8-a din Superliga de Fotbal continuă astăzi cu meciurile Petrolul Ploiești-Corvinul Hunedoara de la ora 15 și Oțelul Galați Rapid de la 20:30, cu aspecte la Radio România Actualități. Ceva mai devreme, FC Bacău a învins-o pe Dumbrăvița cu 6-1 în Liga a 2-a de fotbal. La această oră, Olimpia Satu Mare o conduce pe Poli Timișoara cu 1-0 în minutul 40, în ultimul joc din etapa a 6-a. Campioana României la handbal feminin Gloria Bistrița va debuta în Champions League la ora 15, pe terenul formației Blomberg-Lippe, deținătoarea titlului în Germania. Și România a cucerit deja 5 medalii la campionatele europene de canotaj pentru tinerete de la Krușvița în Polonia. Aur la 4 rame masculin, dublu rame feminin, 4 rame feminin și 8 plus 1 masculin. Argint la dublu rame masculin.
4: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Muzica.
4: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome

0: ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați Radio Re Întregirea, este ora 13 și 31 de minute și vă spunem bun găsit, stimați ascultători, în cadrul programului de muzică populară și dedicații de pe frecvențele postului nostru de radio. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, urăm sărbătoriților acestei zile. Și în deschiderea programului avem și un cadou muzical interpretat de Ileana Sărăroiu.

dedicații la Radio Reîntregirea, un prim mesaj primit la 0258 831 000 pentru Marcu Bogdan din partea surorii Sorina, a părinților și a bunicilor. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

Am ajuns la finalul programului de muzică populară și dedicații din această zi. Un ultim mesaj primit la redacție pentru Bogdan Marcu din partea mătușii Mioara și a unchiului Virgil. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume! Ascultăm în finalul programului nostru o melodie interpretată de Andrei Bărbos, Câte păsări sunt în codru.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Thank you.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre câteva situații speciale la restaurant. Se întâmplă uneori să fim uitați după ce am făcut o comandă. Într-un local aglomerat, acest lucru este explicabil. Nu vom bate cu o monedă sau cu inelul în pahar. Să reținem când vorbim cu chelnerul figura lui. Să ne ridicăm de la masă și să îi reamintim că așteptăm de mult. Vom fi fermi, dar nu vom face comentarii agresive și inutile. Când ne cade ceva de pe masă, o măslină, o chiflă și sunt la îndemână, să nu considerăm lipsit de distinție gestul de a le ridica și a le pune undeva pe masă deoparte. Când acest lucru se întâmplă cu tacâmul, cerem chelnerului altul. Rezistați la insistențele chelnerului care vă oferă un fel rar și costisitor. Pe de altă parte, a întreba despre ceva de pe listă, e proaspăt sau e bun, este absolut inutil. Când vă place foarte mult un fel de mâncare, transmiteți felicitări bucătarului. Adesea, acesta va veni în persoană să primească mulțumirile. Dacă nu vă place nimic, nici serviciul, nici mâncarea, nu faceți o scenă personalului din restaurant. Plătiți și plecați. Nu înainte de a vă spune părerea patronului, precizând că veți ocoli în viitor localul său. Nu mai este nevoie să atragem atenția asupra tonului. El va fi deosebit de politicos pentru că este suficient.

La 6 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea minunilor Sfântului Arhanghel Mihail. În Frigie, aproape de Hieropolis, era un loc numit Hone, care se tâlcuiește revărsare, iar în locul acela se afla un izvor cu ape făcătoare de minuni. Când apostolul Ioan Teologul, însoțit de Filip, a propovăduit Evanghelia în Hieropolis, el a privit către locul acela și a prorocit că de acolo va țâșni un izvor de ape făcătoare de minuni, de la care mulți vor primi tămăduire și că locul acela va fi cercetat de însuși Marele Mihail, Arhanghelul lui Dumnezeu. În scurtă vreme, prorocia lui s-a împlinit. Din pământ a țâșnit un izvor ce s-a făcut vestit pretutindeni pentru puterea cea minunată a apelor sale. Un păgân din Laodicea avea o fică ce era mută din naștere spre marea mâhnire a părintelui său. Arhanghelul Mihail i s-a arătat părintelui în vis și i-a spus să-și ducă fica la izvorul acela unde avea să ia tămăduire. Părintele s-a supus îndată și a dus-o pe fica sa la izvor, iar acolo a aflat mulțime de oameni ce căutau izbăvire de felurite neputințe. Iar oamenii aceia erau cu toții creștini. Bărbatul a întrebat cum poate afla și el tămăduire pentru fica lui, iar creștinii i-au răspuns: trebuie să te rogi Arhanghelului Mihail în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Bărbatul s-a rugat în felul acesta. I-a dat fiicei să bea din apa izvorului, iar fata a început să grăiască. Atunci păgânul s-a botezat împreună cu fica sa și cu toți cei din casa lui. Încă pe locul acelui izvor, el a zidit și o biserică închinată Arhanghelului Mihail. După mai multă vreme, în locul acela s-a sălășluit un tânăr pe nume Arhip, nevoindu-se cu înfrânarea, cu postul și rugăciunea. El a pătimit multe scârbe de la păgâni, cărora nu le era plăcut locul acela sfânt al creștinilor, ce revărsa atâta sfințenie și aduna la sine atâta mulțime de oameni. Umplându-se de pismă, păgânii au voit să abată râurile din preajmă către locul acela pentru a aneca biserica și izvorul. Dar, cu rugăciunile lui Arhip, sfântul Arhanghel Mihail a despicat stânca de lângă biserică, iar apele s-au revărsat.

3-11.000 de creștini. Atunci împăratul a poruncit ca ei să fie alungați din oaste și trimiși în Armenia. Sfântul Romulus era mai marele caselor împărătești. El a mers înaintea împăratului și l-a mustrat pentru fapta sa, mărturisind că și el este creștin. Atunci împăratul a poruncit să-i se taie capul. Dintre cei 11.000 de ostași trimiși în Surghiun, 10.000 au fost răstigniți, iar ceilalți au fost uciși în felurite munci. Tot asta se face și pomenirea sfântului Eudoxie. Eudoxie era căpetenie în oastea împărătească și a pătimit pentru Hristos în vremea domniei lui Dioclețian. El a fost cercetat și pus la casnă de igemonul din Melitina Armeniei. Odată cu dânsul au pătimit și prietenii săi, Zeno și Macarie, împreună cu alți 1104 ostași pe care Eudoxie adusese la credința creștină. După moarte, Eudoxie s-a arătat femeii sale, Vasilisa, ce a rămas neclintită în credința lui Hristos până la săvârșirea sa în pace. Tot asta se face și pomenirea cuviosului David. David a fost căpetenia unei cete de tâlhari din apropierea cetății Hermopolis din Egipt. El și-a venit întru sine numai în anii săi cei de pe urmă, pocăindu-se și luând monahicescul chip. Odată i-a stat înainte arhanghelul Gavril și a dăruit puterea facerii de minuni. După multe nevoințe pusnicești, David s-a făcut vrednic de cereasca împărăție și s-a săvârșit cu pace în veacul al VI-lea.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la înfrânarea lui David. Cum însetând în timpul luptei cu filistenii, David a întrebat cine i-ar putea aduce apă de la fântâna din Betleem, aflată în mâinile filistenilor. Să luăm aminte cum trei viteji s-au strecurat printre rândurile vrășmașilor și au adus apă împăratului lor. Și să luăm aminte cum David nu a voit să bea, ci a vărsat apa pe pământ zicând: „Au, nu este acesta sângele oamenilor celor ce au mers, primejduindu-și sufletul lor?”

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Maria Gheorghiu, floare de vârtej în programul muzical aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Continuăm, stimați ascultători, și am ajuns la rubrica Harfa psalmistului David. Îl ascultăm în minutele următoare pe părintele Nicolae Călin Bulac.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul al treilea. Doamne, mulți îmi sunt vrăjmașii, ei sunt mulți, fără măsură, și asupra mea se scoală cu nețărmurită ură. Fără suflet, ei într-una strigă sufletului meu, mântuire pentru tine n-are Sfântul Dumnezeu. Dar tu, Doamne, mi-ești de-a pururi sprijin viu pe-al vieții munte, tu ești slava care înalță sus într-una biata-mi frunte. Cu-al meu glas, eu către Domnul am strigat de pe pământ și mi-a auzit strigarea sus în muntele lui Sfânt. De aceea, fără grijă m-am culcat și-am dormit greu, fiindcă Domnul zi și noapte e apărătorul meu. Nu m-oi teme niciodată, deci, de multele popoare, care vin de pretutindeni chibzuind să mă omoare. Împotriva lor te scoală pururii Dumnezeul meu și pe mine de urgie mântuiește-mă mereu, că tu pălmuiești obrajii celor răi fără măsură, și puterea ta cea mare le zdrobește dinții în gură. De la tine, Doamne, vine mântuire și îndurare, dă poporului tău pururi, a ta binecuvântare. Psalmul al patrulea. Către tine strig, Doamne, ridicând privirea în stele, tu auzi-mă din slava-ți, soarele dreptății mele. Tu ajută-mă cu mila-ți întunericul să sparg și din marea mea strâmtoare, Doamne, scoate-mă la larg. Fiii oamenilor lumii, voi, avânturilor pleavă, până când cu răutate defăimaveți a mea slavă? Până când deșertăciunea veți iubi întotdeauna, ocoliveți adevărul și veți căuta minciuna? Când cu ochii plini de lacrimi glasul meu ridic spre dânsul, Dumnezeu, din slava înaltă, îmi aud de iute plânsul. Când mă rog, cerându-i mila, el ascultă a mea rugă și înțelege că eu, pururi, îi sunt credincioasă slugă. Tremurați de-a lui mânie și nu mai urmați păcatul, spuneți inimilor greșul când la somn vă cheamă patul. Și în voi, tac acele patimi, ce vor iute să vă poarte sufletul în cea mai neagră și pe veșnicie moarte. Jertfe mari jertfiți dreptății până nu vă prinde somnul și nădejdea voastră toată puneți-o numai în Domnul. Mulți ziceau cu îndoială afundându-se în păcate, cine oare poate nouă fericirea să ne arate? Dar atunci, străluminată peste a omenirii vale, tu ai coborât privirea și lumina feței tale. Și din mila ta, stăpâne, mi-ai dat cel mai mare semn, când belșug ai dat la alții grâu și vin și unt de lemn. Drept aceea eu în pace las să mă cuprindă somnul, că nădejdea mea cea mare nu mi-o pun decât în Domnul. Psalmul al cincilea. Doamne, ascultă mele graiuri și înțelege, Doamne sfinte, geamătul ce înalt spre tine și suspinul meu fierbinte. La rugarea-mi ia aminte, Doamne, și împăratul meu, că smerită rugăciune către tine îndrept eu. Glasul meu tu auzivei, Doamne sfinte, dimineața, înaintea ta eu stavoi și aștepta voi toată viața. Că tu nu ești Dumnezeul cărui fără de lege ai place, și vicleanul lângă tine adepost nu-și poate face. Cei trufași n-or avea parte, ochii tăi prea sfinți, să înșele, fiindcă tu urăști de-a pururi pe toți cei care fac rele. Piară, Doamne, mincinoșii, ucigașii, toți viclenii, iadul să le fie vatra, să înghită focul ghenii. Iar eu, prin marea-ți milă, voi intra în lăcașul-ți sfânt, mă voi închina cu frică în biserica ta, frânt. Pașii mi călăuzește în căile dreptății tale și vrăjmașilor în ciudă netezește-mi atacale, căci în gura lor, stăpâne, adevăr nu-i niciodată. Inima lor totdeauna e capcană întunecată. A lor limbă, lingușire are în fie ce cuvânt și gâtlejul lor întruna este un deschis mormânt. Osândește, Doamne Sfinte, păcătoasa lor grămadă, cu nebunele lor gânduri pe vecie fă-i să cadă. Prăbușește-i în mulțimea de păcate, fără număr, că s-au răzvrătit, stăpâne, și împotriva ta pun umăr. Se vor veseli atunci toți cei ce se încred în tine și cât viacurile toate bucuria lor va ține. Lăuda se vor cu tine cât vor viețui pe lume toți acei care iubire poartă sfântului tău nume. Că tu, binecuvântare, celui drept îi dai sub cer și îl înconjuri cu iubirea-ți ca într-o platoșă de fier.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Clinica
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: Să-ți curăți sufletul și trupul de toate patimele și încet, încet ajungi în desăvârșita dragostei cu Dumnezeu. Asta e o osteneală. Întâi rugăciune multe și să poți instaura în inima și în mintea ta smerita cugetare și făcând rugăciuni și având smerita cugetare, omul se apropie către Dumnezeu cu o bucurie duhovnicească nedescrisă în așa. Și încet, încet, încet, îl apropie către Dumnezeu. Dar trebuie o semneală. Ori în ce înălțimea faptelor bune ajunge, dacă nu ai smerita cugetare, se poate să cazi. Că temelia tuturor faptelor bune a orice creștin, și a monachilor, și a orice creștin, este smerita cugetare.

Rubrica pentru familie. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom discuta despre un fenomen tot mai prezent în societatea contemporană, căsătoria târzie și implicațiile sale asupra vieții spirituale, cât și asupra celei sociale și psihologice. Într-o lume în care cariera profesională, dezvoltarea personală și studiile superioare sunt adesea prioritare, mulți tineri aleg să amâne căsătoria, ceea ce generează provocări și tensiuni specifice. În tradiția ortodoxă, familia este considerată o biserică în miniatură, iar legătura conjugală este un dar divin care trebuie cultivat cu iubire, răbdare și responsabilitate. Sfântul Ioan Gură de Aur ne amintește că familia este începutul virtuții și al fericirii în lume, sublinind importanța unirii în timp util pentru consolidarea relațiilor spirituale și sociale. Din punct de vedere psihologic, căsătoria târzie poate fi asociată cu anumite dificultăți legate de adaptare și de așteptări. Studiile arată că persoanele care amână căsătoria pot dezvolta tendințe de autoizolare, anxietate sau perfecționism în relațiile afective. De asemenea, presiunea socială și așteptările familiei pot genera stres și sentimentul de timp pierdut, afectând capacitatea de a construi relații echilibrate. În același timp, experiența de viață acumulată poate contribui la o maturitate emoțională mai mare, la o mai bună gestionare a conflictelor și la o alegere mai conștientă a partenerului. Pe plan spiritual, căsătoria târzie aduce provocări care țin de răbdare, smerenie și discernământ. Sfântul Porfirie Cafsocalivitul subliniază că timpul nu este pierdut când inima rămâne curată și deschisă iubirii lui Dumnezeu. Astfel, perioada premergătoare căsătoriei poate fi privită ca un timp de aprofundare a vieții duhovnicești, de maturizare a caracterului și de pregătire pentru a primi responsabilitățile familiei cu responsabilitate și iubire autentică. Iubirea, spovedania regulată și participarea la viața comunității bisericești ajută la dezvoltarea echilibrului interior necesar unei căsnicii sănătoase. Din perspectivă socială, căsătoria târzie aduce cu sine provocări legate de integritatea familială și de rolurile sociale. Prietenii și familia pot avea așteptări diferite, iar partenerii trebuie să navigheze cu răbdare între presiunea socială și propria conștientizare a timpului potrivit. Psihologii subliniază importanța unui sprijin social adecvat, a comunicării deschise și a clarității în privința valorilor și obiectivelor personale pentru a preveni conflictele și dezamăgirile. Un alt aspect semnificativ îl reprezintă fertilitatea și decizia de a avea copii. Amânarea căsătoriei poate coincide cu scăderea fertilității biologice, ceea ce poate genera anxietate și frustrare. În tradiția ortodoxă, Sfântul Ioan Gură de Aur recomandă ca deciziile familiale să fie ghidate de discernământ și rugăciune. Fiecare hotărâre luată cu evlavie și iubire se va binecuvânta într-un rod și bucurie. Astfel, cuplurile care aleg să se căsătorească mai târziu trebuie să conștientizeze importanța planificării și a echilibrului între viața personală, profesională și cea familială. Psihologia relațională arată că întârzierea căsătoriei poate avea și avantaje. Maturitatea emoțională crescută, experiențele de viață bogate și claritatea valorilor personale contribuie la relații conjugale mai stabile și mai echilibrate. În același timp, conștientizarea vulnerabilităților, a temerilor și a limitărilor personale, precum și practicarea răbdării și a dialogului deschis, sunt instrumente indispensabile pentru crearea unei relații durabile și armonioase. Din perspectiva ortodoxă, pregătirea pentru căsătoria târzie include cultivarea virtuților conjugale, răbdarea, respectul, iubirea necondiționată și iertarea.
Sfântul Ierarh Vasile cel Mare afirmă: iubirea adevărată se descoperă în răbdare și în jertfă, arătând că orice întârziere în viața conjugală poate fi transformată într-un timp de reflecție și maturizare spirituală. Această abordare permite ca legătura maritală să fie construită pe baze solide chiar și atunci când căsătoria survine mai târziu în viață. Un aspect important al căsătoriei târzii, văzut prin prisma ortodoxiei, este recunoașterea timpului ca dar divin și oportunitate de desăvârșire spirituală. Sfântul Ioan Damaschin subliniază că omul nu este măsurat după vârsta sa, ci după curăția inimii și a gândurilor sale. Astfel, perioada premergătoare căsătoriei poate fi folosită pentru a întări rugăciunea personală, studiul Sfintei Scripturi și lucrarea virtuților, pregătind inima pentru responsabilitățile conjugale și pentru trăirea armonioasă a iubirii creștine. În plus, căsătoria târzie oferă posibilitatea de a construi relația conjugală pe o fundație de discernământ și maturitate spirituală. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că prin iubire și jertfă sufletul se înalță și se purifică, indicând faptul că întârzierile nu sunt pierderi, ci șanse de a cultiva răbdarea, înțelepciunea și empatia. Prin această pregătire duhovnicească, partenerii pot forma un cuplu în care valorile creștine devin reperul deciziilor și a comportamentului zilnic, transformând provocările vieții într-o experiență de creștere și comuniune. În concluzie, stimați ascultători, căsătoria târzie aduce atât provocări cât și oportunități. Provocările sociale, psihologice și biologice sunt reale, dar pot fi gestionate prin maturitate emoțională, sprijin social și implicare spirituală. Perioada premergătoare căsătoriei poate deveni un timp valoros de dezvoltare personală și duhovnicească, pregătind inima și mintea pentru responsabilitățile conjugale. Astfel, cu discernământ, cu rugăciune și cu respect pentru valorile creștine, căsătoria târzie poate fi transformată într-o experiență împlinită, armonioasă și binecuvântată. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Rubrica pentru familie.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 0001 deschis de Asociația Filantropică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujire arhieriască în parohia Șăulia de Câmpie, protopopiatul Luduș. Examenul de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2026. Și continuă sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, în duminica a 14-a, după pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pilda nunții fiului de împărat, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Șăulia de Câmpie, protopopiatul Luduș. Arhipăstorul nostru a oficiat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Slujirea arhieriască din această zi a marcat împlinirea a 100 de ani de la demararea lucrărilor de construcție a edificiului eclezial. Adresându-se celor prezenți la dumnezeiasca liturghie, părintele arhiepiscop Irineu a spus:
2: când venim la biserică și stăm în fața lui Dumnezeu, trebuie să fim înnoiți cu haina curată și luminoasă, țesută din fibrele prețioase ale virtuților morale. În felul acesta putem gusta cu vrednicie din ospățul tainic al Stăpânului Ceresc, adică din cuvântul Evangheliei, din Harul Sfințitor și din Sfânta Euharistie. Haina albă de la botez sau haina cea mai bună primită de Fiul Risipitor nu este altceva decât Hristos însuși, întru care noi ne îmbrăcăm. Mântuitorul nostru este al doilea Adam, care ne redă veșmântul slavei, pierdut prin păcatul strămoșului Adam, și ne invită la cina tainică a împărăției sale, a noului Eden.
1: După Sfânta Liturghie, întâi stătătorul eparhiei noastre a săvârșit slujba de binecuvântare a noii troițe din vecinătatea bisericii parohiale, ridicate în memoria tuturor ctitorilor și binefăcătorilor locașului de rugăciune. În semn de prețuire și apreciere pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodăriască depusă pe parcursul anilor de slujire, părintele Emil Sebastian Bold, preot al parohiei Șăulia de Câmpie, începând cu data de 1 iunie 2016, a fost hirotesit întru iconom. De asemenea, ostenitorii și truditorii care au sprijinit lucrările derulate recent în această parohie au primit diplome de aliasă cinstire. Lucrările de edificare a Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Șăulia de Câmpie au fost demarate în anul 1926. În decursul timpului, locașul de rugăciune a suferit numeroase lucrări de restaurare și înfrumusețare. Edificiul eclezial a fost împodobit cu haina picturii în perioada 2009-2015, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Nicolae Gavrilianu din Gura Humorului. Biserica parohială din localitatea Șăulia de Câmpie a fost târnosită în urmă cu mai bine de un deceniu, la 8 noiembrie 2015, slujba fiind oficiată de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în luna septembrie a anului 2026 se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul arhiepiscopiei Alba Iuliei până în data de 18 septembrie 2026. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția teologie pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh dintre cele ce vor fi publicate de arhiepiscopia noastră. Noua programă a examenului de capacitate preoțească, precum și actele necesare înscrierii, pot fi consultate pe site-ul reîntregirea.ro. În data de 1 septembrie a debutat sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Perioada depunerii dosarelor se încheie joi, 10 septembrie. A doua zi, vineri, 11 septembrie, va avea loc interviul motivațional, urmând ca pe 14 septembrie să fie afișate rezultatele admiterii. Înmatricularea candidaților va avea loc în perioada 15-18 septembrie. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență. Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie Fotografie Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Specializările Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia oferă tinerilor oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul www.fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
8: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
9: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
13: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Este septembrie. A venit toamna, anotimpul ruginiu, plin de culoare și miros, plin de farmec, când natura atinge un apogeu coloristic. Fructele aurii și gustoase ajung în cămările noastre. Vin nopțile răcoroase, iar frigul se lasă ușor, spulberând tainele ascunse ale toamnei. În tradiția populară, toamna începe de la Sfântă Maria Mică, 8 septembrie, și durează până la Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Se zice că atunci când tună toamna târziu, Sfântul Ilie se întoarce acasă cu carul plin de porumb.

cea mai frumoasă legendă a toamnei este chiar povestea frunzei ruginii. Se spune că într-o zi s-a năpustit un vânt puternic, despărgea ferestrele oamenilor și ridica în slava cerului praful de pe drum. Atunci frunza stejarului, hotărâtă să afle ce e cuvântul rece care se stârnise, a prins curaj și l-a întrebat pe tatăl său: "Dragă tată, ce este toamna?" Stejarul răspunse: "Toamna este a treia fică a anului, ce coboară din înaltul cerului și-și așterne trena ei de culoare galben-brun a rămie, trena fiind voi, frunzele, care veți așterne un covor de rugină peste întreaga natură. De cum sosește de pe dealuri, începe a stropi în jur cu mănunchi de ciumafai, de unde și culoarea simbolică de toamnă. Atunci soarele coboară spre asfințit, răcoarea cuprinde întinsul și deodată sămânța se va scutura, frunzele îngălbenite se vor desprinde de pe ramurile copacilor și se vor cufunda într-un somn adânc pentru totdeauna. Bruma rece și vântul turlubatic sunt prietenii nedespărțiți ai toamnei. Împreună vor sălta frunzele în sus până în înaltul cerului, iar apoi le vor lăsa din nou pe pământ. Voi vă veți apleca în fața toamnei, părăsindu-vă definitiv tatăl care v-a susținut atâta timp în adierea vântului slab. Aceasta este legea naturii și trebuie respectată. Pentru oamenii vrednici, toamna este o binecuvântare, fiindcă este plină de roade. Cum termină stejarul de povestit, se uită pe dealuri și frumoasa toamnă se apropia. Fructele îi țineau trena, în calea ei se așezau frunze și mirezme de crizanteme, ce o însoțeau întocmai ca un abur. Fericită că a aflat ce este toamna și mai ales că face parte din alaiul ei, frunza de stejar rugini pe loc și plecă spre veșnicia ei.

Numele lunii septembrie vine de la cuvântul latinesc, septem, șapte, pentru că era a șaptea lună din calendarul roman. Lunii septembrie, în popor, i se mai spune răpciune, brumar cel mic, vinicel, viniceriu și vinișel. Tradiția populară ne mai spune că septembrie este luna în care oamenii se întorc către livezi și către vița de vie. Este timpul de recoltat și de adunat provizii pentru iarnă. Cei care nu au reușit să strângă până acum plante medicinale de liac, mai au răgaz până la Sfânta Marie Mică, după care ierburile își pierd proprietățile tămăduitoare. Acum se face magiunul de toamnă, iar ziua crucii este ziua în care se bat nucii prilej și de petreceri, mai ales pentru cei tineri. De la această zi până la Sfânta Parascheva au loc, în funcție de zonă, ceremoniale la începerea culesului de struguri. În multe părți se organizează o clacă, un prilej bun de socializare, de trecere dincolo de legăturile de familie. Pe lângă părțile bune, acest tip de practică aduce pentru capul familiei o grijă în plus, pentru că, deși aceste invitații la culesul viei se bazează pe reciprocitate, ele presupun și un soi de petrecere. Se cheamă muzicanți, se spun povești, se fac diferite jocuri, se petrece în toată regula. Pe vremuri, exista obiceiul ca din primul must care se storcea să se facă un fel de ofrandă și din ulcelele noi să se dea de pomană. De asemenea, în multe părți ale țării, din primul must se arunca pentru morți, ca să se bucure și ei de recoltă și să fie împăcate cele două lumi.

Odată cu începutul lunii septembrie, începe ceva, anul nou bisericesc, ce se încheie întotdeauna pe data de 31 august. Anul nou bisericesc simbolizează o corelare dintre viața spirituală și natura înconjurătoare. Sfârșitul anului bisericesc, pe 31 august, reprezintă perioada de coacere a roadelor pământului. Iar de la 1 septembrie, anul nou bisericesc începe cu adunarea roadelor. De asemenea, la sfârșitul anului bisericesc se prăznuiește adormirea Maicii Domnului, iar prima sărbătoare din anul nou bisericesc începe cu nașterea Maicii Domnului, cea care l-a adus pe Mântuitorul nostru pe pământ. În tradiția populară se spune că așa cum este vremea în această zi, așa va fi tot anul. Sau, dacă dimineața plouă, vom avea o primăvară ploioasă. În alte părți ale țării se crede că dacă în prima parte a zilei de 1 septembrie vremea este gri, urmează o toamnă grea. Mai mult, dacă tună, tradiția spune că va fi o toamnă lungă. Dacă la amiază este vreme frumoasă, urmează o vreme bună tot anul. În schimb, dacă toată ziua de 1 septembrie va fi ploioasă sau soare, anul va fi ploios sau secetos. Majoritatea superstițiilor sunt legate de vreme, iar aceasta pentru că bătrânii de la sate țineau cont de aceste lucruri pentru a afla cum va fi vremea în următoarea perioadă. Totodată, pe 1 septembrie, este prăznuirea Sfântului Simeon Stâlpnicul. Se spune despre acest sfânt că pe umerii săi ține stâlpii pământului, stăpânește vânturile și cutremurele, sporește rodul toamnei. Tradiția spune că nu este bine să muncești în această zi, nici în casă, nici afară. În casă, pentru că astfel casa ta va fi lovită de vreme foarte rea și de trăsnete, tunete sau fulgere.

cele mai importante sărbători ale lunii septembrie sunt nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică în 8 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii în 14 septembrie, Filipii de Toamnă 26-28 septembrie și Vara lui Mioi 29 septembrie. Nașterea Maicii Domnului sau Sfântă Maria Mică este primul praznic din anul bisericesc care începe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a născut din părinți înaintați în vârstă, Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunii lor. Perioada dintre cele două Sfântă Mării e considerată optimă pentru semănăturile de toamnă. În această perioadă se încheie și văratul oilor la munte. La Sfântă Maria Mare tulesc oile la vale. Bărbații își schimbă pălăria cu căciula și de acum încolo se interzice categoric scăldatul în apa râurilor, spurcată de cerb și mai ales dormitul afară.

În fiecare an, în 14 septembrie, avem sărbătoarea Înălțarea Sfintei Cruci. Ea este una dintre cele mai vechi sărbători închinate cinstirii lemnului sfânt. În această zi, sărbătorim amintirea a două evenimente deosebite: aflarea crucii, pe care a fost răstignit Mântuitorul, și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie din anul 335, și aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în biserica Sfântului Mormânt a Sfintei Cruci din Ierusalim. Sfânta Cruce a fost aflată din porunca Sfintei Împărătese Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Datorită acesteia, s-au găsit pe Golgota trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul și care sunt crucile tâlharilor răstigniți odată cu el, patriarhul Macarie le-a spus să atingă pe rând crucile de un mort. Mortul a înviat în momentul în care a fost atins de cea de-a treia cruce, cea pe care a fost răstignit Domnul Hristos. După această minune, patriarhul a poruncit înălțarea Sfintei Cruci la un loc înalt, de unde să o poată vedea tot poporul. Când împăratul persan Hosroe a cucerit Ierusalimul, a luat cu el crucea Domnului în Persia. Sfânta Cruce a rămas aici timp de 14 ani, până când Hosroe a fost învins de împăratul Heraclie, care a adus Sfânta Cruce în Ierusalim. Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru că ea ne aduce aminte de patimile și de moartea Mântuitorului. În popor, îi se mai spune ziua crucii și este considerată data ce vestește sfârșitul verii și începutul toamnei. Principalele obiceiuri și practici de schimbare a anotimpului călduros cu unul rece sunt concentrate în jurul echinocțiului de toamnă și se manifestă cu ocazia unor sărbători religioase sau populare care ating maximul la ziua crucii. Bătrânii spun că la ziua crucii se închide pământul, luând cu sine insectele, reptilele și plantele care au fost lăsate la lumină în primăvară. În lumea satelor încă se mai crede că șerpii, înainte de a se retrage în ascunzișurile subterane, unde vor hiberna până la primăvara următoare, se strâng mai mulți la un loc și se încolăcesc și produc o piatră nestemată folositoare pentru vindecarea tuturor bolilor. Tot în această zi, în unele părți ale țării, preoții sfințesc viile și butoaiele cu vin, pentru ca și în viitor gospodarii să se bucure de o recoltă bogată. Iar strugurii din ultima tufă din vie nu trebuie culeși. Ei sunt păstrați ca ofrandă pentru păsările cerului și de aceea se numesc în limbaj popular strugurii lui Dumnezeu. În serile culesului, podgorenii fac focuri din vița uscată, în jurul cărora petrec cu mâncare, băutură și muzică. Este vremea când busuiocul, menta, măghiranul, cimbrul, considerate plante magice, se sfințesc la biserică, fiind păstrate chiar lângă cruce. Busuiocul sfințit alină durerile,
chiar și migrenele puternice sau durerile de dinți. În mediul rural, cu crenguțe de busuioc aprinse, se afumau bolnavii de friguri. Busuiocul se punea și în vasele cu apă pentru păsări, mai ales în perioada epidemiilor. Fetele îl foloseau atunci când se spălau pentru a nu le cădea părul și, totodată, busuiocul se punea și la streșinile caselor pentru a le feri de rele și, în special, de trăsnete. Tot în ziua crucii se strâng ultimele plante de leac, boz, micșunele, mătrăgună, năvalnic, care se duc împreună cu buchetele de flori și busuioc la biserică pentru a fi puse în jurul crucii și a fi sfințite. Plantele sfințite se păstrează apoi în casă, la icoane sau în alte locuri ferite, fiind folosite la nevoi în vindecarea unor boli sau sunt utilizate vindecarea unor boli. Se consideră că acum florile se plâng una alteia, pentru că se usucă și mor, iar cele ce înfloreau după această zi, brândușa de toamnă, erau socotite flori ale morților.

Vara lui Mioi. În perioada cuprinsă, între 29 septembrie și 14 octombrie, putem avea parte de un crâmpei de vară târzie, numită în bătrâni Vara lui Mioi. Există o legendă care spune că pe vremuri trăia un cărăuș sărac pe nume Mioi. El s-a rugat lui Dumnezeu să mai dea câteva zile de vară pentru a termina de treierat grâul. Lui Dumnezeu i s-a făcut milă de el și a îndeplinit rugămintea. Se pare că legenda are și un sâmbure de adevăr, deoarece ține cont de realitățile satului. Se desfășoară o serie de activități importante, se însămânțează pământul pentru recolta ce urmează, se îngrijesc pomii din livezi, se primenește gospodăria. Vara lui Mioi mai poartă denumirea de nunta oilor, năpustitul berbecilor. Dragi ascultători, punem aici punct emisiunii din această zi. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Tâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Prieteni, literatura universală e plină de texte și de opere literare care au fost scrise cu scopul precis de a le reda oamenilor speranța în momentele grele de cumpănă și de încercare. Aceste opere îi ajutau pe oameni să viseze la un viitor mai bun și să spere la o întoarcere la vârsta de aur. Profetul Isaia, în capitolul 25 al cărții sale, scrie că Domnul Savaot a pregătit pe muntele Sion, locul în care era ridicat templul, un ospăț pentru toate popoarele, pentru toate neamurile, un festin cu mâncăruri alese și cu vinuri bune limpezite. Dar care este motivația acestui ospăț? Ei bine, motivația acestui gest este celebrarea înlăturării morții pentru totdeauna sau abolirea morții. În cartea Isaia, acest ospăț reprezintă o făgăduință sau o profeție. În Sfânta Evanghelie, același eveniment devine concret, real. E adevărat că și Mântuitorul Hristos vorbește despre acest eveniment în pilde sau în parabole. Una dintre ele este cuprinsă în pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii în duminica a 14-a după Rusalii. E vorba de pilda sau de parabola nunții fiului de împărat, pe care o găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetul 1 până la versetul 14. Dragi prieteni, nu de puține ori Mântuitorul Hristos a fost invitat la masă de unii lideri ai comunității, dar și de oameni simpli, ba chiar și la o nuntă, în Ioan capitolul 2, versetul 2. Comportamentul gazdei și a invitaților la masă, refuzul sau acceptarea invitației, ținuta vestimentară a invitaților, erau detalii casnice riguros respectate și ele i-au servit Mântuitorului Hristos în expunerea învățăturii sale, care a avut ca subiect principal împărăția lui Dumnezeu. Aceasta a fost tema sau subiectul predicii Mântuitorului sau al propovăduirii lui, împărăția lui Dumnezeu. Primele locuri sau locurile din față, și atunci ca și acum, erau cele mai râvnite și erau ocupate de cei cu rang înalt, de cei cu funcții, iar ocuparea acestor locuri se făcea potrivit unor recomandări sau reguli de bun simț. Plutarh a observat și el că gesturile simple și nebăgate în seamă făcute de oameni reflectă caracterul acestora. Sigur că n-a fost în intenția evangheliștilor să ne-l prezinte pe Iisus ca pe un învățător de reguli de politețe sau de bune maniere. Mântuitorul a plecat însă de la ceea ce a văzut pentru a le vorbi oamenilor despre noua logică a împărăției lui Dumnezeu, care diferă radical de cea care funcționează în plan teluric. Când vei fi chemat de cineva la nuntă, a spus Mântuitorul, nu te așeza în locul cel din tâi, așează-te în cel din urmă loc. Luca, capitolul 14, versetele 8 și versetul 10. Pare o lecție despre modestie sau, în limbaj bisericesc, despre smerenie, însă sfatul Mântuitorului e mult mai radical. Iisus îl invită pe ucenicul său să privească totul prin logica împărăției lui Dumnezeu. O logică în care cei de pe urmă ajung cei din tâi, iar cei din tâi ajung pe urmă. Luca, capitolul 13, versetul 30. E un îndemn adresat ucenicilor Domnului de a lua ca unitate de măsură a edificării împărăției cerurilor, nu regulile și comportamentul ziditorilor, ci piatra pe care aceștia n-au băgat-o în seamă, o temă cu care ne-am întâlnit și în duminica trecută. Nici îndemnul adresat de Iisus celui care îl invitase la masă nu e după logica omenească. Pe cine să chem la nuntă dacă nu pe cei din familia ta, din neamul tău, din sângele tău? Recomandarea Domnului uimește și contrariază, zice Domnul în Luca 14 cu 13, când faci un ospăț, cheamă-i pe cei săraci, pe neputincioși, pe șchiopi și pe orbi. E limpede interesul Mântuitorului pentru marginalizații societății, pentru cei defavorizați, interes cu care a subliniat ideea gratuității. Nici ideea reciprocității nu corespunde logicii împărăției lui Dumnezeu. Toate acestea l-au uimit pe unul dintre comeseni, care a exclamat, citez, fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Luca, capitolul 14, versetul 15. Pilda despre cina cea mare în Evanghelia după Luca vine ca răspuns la această afirmație.
în Evanghelia după Matei, împărăția cerurilor este comparată cu nunta, Iisus este mirele, Dumnezeu Tatăl este împăratul, nimeni altul decât autorul și originea întregului plan de mântuire. Toate făgăduințele Domnului și-au aflat împlinirea în Hristos Iisus. El este daul sau aminul tuturor făgăduințelor Domnului, așa cum se exprimă Apostolul Pavel în a doua epistolă pe care le-a adresat-o credincioșilor din Corint, în capitolul 1, versetele 19 și 20. Hristos Iisus este aminul și martorul cel credincios și adevărat, așa cum se exprimă și cartea Apocalipsei, în capitolul 3, versetul 14.

Dragi prieteni, dar de ce nunta sau ospățul nupțial? Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume tocmai pentru a uni cerul cu pământul și pe om cu Dumnezeu. Într-o formă necunoscută înainte, într-o formă nouă și intimă, așa cum este relația matrimonială sau taina căsătoriei, astfel încât putem vorbi despre o tainică nuntire a omului cu Dumnezeu. De multe ori, Iisus s-a prezentat în Sfânta Evanghelie ca mire. El este mirele. Nu avem parabola celor 10 fecioare în care acele fecioare așteptau venirea mirelui, iar Ioan Botezătorul s-a numit pe sine prietenul mirelui. Ucenicii Domnului sunt comparați deci cu fecioarele care ies în întâmpinarea mirelui, care așteaptă venirea lui. În cartea Apocalipsei, vizionarul numește biserica Mireasa Mielului sau Noul Ierusalim, în Apocalipsa, capitolul 21, versetele 2 și 9 și în capitolul 22, versetul 17. Ce perspectivă frumoasă și ce posibilitate mai nobilă s-ar putea imagina pentru făptura umană să stea la masă cu Dumnezeu în împărăția sa, să fie comesian cu cel ce este, cu cel ce dă viața la toată făptura. De fapt, dragi prieteni, noi asta facem de fiecare dată când ne întâlnim împreună în Sfântul Locaș, în Sfânta Biserică, în cadrul Sfintei Liturghii. Stăm la masă cu Dumnezeu. Nu stai la masă cu oricine, ci stai la masă cu prietenul tău, cu apropiatul tău, cu ruda ta de sânge, cu cel pe care, chiar dacă nu-l cunoști, vrei să ți-l apropii sau vrei să ți-l faci prieten. Cu toate acestea, viziunea exaltantă care îl prezintă pe om la aceeași masă cu Dumnezeu este întunecată de posibilitatea respingerii, a neacceptării sau a refuzului invitației, a nevredniciei primilor invitați. Ei au fost primii, însă au ajuns ultimii. Domnul are însă invitați de rezervă care până la urmă vor umple casa unde are loc ospățul sau cina în varianta Sfântului Luca. Aceasta se umple cu oameni, cu oaspeți buni și cu oaspeți răi, cu cei adunați de pe drumuri până la urmă, spune evanghelistul. Prieteni, în acest punct, parabola lui Iisus conține un avertisment serios și sever pentru cei adunați de avalma în cămara de nuntă. Între invitații de rezervă se afla unul care nu era îmbrăcat în haină de nuntă, Matei capitolul 22, versetul 11. Invitația la nuntă poate să apară în orice moment și din acest motiv omul trebuie să fie tot timpul pregătit, tot timpul dichisit, aranjat, dar mai ales curățat sau spălat cu veșmintele păstrate, adică păzite cu grijă, puse bine, ținute în stare bună sau îngrijite. Îmi aduc aminte de copilăria mea și de casa bunicilor mei. Ei aveau tot timpul haine curate, pregătite pentru sărbătoare sau pregătite pentru mersul la biserică, haine care nu se îmbrăcau în zilele lucrătoare, ci doar în zilele de sărbătoare. Noi știm din Sfânta Evanghelie că Mântuitorul a prezentat condiția ucenicului său ca o permanentă stare de veghe. Ucenicul lui Hristos este slujitorul care își așteaptă stăpânul să se întoarcă, pregătit să îi audă bătaia în ușă, bătaia în poartă și să-i deschidă. De fapt, candela aprinsă, lumânările aprinse, candela aprinsă este simbolul stării de veghe. Nu există în cuprinsul laudelor bisericești una care se săvârșește la miezul nopții. Nu, miezonoptica se și numește, în care se zice așa: iată, mirele vine la miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Așadar, haina de nuntă este haina sau veșmântul nestricăciunii. Când ne-am îmbrăcat cu această haină? În taina Sfântului Botez. Atunci am cântat: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Un text din Epistola Sfântului Pavel către Galateni, capitolul 3, versetul 27. Haină pe care nu avem voie să o ținem ascunsă sau uitată în șifonier sau în dulap. Întrebarea gazdei: prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă, Matei 22, versetul 12, este adresată fiecăruia dintre noi care ne aflăm deja în sala ospățului. Biserica, nu? Pentru masa festivă care este Euharistia. În biserica primară, în primele secole, numai cei care aveau primit botezul erau acceptați și la liturgia euharistică.
Cei chemați sau catehumenii trebuiau să părăsească biserica, să iasă din sfântul locaș atunci când auzeau cuvintele slujitorului: cât sunteți chemați, ieșiți, cei chemați, ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână, cât suntem credincioși, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Așadar, cei care încă nu aveau primit botezul nu puteau participa la liturghia euharistică. Dar noi astăzi nu mai avem catehumeni, pentru că noi astăzi botezăm pruncii, nu îi botezăm pe copii în frage de pruncie la 6 săptămâni, la 40 de zile, și nu mai avem catehumeni în biserică, și atunci intrăm cu deavalma. Intrăm toți în biserică pentru că suntem toți creștini botezați în frage de pruncie. Dar este lăsat oarecum la atitudinea noastră, la conștiința noastră, prezența sau sentimentul acesta al curăției sau al vredniciei. E sigur că nimeni nu este vrednic să se apropie, nu să-L slujească pe Dumnezeu, să stea în prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este foc care arde pe cei nevrednici. Așadar, la un moment dat, cel care a organizat nunta s-a dus printre comesenii săi, s-a dus printre oaspeții săi și a găsit pe unul care nu era îmbrăcat corespunzător, nu era îmbrăcat în haină de nuntă, și l-a întrebat: prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Și am spus că întrebarea aceasta ne este adresată nouă tuturor. De aceea, în timpul postului mare, cântăm așa: cămara ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. Luminează haina sufletului meu, Tătătorule de lumină, și mă mântuiește. Acum, dacă invitații de rezervă au fost culeși de pe drumuri, așa cum ne-a spus pilda lui Isus, adică luați cu japca și fără preaviz, e de mirare că prost îmbrăcat a fost găsit doar unul singur. Ne-am fi așteptat la mai mulți. Și de data aceasta, Dumnezeul nostru este optimist. O precizare terminologică este însă necesară și cred că această precizare poate ajuta la înțelegerea parabolei. Cuvântul folosit în textul original este endima, care se traduce cu haină sau îmbrăcăminte, dar nu sunt excluse nici sensurile de ținută, de purtare sau atitudine, iar asta înseamnă că nu oricine răspunde invitației este apt să fie inclus în economia petrecerii. Dragi prieteni, parabola Mântuitorului ne constrânge să intrăm în noi înșine, să privim la propria noastră haină cu care ne-am îmbrăcat în taina Sfântului Botez, am spus mai devreme. La taina Sfântului Botez auzim la un moment dat cuvintele acestea: dă-mi haină luminoasă, pe care le spune cel care primește botezul prin gura nașului său. Dă-mi haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Credinciosul care se pregătește să mănânce din pâine și să bea din pahar se întreabă: întru sălucirile sfinților tăi, cum voi intra eu, nevrednicul? Am citat dintr-o rugăciune din cadrul canonului pe care noi îl citim înainte de primirea tainei sfintei euharistii sau a tainei împărtășanii. Că de voi îndrăzni să intru în cămară, haina mă vădește că nu este de nuntă. Examenul de conștiință, așadar, este necesar și obligatoriu, la fel ca și mărturisirea și iertarea păcatelor, așa cum se exprimă Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 11, versetul 28. Să se cerceteze omul pe sine, nu? Asta înseamnă taina spovedaniei. Nu se înțelege strict numai minutele acelea pe care le petrecem în fața duhovnicului, ci cercetarea prealabilă, anterioară, cercetarea conștiinței noastre, analizarea conștiinței noastre, și numai așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Cuvintele Mântuitorului pun în discuție nu numai prezența noastră la Sfânta Liturghie, ci și prezența noastră în biserică. Oare mai putem vorbi de prezență? Câți mai vin astăzi la biserică? Un procentaj destul de redus de credincioși sau dintre credincioșii noștri care s-au declarat creștini ortodoxi participă la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Iar dintre cei care vin, cât sunt conștienți de gestul lor? Se întreabă oare de ce vin la biserică sau care e rațiunea existenței acestui organism care se numește biserică? Oare n-o facem din obișnuință, din reflex, după obicei, urmând unei rutine, fără să înțelegem prea bine ceea ce se întâmplă între pereții ei? Cred că e timpul să conștientizăm, dragi prieteni, acum, la începutul anului bisericesc. Nu, de curând a început anul bisericesc, la data de 1 septembrie, și vrem și noi să conștientizăm mai bine
rațiunea și rostul existenței acestui organism care se numește biserică, rațiunea sfintelor taine, ale sfintelor sacramente, nu rațiunea sfântului botez, rațiunea sfintelor taine, a spovedaniei, a împărtășaniei. Hristos Domnul s-a coborât din cer ca să devină hrana noastră. S-a coborât din cer ca să îmbrace nuditatea noastră, dar nu oricum să o îmbrace, să o îmbrace în haină luminoasă și să ne facă părtași dumnezeiești firi. S-a coborât din cer ca să ne dea puterea de a deveni fii ai Tatălui Ceresc și moștenitori ai împărăției sale, împărăție pe care a venit să o întemeieze pe pământ și pentru a care extindere noi ne rugăm de fiecare dată când rostim rugăciunea Tatăl nostru și când zicem cuvintele, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Dragi prieteni, împărăția doar o pregustăm în această viață, nu părți infime din ea, în gramaj foarte redus, o pregustăm în sfânta și dumnezească liturghie, în spațiul haric al bisericii și o facem cu speranța aceasta că într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este, că într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu față către față și că ne vom împărtăși de El scăldându-ne împreună cu El și cu sfinții săi în slava cea cerească. Închei, dar nu înainte de a vă îndemna împreună cu psalmistul astăzi. Dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu că El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună fragmente din slujba utreniei Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectare Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba utreniei Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59, stimați ascultători, de la această oră intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio și vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori în suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, sâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de sidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe ele se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea de sus.

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți au apărut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrenici de el, că aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune!
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte!
2: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăcase va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori, ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noi ani de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecători ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune!
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu îi amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea acea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta.

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrenicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Amin, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești rugătoare o sârdică și zi nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de adinsul strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoie, ceea ce ești una folositoare grabnică.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Păzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru care cu credință strigă ție, grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Sfântul Mariei a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântat!

A săltat pruncul de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite în tocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria, mărește sufletul meu

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, Cuvântule și Duhule Sfânt de Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii, grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdiei celei mulnăpraznice, de moarte cumplită și gravnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. Cu nădejdea noastră strigăm cu umilință noi, robii Tăi, nu ne trece rugăciunile ce le fă desăvârșit. Nimeni din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos, prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și norodul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi

ale Sfinților Slăviților și întrutul lăudaților apostoli, ale celor între Sfinți Părinții noștri, Mardascăle Lumii și Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore, Cuvântătorul de Dumnezeu și Oangură de Aur, ale Sfinților

Biruitori, mucenici, ale Sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtătorii părinței noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodin cel Sfințit și Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Cuvios Simeon din Amfilohia și Amfilohie de la Pângăraț, ale Sfântului Mucenic Sozont, ale Sfintei Cuvioase Casiana, imnografa căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm

poprea luminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt scârbele, ajută pe cei asupriți, mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

tuturor le-a ajuns prea curate celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoșii către Dumnezeu în primejdii și întristări, mijlocitoare prea bună. Cei ce suntem îngârboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului preanalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați, bucurie și nedreptățiților, sprijin și hrană celor săraci, mângâiere spre străini și celor ortoiag, cercetare bolnavilor, îndureraților, foarte acoperire și ajutor, și Maică celor orfani, Maica Dumnezeului preanalt, curată, sârguiește, rugămune, ție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, Fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, preacurată Fecioară, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină, bucură-te a cerului ușă, bucură-te rug near ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, ești Doamne, ești Doamne, ești Doamne, ești Doamne, ești Doamne, ești Doamne, ești Doamne, ești Doamne. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne, că întru Tine am nădejduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-ne o nouă binecuvântată, Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât ieruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără

Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale cuvioșilor, părinților noștri, Simeon și Anfilohie de la Pângărați, Macarie de la Optina și Daniel Catunachiotul, ale Sfântului Mucenic Sozont și ale cuvioasei Maicii noastre, Casiana Imnografa, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți, iubiți frați și surori întru Hristos, cei care ați participat astăzi la Sfânta Liturghie, ați auzit, citindu-se pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei, din capitolul 22, care ne pune în față pilda nunții fiului de împărat. Această pericopă evanghelică ne vorbește despre chemarea la ospățul credinței, la viața bisericii și, în special, la tainele bisericii. În viața bisericii există multe taine, printre care două, pe care credinciosul le întâlnește permanent și despre care am să vă vorbesc puțin. Este vorba despre spovedanie și despre Sfânta Împărtășanie. De multe ori, relația dintre ele este înțeleasă într-un mod prea simplu. Și suntem tentați să spunem, de cele mai multe ori, mă spovedesc ca să mă pot împărtăși. Dar Biserica ne cheamă la ceva mult mai profund. Scopul spovedaniei nu este doar acela de a primi permisiunea de a ne apropia de Sfântul Potir. Iar scopul împărtășaniei nu este doar împlinirea unei obligații religioase, cum de cele mai multe ori sunt înțelese. În centrul amândurora, bineînțeles, se află Hristos. Prin spovedanie ne întoarcem la Hristos, iar prin Euharistie ne unim cu Hristos. Păcatul este, înainte de toate, o rupere a comuniunii cu Dumnezeu și cu Cel de lângă noi. Înțelegerea ortodoxă a păcatului nu este exclusiv juridică. Păcatul nu înseamnă numai încălcarea unei porunci pentru care omul trebuie pedepsit. Păcatul este boală, este rană, este înstrăinare și, în cele din urmă, sau mai profund vorbind, este îndepărtare de Dumnezeu. Fiul risipitor din Evanghelie nu pierduse numai averia, își pierduse comuniunea cu Tatăl Său. De aceea, momentul fundamental al acestei parabole este acesta, din Evanghelia de la Luca, din capitolul 15, versetul 18, care spune, sculându-mă, mă voi duce la Tatăl meu. Acesta este, dacă stăm bine să ne gândim, începutul spovedaniei. Înainte de spovedania pe care o facem înaintea duhovnicului, trebuie să existe o mișcare a inimii. Mă voi întoarce. Merg acolo ca să-mi schimb viața. Merg la taina spovedaniei ca să fac ceva cu viața mea. Spovedania adevărată începe atunci când omul încetează să-și mai justifice păcatul și începe să își dorească întoarcerea. Hristos le spune apostolilor, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate. De aceea, taina spovedaniei, sau în taina spovedaniei, omul nu vorbește pur și simplu cu un alt om. Preotul este marturul pocăinței sale și mijlocitorul prin care biserica vestește și împărtășește iertarea lui Hristos. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta, că duhovnicul nu este judecătorul care așteaptă să-l prindă pe om cu greșeala, ci medicul care încearcă să descopere rana pentru ca aceasta să poată fi vindecată. De aceea, tradiția patristică folosește atât de des imaginea medicinei duhovnicești. La medic nu ascund rana de teamă că medicul o să o vadă. Tocmai pentru aceasta merg la medic, ca să-i arăt rana și să primesc vindecare. La fel este și în spovedanie. Sunt oameni care nu merg la spovedi din diferite motive. Ori preotul este prea tânăr și fără experiență, sau este prea bătrân și prea obosit, sau ne alegem duhovnicul pentru că am auzit că i-a spus cuiva ceva special. Dar acel ceva special, poate în urechile tale sau ale mele, sună altfel. Există însă o primejdie foarte subtilă, la care este foarte bine să luăm aminte. Omul se poate obișnui cu spovedania. Poate spune aceleași păcate ani de zile. Poate primi dezlegarea și apoi să se întoarcă liniștit la aceeași viață, fără să mai existe o schimbare interioară sau o luptă interioară. Atunci spovedania riscă să devină o simplă descărcare psihologică. Pocăința creștină nu înseamnă am spus ce am făcut, ci înseamnă, Doamne, am căzut și vreau să mă ridic. Poate că vei cădea din nou și poate că vom cădea din nou, poate chiar de multe ori, dar una este să cazi luptând și alta este să faci pace cu păcatul. Dumnezeu nu cere omului să vină la spovedanie deja desăvârșit. Cere însă să vină cu dorința sinceră de a începe din nou și de a schimba ceva în viața lui. Și dacă nu putem schimba, dar nu ne lăsăm, luptăm în continuare, Dumnezeu vede lupta noastră și ne ajută să devenim învingători. Și acum se pune următoarea întrebare. De ce ne împărtășim? Dacă tot am vorbit despre taina spovedaniei. Aici ajungem în centrul vieții creștine. Hristos spune, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne într-o mine și eu într-o el. Nu există o formulare mai puternică pentru ceea ce este Sfânta Împărtășanie. Rămâne în mine și eu într-o el. Scopul vieții creștine este comuniunea cu Dumnezeu. Nu venim la biserică numai ca să devenim oameni ceva mai morali. Nu postim numai pentru disciplină sau pentru ca să slăbim. Nu ne spovedim numai ca să avem o conștiință liniștită. Toate acestea trebuie să ne conducă spre Hristos. Iar cea mai deplină întâlnire cu Hristos în viața bisericii este Sfânta Euharistie, Sfânta Împărtășanie. Dar eu sunt nevrednic să mă împărtășesc. Este una dintre cele mai frecvente afirmații ale credincioșilor. Și într-un anumit sens, este adevărată. Nimic nu este vrednic prin sine, nimeni sau nimic nu este vrednic prin sine însuși. Preotul însuși mărturisește înaintea Sfintei Liturghii nevrednicia omenească înaintea acestei mari taine. Se spune în cadrul Sfintei Liturghii, în timpul cântării Heruvicului, nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție Împăratea Slavei. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăită și de nemăsurată. Deci, nevrednici suntem cu toții, dar în iubirea Lui, Dumnezeu ne primește pe toți. Dacă am așteptat să devenim vrednici în sensul de a nu mai avea nicio slăbiciune, atunci nimeni nu s-ar mai apropia vreodată de Sfântul Potir. Nu venim la Hristos pentru că suntem sănătoși, Venim pentru că avem nevoie să fim vindecați. În rugăciunile înainte de împărtășanii spunem: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Observați paradoxul. Omul spune, sunt păcătos, și tocmai după această mărturisire se apropie de Hristos. Nu pentru că păcatul nu ar conta, ci pentru că Hristos este Cel care vindecă păcatul. Dumnezeu nu ține cont de păcatele noastre. Păcatele pe care le curățim prin pocăință și prin luptă continuă, ele sunt șterse de către Hristos. Problema sunt păcatele nepocăite și cele care nu ne dorim să le ștergem din interiorul nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra pregătirii lăuntrice pentru Taina Spovedanii și pentru Sfânta Euharistie și asupra, mai ales asupra curăției conștiinței noastre. Pentru el, problema fundamentală nu era simpla frecvența împărtășirii, ci felul în care omul se apropie de Sfintele Taine. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ce să fac, zice, dacă l-am mâniat? Încetează să-l mânii, varsă lacrimi și așa apropie-te și îl vei face milosiv față de păcatele cele mai dinainte. Căci nu dorești tu atât să ți se ierte păcatele, cât dorește el însuți să ți ierte păcatele. Acesta este un principiu extraordinar de important. Nu întrebarea de câte ori este prima întrebare, ci cum mă apropii? Cu pocăință, cu credință, cu dor după Hristos, cu iertare aproape Lui, cu dorința schimbării. De aceea auzim la fiecare Sfântă Liturghie cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Biserica nu spune cei care sunteți perfecți, apropiați-vă, ci cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Cuviosul părintele nostru Sofronie Saharov spune că pocăința nu se termină niciodată. Experiența duhovnicească mărturisită de Sfântul Sofronie ne ajută să înțelegem pocăința, că pocăința nu este numai începutul vieții creștine. Cu cât omul se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât își vede mai limpede propria lui stare. Este asemenea unei camere întunecate. Câtă vreme este întuneric, praful nu se vede. Dar când intră o rază de lumină puternică, vedem chiar și cele mai mici fire de praf. Așa se întâmplă și cu sufletul. Lumina lui Dumnezeu nu-l face pe Sfânt să creadă că este mai bun decât ceilalți, ci îl face să-și vadă mai profund propria nevoie de Dumnezeu. De aceea, adevărata apropiere de Euharistie nu desfințează pocăința, nu odată ce ne-am împărtășit, am terminat cu pocăința, ci o adâncește și mai mult. Ne face să devenim și mai conștienți de păcatele noastre și ne face să fim mai conștienți în calea pe care noi o avem către Dumnezeu. De aceea, sau de ce nu-i trebuie despărțite spovedania și împărtășania? De cele mai multe ori noi le despărțim. Pentru că despărțite amândouă pot fi înțelese greșit. Spovedania fără orientare spre comuniunea cu Hristos poate deveni o simplă analiză morală. Iar împărtășania fără pocăință poate deveni obișnuință și formalism. Împreună însă exprimă respirația vieții duhovnicești. Mă pocăiesc pentru că îl iubesc pe Hristos. Mă împărtășesc pentru că am nevoie de Hristos. Mă împărtășesc și după ce mă împărtășesc, înțeleg și mai profund câtă nevoie am ca să-mi schimb viața. Particip la taina Sfântului Maslu după ce m-am spovedit și m-am împărtășit? Sau particip la tainele bisericii după ce m-am spovedit și m-am împărtășit? Iau o decizie importantă pentru viața mea. Vreau un început bun sau pun un început bun. Trebuie mai întâi să mă spovedesc și să mă împărtășesc. De ce? Ca harul lui Dumnezeu să lucreze și să avem binecuvântarea lui Dumnezeu și ca totul să decurgă bine. V-am dat exemplu în cuvântul meu pe Sfântul Ioan Gură de Aur și pe cuviosul Sofronie Saharov, despre experiența lor alături de Dumnezeu. Și în finalul cuvântului meu, aș dori să vă pun în față câteva cuvinte despre pocăință din volumul Fețele Tristeții, semnată de Părintele Romanac Savatii Baștovoi, care îl are în prim plan al acestui capitol, nu pe un sfânt, nu pe un om cu o viață duhovnicească bună, ci, culmea, pe Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut pe Hristos. Și uitați ce spune. Pocăința nu este totuna cu părerea de rău, deși regretul pentru răul săvârșit este începutul îndreptării. Pe Iuda, părerea de rău l-a omorât. Pentru că Iuda, în loc să alerge la Hristos, să-i spună că îi pare rău că a vândut sânge nevinovat, s-a întors către cei care nu aveau nicio putere să-l ierte. Doar acea putere, doar acea părere de rău este bună, care ne îndreaptă mintea spre Hristos. Nu sfâșierea egocentrică întoarsă spre trecut, într-o strădanie deznădăjduită de a îndrepta ceea ce nu se poate îndrepta. Nu trecutul suntem chemați să-l îndreptăm, ci prezentul. Atunci când diavolul vede pe om întorcându-se la Dumnezeu, abate asupra lui tristețe și deznădejde cumplite. Așa cum animalul căruia i-a crescut legătoarea în carne se trage înapoi atunci când îl slobozi, pentru că funia se rupe cu tot cu carnea putrezită, tot așa omul trezit de Duhul pocăinței se zbate și suferă din pricina rănilor descoperite. De ce Iuda nu s-a putut întoarce la Hristos? Iuda a făcut toți pașii îndreptării, fără de unul, și a mărturisit păcatul și a întors câștigul necurat. De ce nu a putut dobândi iertare dacă a făcut toate acestea? Răspunsul este simplu. Pentru că nu a putut să ofere la rândul său această iertare. Aduceți-vă aminte de femeia păcătoasă care plângea sub masă la picioarele lui Hristos, a cărei pocăință Iuda nici nu a luat-o în seamă, vorbind despre prețul mirului și învinuind-o că face risipă. Pentru a nu fi strivit de greutatea deznădejdii din ceasul întoarcerii, omul trebuie să-și facă o istorie a iubirii și a iertării. Nu poți pretinde iertarea dacă tu însuți nu ai iertat. Nu pentru că Dumnezeul cel milostiv nu ți-ar da-o dacă o ceri, ci pentru că însăși firea ta devine potrivnică iertării și respinge iertarea ca pe ceva ființial diferit de sine. Iuda nu a fost iertat, nu pentru că Dumnezeu n-ar fi vrut să-l ierte, ci pentru că ajunsese în punctul când firea lui s-a împotrivit iertării. Atunci când părerea de rău pentru păcatele săvârșite îl găsește pe om într-o stare de împuținare a dragostei, Duhul deznădejdii caută să-l îndepărteze de la Hristos. Parcă dorind să răscumpere vremea pierdută, omul devine atunci ascultător și săritor la nevoie, având bucuria să fie de ajutor. Să știți, iubiți frați și surori, că amânarea pocăinței, amânarea spovedaniei și amânarea împărtășirii cu trupul lui Hristos nu sunt lucrurile cele mai bune. Părintele Arsenie Papacioc spune că nu vă jucați cu timpul. Am fost în viața mea la multe căpătâi de morți. 14 ani am stat în pușcărie. Am învățat și am trecut prin multe, dar nu m-am folosit atât de viu cât m-am folosit la căpătâiul morților. Țipete, vedenii de dragi, vedeau păcatele nespovedite. Dumnezeu ne-a dat puterea să ne iertăm între noi. De ce să nu facem? Toți doreau să mai trăiască o zi, să sufle. Atunci prețuiești timpul la maxim, când îl vezi pe om care stă în ghearele morții și își mai dorește să trăiască încă puțin. Nu amânați pocăința, nu amânați spovedania, nu amânați împărtășirea cu trupul lui Hristos, pentru că sunt și pe zi ce trece vor fi singurele moduri prin care vom mai putea avea pace și liniște în această lume și în aceste vremuri turburi prin care trecem. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să ne apropiem. Amin.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19:59, stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Programul serii la Radio Reîntregirea continuă și în câteva momente vom pune în undă actualitatea, buletinul informativ Radio Trinitas, înregistrarea știrilor de la ora 18. Tuturor vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi și în această seară și vă dorim să aveți parte de o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.

0: Bine v-am găsit la Actualitatea, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a transmis un mesaj cu ocazia începutului de an școlar. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a sfințit Biserica Parohiei Moren din județul Iași, iar mâine președintele Nicu Șordan a convocat o nouă ședință a CSATEM. Acum știrile pe larg. Haina de nuntă cerească este lumina sufletului curat, a spus astăzi prefericitul părinte, Patriarh Daniel, în cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, al reședinței patriarhale. Patriarhul României a reliefat în continuare principalele învățături desprinse din pasajul evanghelic.
1: Patru învățături principale se desprind din Evanghelia de astăzi. Prima, împăratul care face nuntă pentru fiul său este Dumnezeu Tatăl. A doua, nunta fiului este chemarea oamenilor la mântuire în împărăția cerurilor. A treia, mireasa este biserica, adică mulțimea popoarelor care răspund chemării lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos și prin botez. A patra, chemarea este harul lui Dumnezeu, iar haina de nuntă înseamnă viața curată și faptele bune ale creștinului. Pilda din Evanghelia Duminicii a 14-a după Rusalii este una mistică și profetică, oferind învățături referitoare la taina sau misterul mântuirii lumii în Domnul Iisus Hristos, la taina bisericii și a vieții creștine.
0: Prefericirea sa evidențiată în predica sa, căile prin care putem dobândi haina de nuntă.
1: Când ne-am botezat în numele Preasfintei Treimi, am primit harul Preasfintei Treimi, adică haina de lumină a sufletului. Când însă uităm de Preasfânta Treime, când nu ne mai rugăm, când nu mai ascultăm cuvântul Evangheliei lui Hristos, când păcătuim cu gândul, cu vorba și cu fapta, atunci haina luminoasă primită la botez se întunecă, se pătează, se urâțește. Ca să redobândim această haină luminoasă de nuntă dăruită nouă la botez, pentru a participa la ospățiu euharistic, trebuie să ne pocăim de păcate și să alungăm întunericul din gândurile noastre, din cuvintele noastre și din faptele noastre, înlocuindu-le cu gânduri bune, cuvinte și fapte ale credinței pline de harul Domnului Iisus Hristos, de dragostea milostivă ale Dumnezeu Tatăl, de lumina Duhului Sfânt. Iar toate acestea se realizează mai ales prin multă rugăciune și spovedanie deasă, considerată a fi un botez al lacrimilor. O singură dată ne botezăm, cu botezul în apă și în Duh Sfânt, dar de multe ori prin taina botezului lacrimii sau prin taina pocăinței, a spovedanii sau mărturisirii păcatului.
0: În încheiere, Patriarhul României a adresat tuturor elevilor, părinților lor, învățătorilor și profesorilor urarea de a primi ajutorul lui Dumnezeu.
1: Cu prilejul anului școlar nou care începe, dorim tuturor elevilor, părinților lor, învățătorilor și profesorilor lor ajutorul Dumnezeu ca să fie iubiți de Hristos, de biserică, de familie și de societate.
0: Predica prefericitului părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Prefericitul părinte Daniel a transmis un mesaj cu ocazia începutului de an școlar 2026-2027. Patriarhul României adresează părinților, bunicilor, învățătorilor și profesorilor un cuvânt de mulțumire și de prețuire pentru promovarea educației creștine în familie și în școală, cu răbdare, înțelepciune și dragoste. Ascultăm un fragment din mesajul intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar, în lectura preotului Florin Ciprian Petre.
2: La începutul anului școlar 2026-2027 îi binecuvântăm pe elevi și părinți, învățători și profesori, îndemnându-i cu dragoste părintească să cultive valorile credinței în familie, în biserică, în școală și în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia. Luca 18:16. În familia creștină, credința se trăiește și se transmite prin rugăciune ca iubire față de Dumnezeu și prin fapte bune ca iubire față de semeni. Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Prin educația lor creștină, ei pot deveni nu doar buni cetățeni ai patriei terestre, ci și cetățeni ai patriei cerești, adică sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei 8 sfinți din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. În spațiul școlar, pentru o educație integrală a elevului, este relevantă valorificarea specificului formativ al educației religioase.
0: Părintele Patriarh Daniel amintește că ora de religie contribuie la dezvoltarea identității personale, la cunoașterea valorilor spirituale și culturale ale umanității, propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității.
2: De aceea, în acord cu documentele educaționale internaționale, care pun accent pe importanța cultivării valorilor în școală, elementele de conținut ale disciplinei școlare, religie, nu sunt centrate numai pe însușirea de cunoștințe, ci și pe dobândirea de abilități și comportamente, atitudini și valori. În baza cooperării dintre parohii și școli, se continuă și anul acesta tradiția bisericii noastre de a ajuta copiii din familiile defavorizate, oferindu-le ghiozdane, rechizite școlare sau haine. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor sfinților să dăruiască pace și bucurie, sănătate și ajutor tuturor elevilor, părinților, învățătorilor și profesorilor în noul an școlar 2026-2027. Cu multă prețuire și părintească binecuvântare, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Ați ascultat mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis cu prilejul începutului de an școlar 2026-2027. Textul intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar a fost citit de preotul Florin Ciprian Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Noul imobil al parohiei Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Bragadiru a fost binecuvântat astăzi de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcovicar Patriarhal. Slujba de binecuvântare a fost precedată de Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, ierarhul a reliefat înțelesul profund al pasajului evanghelic.
3: Evanghelia acestei duminici ne așează înainte, am văzut o imagine de o frumusețe aparte, dar și de o mare gravitate, aceea a unui împărat care pregătește nunta fiului său și îi cheamă pe oameni la ospăț. La prima vedere am putea spune că este o pildă despre o invitație refuzată, dar dacă am ascultat-o cu atenție, descoperim că este mai mult decât atât. Este o pildă despre iubirea lui Dumnezeu și despre libertatea omului de a răspunde acestei iubiri și în cele din urmă despre întâlnirea fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcovicar Patriarhal, la final, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost înmânate mai multe ordine și distincții. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, Episcovicar al Arhiepiscopii Bucureștilor, a binecuvântat astăzi lucrările de înfrumusețare și reamenajare realizate la Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Cornu de Jos, județul Prahova, din cadrul protoieriei Câmpina. Ulterior a fost săvârșită Sfânta Liturghie de un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a evidențiat în cuvântul de învățătură că haina de nuntă nu reprezintă un veșmânt exterior, ci unul lăuntric.
4: Părinții bisericii care s-au aplecat asupra acestui text din Evanghelia după Sfântul Matei, într-o profundă exegeză, ne spun cum să aibă haină de nuntă dacă a fost chemat de la răspântiile drumurilor. Cu siguranță că a fost luat pe nepregătite. Dar tot părinții bisericii ne spun că haina de nuntă pe care nu avea acel om care a fost remarcat de împărat, adică de Dumnezeu, în ceasul din urmă al unei corecte evaluări, nu însemna doar un veșmânt exterior care poate fi împodobit. Un veșmânt care poate fi strălucitor și curat, dar nu era vorba despre un veșmânt exterior, ci despre un veșmânt lăuntric. Adică felul de a fi al cuiva, inima lui, faptele lui, așa cum ne-au tâlcuit mari părinți ai bisericii.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul slujbii, ierarhul i-a felicitat pe părintele paroh George Constantin Leescu Popa și i-a oferit din partea întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe Române Ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru clerici, iar părintelui coslujitor Răzvan Andrei Stoian i-a fost oferit Ordinul Sfântul Ierarh Neofit Cretanul. De asemenea, mai multe distinții au fost acordate reprezentanților autorităților locale. Credincioșii parohiei Moreni din comuna Prisăcani, județul Iași, au luat parte astăzi la târnosirea bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalpreasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care apoi a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a subliniat că viața adevăratului creștin este asemenea unei nunți la care trebuie să aibă întotdeauna haine de sărbătoare.
5: Cel care are haină de nuntă, haină frumoasă pentru viață, este cel care crede în Dumnezeu. Cel care îngenunchează în fața lui Dumnezeu. Cel care crede că Dumnezeu este creatorul a tot ceea ce există și El este și purtătorul nostru de grijă. Spune Sfântul Apostol Pavel, în El se află, în Domnul Hristos, toate misteriile înțelepciunii și ale cunoștinței. Și dacă omul este în legătură cu Dumnezeu, este în legătură cu aceste misterii ale înțelepciunii și prin aceasta are o haină frumoasă pentru nunta vieții. Cel cu haină de nuntă este cel care se conduce după cuvântul lui Dumnezeu. Și cel care nu are haină de nuntă este cel care se conduce numai după mintea sa proprie.
0: Înalpreasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La final, pentru lucrarea pastorală deosebită, părintele paroh Daniel Țifui a primit rangul de iconom stavrofor. Totodată, cei care au sprijinit efortul construirii lăcașului de cult au primit din partea mitropolitului Moldovei și Bucovinei distinții de vrednicie. La Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalpreasfințitul părinte Agatonic, mitropolit de Arușa și Exarh al Tanzaniei Centrale, Patriarhia Alexandriei. După citirea Sfintei Evanghelie, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a subliniat că centrul vieții creștinilor trebuie să fie smerenia și iubirea în Hristos.
6: Hristos și oamenii sfinți nu au în inima lor ură așa cum avem noi, poate participând și ieșind de la Sfânta Liturghie și păstrând în inima noastră răutate și contestându-i și fiind împotriva unora dintre frații noștri. Ci Hristos are inimă plină de iubire și de smerenie, iar noi dacă nu vom dobândi această inimă a lui Hristos, nu vom putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Așa cum magnetul nu atrage piatra și lemnul, ci atrage doar fierul, așa și Hristos atrage și ca un magnet inimile, inimi care sunt asemenea cu inima lui Hristos.
0: Înalpreasfințitul părinte Agatonic, mitropolit de Arușa și Exarh al Tanzaniei Centrale, Patriarhia Alexandriei. Rostul vieții creștine este să devenim fii ai împărăției lui Dumnezeu, a spus astăzi preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanu. Aflat la mănăstirea Sfinții Ierarh din Iași, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor le-a vorbit celor prezenți la slujbă despre necesitatea pregătirii pentru atingerea acestui scop.
7: Să nu uităm de chemarea de a ne împărtăși de Hristos, de a ne împărtăși zi de zi de cuvântul Lui, de a ne împărtăși cu trupul și sângele Său la fiecare liturghie. Ne cheamă să fim atenți, să nu se usuce în noi acest dor, această bucurie de Hristos. Și atunci când acestea se împlinesc, intrând în bucuria Domnului, precum spune într-o altă pildă, bine slugă, bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucurie a Domnului tău, intrând într-o bucurie a Domnului, așadar, omul își întregește de săvârșit bucuria. Rostul nostru, iubiți credincioși, este să devenim fii ai împărăției și să ne pregătim pentru aceasta. De aceea în crez, spunem împreună cu toții, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. O aștept, adică mă pregătesc pentru asta, vreau ca Dumnezeu să lucreze în mine voia sa, vreau ca voia lui să împlinească desăvârșit în mine și eu să mă fac lucrător împreună cu el al acestei alegeri, pentru ca împreună cu Domnul să mă bucur și să împărtășesc bucuria Domnului tuturor pe celor pe care Dumnezeu mi-i va scoate în cale.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. La Iași s-a derulat astăzi a 6-a ediție a Festivalului Familiei. Evenimentul organizat în Parcul Expoziției de Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor a cuprins o gamă variată de activități și momente artistice dedicate atât copiilor cât și părinților. Amănunte am aflat de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
8: Anul acesta am avut peste 50 de ateliere și activități pentru întreaga familie, pentru părinți, copii și bunici. Ateliere care s-au desfășurat pe tot parcursul zilei, de la pictură, icoană și ornamente bizantine, la cursuri de prim ajutor, la ateliere de igienă dentară, atelier de apicultură, atelier de morărit, tot felul de ateliere din acestea practice și de handmade, împăslit lână, multe ateliere senzoriale, de dezvoltare emoțională, ateliere de Lego. Am avut și câteva ateliere programate, pentru că specificul acestor activități a fost de așa natură că a necesitat un anumit timp dedicat acestor activități. De asemenea, pe scenă am avut mai multe momente artistice de familie. Au cântat fie soți, fie părinți împreună cu copiii lor. Am început festivalul cu un moment artistic susținut de corul de copii al municipiului Iași și am încheiat cu o piesă de teatru susținută de compania teatrală Zum Zum. Cauza festivalului de anul acesta a fost proiectul Dar pentru Copii, proiect dedicat familiilor numeroase, prin care încercăm să sprijinim familiile care au de la 7 copii în sus cu îmbunătățirea spațiului locativ.
0: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Festivalul familiei de la Iași se dorește a fi un cadou pe care organizatorii îl oferă comunității, un eveniment care să aducă bucurie tuturor membrilor familiei, a spus la rândul său părintele Radu Brânză, coordonatorul departamentului Provita.
9: Pentru noi un astfel de eveniment este important din cel puțin două perspective. Prima, a faptului că oferim ceva noi, echipa Provita, celor care sunt împreună cu noi sau celor care știu despre noi sau cei care vor afla despre noi. Și esențial, Festivalul Familiei este un dar, un cadou pe care Biserica, prin departamentul Provita al sectorului de misiune, încearcă să-l ofere oamenilor în general. Dar în același timp, un astfel de eveniment este important și pentru faptul că ne mobilizează pe noi ca echipă. În momentul în care avem de construit ceva împreună, ne reamintim că noi toți cei care suntem angajați și voluntari și prieteni ai departamentului Provita, suntem o familie și este foarte odihnitor, liniștitor faptul că putem să ne bazăm unul pe celălalt. Asta este esențial dacă vrei să faci lucruri serios. Asta este mesajul, pentru că este un eveniment deschis, un eveniment în care putem savura pe deplin și autentic, real, ceea ce înseamnă cu adevărat o familie.
0: Părintele Radu Brânză, coordonatorul departamentului Provita. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Mucenic Pantelimon și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din cartierul Terezian al municipiului Sibiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul a descris bucuria liturghiei duminicale ca o pregustare a împărății.
10: În fiecare duminică și în fiecare sărbătoare simțim un sentiment deosebit al unei călătorii a noastre împreună cu Hristos pe o țintă bine stabilită și care se numește Împărăția Cerurilor. Cu toate grijile noastre lumești, cu toate preocupările noastre, cu toată spaima și neîncrederea uneori în tot ceea ce avem împrejurul nostru, iată-ne în ziua de salvare a vieții noastre, care este ziua de duminică sau ziua de sărbătoare, de prăzduire, în care, intrând în Sfânta Biserică, participăm la un eveniment de care ne vom bucura în mod deplin, dacă vom merita, dincolo în Împărăția Cerurilor. Și anume, ceea ce se numește Împărăția lui Dumnezeu. La Sfânta Liturghie trăim aievea sau pregustăm din bunătățile pe care Dumnezeu ni le va da nouă în mod deplin dincolo în Împărăția Cerurilor.
0: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, părintele paroh Cristian Vaida, vicar mitropolitan, i-a mulțumit ierarhului pentru slujire.
11: Arhiereul este prin excelență slujitorul comuniunii, este cel care adună în Hristos și timpul și viața și rugăciunile tuturor comunităților. Și în același timp, slujirea arhierească înseamnă, și în al preasfințitul părinte mitropolit o știe prea bine, înseamnă să porți pe umerii tăi și să te bucuri cu cei ce se bucură, să te întristezi cu cei care plâng, să fii și să primești și pe cel puternic și pe cel slab, și pe cel care se apropie cu credință, dar să-l primești și pe cel care a rătăcit drumul sau încă îl mai caută. De aceea, în al preasfinția voastră, împreună cu părintele coleg, cu părintele Claudiu, împreună cu consiliile noastre parohiale, împreună cu toți credincioșii noștri, vă mulțumim din adâncul sufletului pentru darul acesta ales.
0: Părintele paroh Cristian Vaida, vicar mitropolita. Cinstim ziua Domnului prin participarea la Sfânta Liturghie, le-a spus astăzi în al preasfințitul Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Țălașului, credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ierarhul a subliniat că participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie ar trebui să fie una constantă, ca o mărturie pentru lumea contemporană.
12: E adevărat că duminica este ziua de odihnă, dar în ziua de odihnă, duminica, lucru cel mai important este acesta, participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Așa au considerat creștinii din totdeauna. Și parcă eu rețin niște vremuri în care duminică dimineața era plină strada, plină ulița de oameni care mergeau la biserică. Participarea era, zic eu, mult mai frecventă. Cam așa a fost Evanghelia pe care am auzit-o. Împăratul a făcut cină mare. Cină mare e liturghia. Și când se vină, au găsit destule motive să nu participe la cina împăratului. Să nu participe la Sfânta Liturghie. E obligatoriu, din punct de vedere spiritual, să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
0: În al preasfințitul Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în cadrul Sfintei Liturghie, au fost rostite și ectenii pentru toți elevii care mâine vor începe un nou an școlar. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului, a binecuvântat astăzi lucrările exterioare realizate la biserica din localitatea Blăjenii de Sus, județul Bistrița, Năsăud, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a săvârșit Sfânta Liturghie. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățător.
13: Aceste cuvinte ale pildei Domnului Hristos să le sădim în sufletul nostru, să înțelegem toți că suntem chemați de Dumnezeu pentru că Dumnezeu vrea mântuirea tuturor oamenilor. Așa scrie în Sfânta Scriptură. Dumnezeu vrea ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și Dumnezeu nu refuză pe nimeni, nu discriminează pe nimeni. Cheamă și pe cei răi și pe cei buni. Iar noi să nu refuzăm niciodată invitația lui Dumnezeu și să venim în sala de nuntă, dar pregătiți, adică făcând și noi ceea ce ține de noi, adică să venim cu aportul nostru de a veni așa încât împăratul să se bucure de prezența noastră, pentru că altminteri nu o să avem ce să răspundem.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La finalul slujbei, din încredințarea în al preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, preasfințitul părinte Samuel l-a hirotesit iconom Stavrofor pe părintele paroh Toader Tomoroga. Totodată, semn de prețuire pentru implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distinții din partea ierarhului. În anticiparea hramului, în al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului din cartierul Mamaia Nord, orașul Năvădari. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți la o viețuire curată prin care se poate dobândi împărăția.
14: Evanghelia duminicii de astăzi ne aduce o mare și bogată învățătură. Iarăși Mântuitorul Hristos a vorbit prin pildă, pentru că atunci când vorbea direct, cei mai mulți nu înțelegeau și înfricoșau de cuvintele Domnului. Și iată, astăzi spune o pildă atât de frumoasă, că iată ce este această nuntă. Este de fapt o spățul pe care îl dă Dumnezeu celor pe care i-a răscumpărat prin Fiul Său din moarte și din iad. Dar ca să intrăm la locul de lumină și de bucurie, iată, noi trebuie să avem o haină de nuntă.
0: În al preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, cu acest prilej, cei prezenți au putut închina la araclele cu moaștele Sfântului Serafim de Sarov, Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, aduse de la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a adresat un cuvânt de învățător.
15: Nu disprețui chemarea lui Dumnezeu la nunta Fiului Său, ci primește invitația ca pe o onoare. Nu pierde ospățul bucuriei veșnice, lăsându-te furat de grijile lumești, căci refuzând îți rănești sufletul care nu mai este sensibil la ospățul iubirii. Fii cu luarea minte și la modul în care răspunzi invitației, transfigurându-ți viața și onorându-ți gazda, adică mirele care este Hristos.
0: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Șăunia de Câmpie, protopopiatul Luduș, la împlinirea 100 de ani de la demararea lucrărilor de construcție a lăcașului de cult. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat înțelesul duhovnicesc al pasajului Evangheliei de la Sfânta Liturghie.
16: Când venim la biserică și stăm în fața lui Dumnezeu, trebuie să fim înnoiți cu haina curată și luminoasă, țesută din fibrele prețioase ale virtuților morale.

0: prin păcatul strămoșului Adam și ne invită la cina tainică a împărăției sale, a noului Eden.
1: Al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. După Sfânta Liturghie, ierarhul a săvârșit slujba de binecuvântare a noii troițe din vecinătatea bisericii parohiale, în semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară depusă pe parcursul anilor de slujire. Părintele Emil Sebastian Bold, preot al parohiei Șeulia de Câmpie, a fost sirotesit într-un iconom. De asemenea, ostenitorii care au sprijinit lucrările derulate recent în această parohie au primit diplome de aleasă cinstire. La Catedrala Arhiepiscopală din Galați, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cadrul slujbei au fost rostite ectenii și rugăciuni speciale pentru revărsarea harului asupra elevilor și profesorilor în noul an școlar. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a evidențiat bucuria împărtășirii tinerilor la nunta cerească.
2: În sfintele rugăciuni ale Sfintei noastre biserici descoperim pe Fiul de Împărat care ne cheamă la nunta bucuriei Lui, toți cei care dorim să-L descoperim și ca dascăl. Fiul de Împărat e și adevăratul dascăl care dorește o nuntă mare la care să cheme de data aceasta toți copiii, toți părinții și toți dascălii. După modelul ce trebuie să ne rămână pentru totdeauna ca icoană paradigmatică. 2400 de tineri, mulți în alb, sub cupola Pantocratorului, de la școala școlilor, biserica noastră principală, Catedrala Națională sau Mântuirii Neamului, unde mulțimea de tineri, la glasul păstorului lor preafericitul, au făcut pasul decisiv mergând la părinții duhovnici și umplându-se de iubirea împărăției lui Dumnezeu la Sfântul Potir, începutul speranței pentru un nou an școlar binecuvântat, cu roade bogate, cu părinți, cu preoți și cu tineri în școala vieții creștine și comunitare creștinești și românești.
1: În al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a continuat astăzi programul eparhial Hristos în școală, prin care 3300 de copii din județele Galați și Brăila au primit în aceste zile ghiozdane și rechizite pentru un nou an școlar, în valoare de peste 330.000 de lei. La final, datele despre vreme de la NME. O atenționare cod galben pentru intensificarea vântului este în vigoare până la ora 21, meteorologul Adrian Boariu.
3: Pe parcursul zilei de duminică, în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei, vor fi viteze de 50-70 de km pe oră, iar în zona înaltă ca Carpaților Oriental și Meridional, temporar de peste 80-90 de km pe oră. Intensificările vântului vor fi și în restul teritoriului, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră.
1: A fost pentru Radio 30, meteorologul Adrian Boariu. Mâine cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și în sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei. În capitală, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Călătoria noastră de astăzi ne duce departe, către Coreea de Sud, o țară fascinantă cu o cultură și o civilizație aparte. Coreea de Sud se află pe locul 3 al țărilor cu cea mai mare densitate a populației și pe locul 24 după numărul de locuitori. Pădurile ocupă 70% din suprafața Coreei de Sud, dar momentan suprafața acestora descrește din cauza defrișărilor. Această țară deține 31 de parcuri naționale și 22 de parcuri regionale. În Coreea de Sud, oamenii vorbesc foarte tare, indiferent de locul în care se află. Există și magazine mobile și comercianți care urlă pe străzi promovându-și orice marfă, de la brânzeturi la calculatoare. În Coreea există foarte multe palate. Numai în Seul există 5 palate regale foarte vaste. În Coreea de Sud, vârsta se calculează diferit față de restul planetei. Aici un nou născut are deja un an și apoi, pe 1 ianuarie în fiecare an, vârsta lui crește cu încă unul. Simbolul gastronomic al Coreei de Sud și elementul vital în 99,99% din preparatele lor este kimchi, adică un soi de murături. Acest aliment este adorat și promovat intens în bucătăria asiatică, fiind considerat una din cele mai sănătoase 5 mâncăruri ale lumii. Rata de obezitate și de îmbătrânire a tenului sunt foarte scăzute în Coreea și unul din motive este chiar consumul excesiv de kimchi. Este sănătos, ajută la funcționarea bună a imunității, scade colesterolul și unii chiar afirmă că ar ajuta în combaterea unor boli grave. Există chiar și un muzeu dedicat acestei murături. Se numește Muzeul Kimchi Field și este situat în Seul. 22% din populația coreană are numele Kim. Coreea de Sud are cea mai mare rată a chirurgiei plastice pe cap de locuitor din lume. Tot Coreea are și cel mai rapid internet din lume, cu acces Wi-Fi gratuit peste tot. Alfabetul corean se numește Hangul. Sistemul de învățământ în Coreea de Sud pune un mare accent pe performanță și progres. În prezent, 17% din bugetul țării ajunge în sistemul educațional. La nivel mondial, Coreea este în topul destinațiilor internaționale de studiu. Seul, capitala țării, este una din capitalele asiatice care se dezvoltă și se extinde permanent, păstrându-și totuși istoria și tradițiile. Este un loc în care poți vizita palate superbe, poți să urci pe munte și să te distrezi cu localnicii. Coreea de Sud este o țară modernă, renumită pentru tehnologia avansată, cultura bogată și o calitate a vieții ridicată. Este un loc în care te poți bucura deopotrivă de oportunitățile oferite de avansul tehnologic, de frumusețea peisajelor naturale și de diversitatea culturală. Standardul vieții în Coreea de Sud este unul destul de ridicat, dar costurile sunt compensate de salariile mari, precum și de prețul redus al unor servicii ca transporturile. Cel mai scump oraș din Coreea de Sud este capitala Seul, care se află pe locul 16 în lume, urmată de orașul Busan, care se află pe locul 68. Seul este capitala Coreei de Sud de peste 600 de ani și este cea mai mare metropolă sud-coreană. Este centrul politic, cultural și economic al acestei țări, dar și un pol global al tehnologiei și inovației. Aici își au sediile centrale companii de renume din domeniul echipamentelor electronice și electrocasnice. Cel mai mare masiv muntos din Coreea de Sud este muntele Kirisan, cu o înălțime de 1915 metri. Fundalul alb al steagului Coreei de Sud reprezintă pacea, iar în centrul steagului se regăsesc simbolurile Yin și Yang, acestea la rândul lor fiind înconjurate de simbolurile pentru aer, apă, foc și pământ, cele patru elemente care sugerează armonia universului. Coreenii nu folosesc cuțite. Ei taie carnea, tăiței sau orice altceva cu foarfeca, așa că nu este neobișnuit să vedem într-un restaurant un astfel de instrument. Numărul caselor din Coreea de Sud este pus în dezordine. În majoritatea țărilor, atunci când cauți o casă, o poți găsi după număr, iar aceste numere au o logică. Nu și în Coreea. Aici, lângă casa numărul 1, poate fi la fel de bine casa cu numărul 88. Probabil că vă întrebați de ce.
Se pare că fiecare locuință are numărul casei în funcție de vârsta imobilului, de cât de veche sau nouă este casa. Mulți coreeni dau mâna cu străinii după ce ambele persoane fac plecăciunea. Astfel, ambele stiluri de salut sunt folosite. Persoana cu o funcție mai mică se înclină în fața persoanei cu funcție cu grad mai mare. Totuși, persoana cu funcție mai mare este cea care întinde prima mână. Școala în Coreea durează chiar și 16 ore pe zi. Orele încep de la ora 8 și se încheie la ora 10 seara. După primele 4 lecții, elevii au o pauză de prânz, apoi mai merg la încă 3 ore. Când orele se termină, elevii au cina, după care merg la clasele de studiu individual. Uneori chiar și până la ora 12 noaptea. La multe școli, studiul individual este obligatoriu și, de cele mai multe ori, școala decide ce anume studiază elevul. Cu toate că nu sunt obligați să termine liceul, peste 97% din coreeni sunt absolvenți de liceu. Este cel mai mare procent înregistrat în întreaga lume. Înainte de a intra la ore, elevii trebuie să facă curat în toată școala. Aceștia adună gunoiul din curtea școlii, șterg praful, spală podelele și curăță clasa în care învață. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Coreei de Sud.

Dragi prieteni, revenim pe meleagurile noastre, dar doar până mâine, când vă invit să călătorim din nou către o altă destinație fascinantă.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 23. De-abia scăpă Pinocchio de povara umilitoare a zgardei din jurul gâtului și începu să alerge peste câmp. Și nu se opri deloc până nu ajunse în drumul mare. În vremea aceasta trecu pe deasupra un porumbel uriaș care, oprindu-se din zbor, dar cu aripile tot întinse, îi strigă din înălțimea văzduhului. Ascultă, băiete, ce faci acolo jos? Pinocchio nu zise nimic. Ia spune-mi, adăugă porumbelul, nu cumva cunoști printre prietenii tăi o păpușă pe care o cheamă Pinocchio?
1: Pinocchio? Ce ai spus? Pinocchio? Repetă păpușica sărind în picioare.
0: Pinocchio sunt eu! Porumbelul, auzind acestea, coborâ numai decât și se așeză pe pământ. Era mai mare decât un curcan. Atunci cunoști și pe Geppetto? Întrebă el pe păpușică.
1: Dacă îl cunosc, dar mi-e tată, ți-a vorbit de mine, mă duci la el, trăiește? Răspunde, fiți milă, trăiește!
0: L-am lăsat acum 3 zile pe malul mării.
1: Ce făcea acolo?
0: Își cioplea singur o luntrișoară ca să treacă peste ocean. Bietul bătrân, de mai bine de 4 luni de când colindă lumea ca să te caute și neputându-te găsi s-a hotărât să treacă în țările departe din lumea nouă ca să te caute și acolo.
1: E departe de aici până la malul mării? Întrebă Pinocchio înduioșat.
0: Peste 1000 de kilometri.
1: 1000 de kilometri?
0: O, porumbelule drag, ce bine ar fi să am aripi ca tine. Păi, dacă vrei să mergi, te duc eu.
1: Cum?
0: Încaleci pe spinarea mea. Ești greu?
1: Greu? Dimpotrivă, sunt ușor ca frunza.
0: Și, fără vorbă multă, Pinocchio sări în spinarea porumbelului și, punându-și un picior într-o parte și unul în cealaltă, cum fac călăreții, strigă plin de mulțumire.
1: Zboară, zboară, căluțule, că arde dorință să ajung cât mai repede.
0: Porumbelul întinse aripile și peste câteva clipe zburase atât de sus că aproape atingea norii. Ajuns la înălțimea aceea amețitoare, Pinocchio fu curios să se uite în jos, dar l-a apucat o frică și o amețeală așa de mare încât, ca să nu se pomenească răsturnat, își încleștă brațele de gâtul calului său înaripat. Zburară toată ziua. Către seară porumbelul îi spuse: tare mi-e sete.
1: Iar mie tare mi-e foame, adăugă Pinocchio.
0: Să ne oprim nițel lângă porumbarul ăsta și pe urmă o pornim iarăși la drum ca să ajungem mâine în revărsatul zorilor pe țărmul mării. Intrară într-un porumbar unde nu era decât o doniță plină cu apă și un coșuleț plin cu mazăre. Păpușica toată viața nu putuse să sufere mazărea, numai când o vedea îi și venea rău, îl apuca stomacul. Dar în seara aceea a mâncat ca un lup și după ce o isprăvi, se întoarse către porumbel și îi spuse:
1: n-aș fi crezut niciodată că mazărea poate să fie așa de bună.
0: Trebuie să înveți, dragă băiete, zise porumbelul, că atunci când ți-e foame și n-ai altceva de mâncat, chiar și mazărea este gustoasă. Foamea nu cunoaște mofturi sau nazuri.
1: Pinocchio încălecă iarăși pe spinarea porumbelului, porniră la drum și du-te.
0: A doua zi dimineață ajunseră pe țărmul mării. Porumbelul puse jos păpușa și, nevrând să aștepte mulțumiri pentru fapta cea bună, își luă zborul înapoi și se făcu nevăzut. Pe țărm era o grămadă de lume care țipa și dădea din mâini uitându-se în largul mării.
1: Ce s-a întâmplat? Întrebă Pinocchio pe o babă.
0: Ce să se întâmple? Un bietată care și-a pierdut copilul s-a suit într-o luntre ca să treacă oceanul să-l caute, însă astăzi marea e furioasă, așa că luntrea e gata să se scufunde.
1: Unde e luntrea?
0: Uite acolo, în dreptul degetului meu, răspunse baba, arătând o luntre care, de departe, părea cât o coajă de nucă, și în ea un om mic, mititel. Pinocchio își aruncă privirea acolo și, după ce s-a uitat bine, scoase un țipăt ascuțit.
1: Acolo e tata, acolo e tata.
0: În vremea aceasta, luntre izbită de furia furtunii, aici apărea printre valuri, aici părea că se răstoarnă, iar Pinocchio din vârful unei stânci înalte nu mai sfârșea, chemându-și tăticul pe nume și făcându-i semne cu mâna, cu batista și chiar cu șapca din cap. Părea că Geppetto, măcar că era departe de țărm, își recunoaște băiatul pentru că își scoase șapca și el și îl salută, iar prin tot felul de semne din mâini îi lăsa să înțeleagă că s-ar întoarce bucuros, dar că era marea furioasă și îl împiedica să vâslească ca să se apropie de mal. Deodată se năpusti un val năpraznic și luntrea se făcu nevăzută. Așteptară să o mai vadă apărând, dar luntrea nu se mai ivi.
2: Bietul unchiaș, spuseră atunci pescarii care se adunaseră pe mal și, îngânând încet o rugăciune, se îndreptară către casele lor.
0: Iată însă că auziră un țipăt, deznădăjduit și uitându-se înapoi văzură un copil care din vârful unei stânci se aruncase în mare strigând:
1: Vreau să-l salvez pe tata!
0: Pinocchio, fiind de lemn, plutea deasupra apei și înota ca un pește. Aici îl vedeai dispărând în apă, luat de furia valurilor, dincolo îl vedeai apărându-i ba un picior, ba o mână, la o mare depărtare de mal. În cele din urmă fu pierdut din ochi și nu l-au mai văzut.
2: Bietul băiat,
0: spuseră atunci pescarii care se adunaseră pe mal și, îngânând încet o rugăciune, se întoarseră pe la casele lor.

În tinerețile sale, fiind foarte sărac, Andrei a fost cumpărat ca sclav de un boier pe nume Teognost. Văzând credința și hărnicia robului, Teognost l-a dat la școală. Andrei a ajuns iscusit în cunoașterea Sfintei Scripturi, dar și a științelor vremii. Într-o noapte, Andrei, adormind, a văzut o luptă între două cete. Într-o ceată erau îngeri, îmbrăcați în haine albe, și în cealaltă erau cei răi. Ei se luptau ca vechii gladiatori în arenele antice. Deodată, din ceata celor răi, a ieșit unul, pe cât de rău, pe atât de puternic. Era comandantul lor. El a început să râdă de cei în veșminte albe, își bătea joc de ei și îi făcea fricoși, pentru că niciunul nu avea curajul să se lupte cu el. Andrei privea speriat și se gândea că poate va avea totuși cineva curaj să se lupte cu acel uriaș negru. Deodată a văzut un tânăr frumos, având în mână trei cununi. Una era cu pietre prețioase, a doua avea un mărgăritar mare și scump și a treia, cea mai mare, era împletită din flori nemuritoare, culese din rai. Ce bine ar fi să am și eu măcar una, s-a gândit Andrei. Tânărul acela era un înger și l-a ajutat pe Andrei. L-a învățat cum să se lupte. Lupta însă a fost aprigă. S-au bătut ca în basme, dar până la urmă binele a învins. Andrei l-a răpus pe cel urât și toată oastea cerea a rupt-o la fugă. Iar la sfârșit, Andrei a primit cele trei cununi minunate. Dar a primit și o ascultare cu totul neobișnuită. Foarte puțini sfinți au încercat nevoința de a fi nebuni pentru Hristos. Nu mulți înțeleg acest lucru, dar veți înțelege de ce făcea Sfântul așa. Pentru a părea nebun, întâi și-a rupt hainele de pe el și scotea sunete de neînțeles. Toți au crezut că era nebun cu adevărat. Noaptea, în singurătate, stătea la rugăciune, mulțumindu-i lui Dumnezeu. Într-una din nopți, adormind, Sfântul a văzut un palat minunat, iar împăratul, stând pe tron, l-a întrebat dacă dorea să împlinească această nevoință. Vreau, Doamne, ajută-mă, a răspuns Andrei. Atunci acel împărat i-a dat să mănânce un aliment amar, spunându-i că așa va fi viața lui. După aceea avea să se desfete cu ceva foarte dulce. Așa va fi și răsplata lui. Pe unde mergea, îl batjocoreau, îi spuneau cuvinte de ocară, îl băteau și râdeau de el. Mai erau și unii care îi dădeau câte ceva de mâncare și îi mai spuneau și câte un cuvânt bun. Dacă primea bani sau mâncare, se ducea la câte un sărac și arunca în el cu ce avea, ca să nu îi fie socotit binele, ci să fie luat drept nebun.

0: Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Alta unger preiubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem la lucru spor, voile să-ți împlinim, fiii tăi iubit să fim.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160.
1: Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că de câteva săptămâni am început să vorbim în cadrul emisiunii noastre despre cărțile liturgice, adică acele cărți necesare săvârșirii serviciului divin. Am văzut că acestea sunt împărțite, după conținutul lor, în două categorii. Cărți compuse din texte luate din Sfânta Scriptură, cum sunt Evanghelia, Apostolul și Psaltirea, și cărți compuse de Sfinții Părinții ai Bisericii sau de membrii ai acesteia, credincioși talentați, acestea fiind cărți ce cuprind rugăciuni, cântări și imne liturgice. Dintre acestea, săptămâna trecută am vorbit despre liturghier și molitfelnic și vă promiteam încă de atunci că săptămâna aceasta vom începe prelegerea noastră cu acele extrase din Cartea Molitfelnicului, care au fost publicate separat pentru a fi folosite numai în situații speciale, în situații date. S-a întâmplat acest lucru tocmai pentru faptul că nu toate dintre slujbele cuprinse în molitfelnic sunt neapărat necesare tuturor preoților de enorie și atunci, pentru o utilizare mai practică, aceste extrase au fost publicate separat.

Așadar, un prim astfel de extras este Aghiasmatarul, care este o carte de slujbă care cuprinde o parte din cele mai importante slujbe bisericești, care sunt cuprinse evident și în molitfelnic. Aceste aghiasmatare s-au tipărit concomitent cu edițiile noi ale molitfelnicului. Apoi, un alt extras este rânduiala primirii la ortodoxie a celor de alte credințe, apărută pentru prima dată în 1966. Aceasta cuprinde rânduiala primirii la ortodoxie a celor de credință mozaică, luterană, calvină, a baptiștilor și altor neoprotestanți, rânduiala ungerii cu sfântul mir a ereticilor care se întorc la dreapta credință, rânduiala primirii catolicilor și mărturisirea de credință dată în scris în biserică de către cei întorși de la schismă sau diferite eresuri. Tot din molitfelnic s-au extras și rânduielile călugăriei și slujba înmormântării călugărilor. Cartea cuprinde rânduiala la facerea rasoforului, rânduiala pentru cel care vrea să primească schima, adică starea monahală, rânduiala schimei celei mari, slujba înmormântării călugărilor și o scurtă învățătură despre cum să se înmormânteze arhiereii. Toate acestea, nefiind necesare preoților de enorii, preoților din parohii, ci numai viețuitorilor din mănăstiri, au fost extrase din molitfelnic și tipărite separat. Tot din edițiile anterioare ale molitfelnicului s-a extras și Panihida, care s-a tipărit separat în 1967 cu titlul Panihidă cuprinzând slujbele înmormântării, precum și alte slujbe ce se săvârșesc de către preot pentru cei răposați. Panihida, apărută în 1948, se îmbogățește în ediția din 1967 prin adăugarea rânduielii înmormântării preoților și diaconilor de mir, luată din molitfelnicul din 1965-1966, dar și cu rânduiala înmormântării călugărilor, luată din rânduielile călugăriei, carte tipărită în 1951, cu rânduiala binecuvântării și sfințirii crucii care se așează la mormânt, luată din molitfelnicul din 1965-1966, cu rânduiala care se săvârșește pentru pomenirea morților la 3 zile, la 9 zile și 3 săptămâni de la ziua morții, ridicarea panaghiei pentru cei răposați și 15 pericope evanghelice adăugate sub titlul general, alte evanghelii care se pot citi ca adaos și podoabă la stâlpi, precum și în drum spre locul de veci. Textele slujbelor din Panihidă sunt diortosite, adică sunt îndreptate ca limbă și stil, deoarece sunt luate din ediții ale unor cărți de slujbă diortosite anterior. Molitfelnicul din 1965-1966 și Evanghelia apărută în 1964, din care s-au trecut în Panihidă cele 15 pericope evanghelice pe care le-am menționat mai înainte. O altă carte cu rădăcini în molitfelnic este și Tedeum, cu titlul extins Carte de Tedeum sau Doxologii la diferite prilejuri obștești, apărută în anul 1950. Ea cuprinde slujbele numite cu termenul general de origine latină Te Deum, însemnând Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, care reprezintă o creație proprie a bisericii noastre din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Molitfelnicul din 1937 a inclus în cuprinsul lui unele slujbe de genul Te Deumului, ca rânduiala la începerea anului școlar. Înrudită cu cartea Te Deum, având slujbe asemănătoare, este și rânduiala doxologiei de așezare în scaunul patriarhal și de instalare canonică al celui de-al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, tipărită ca filadă aparte în 1948.
În 1967 mai apare o filadă cu titlul Doxologie, slujba la deschiderea lucrărilor conferințelor internaționale creștine. Este prima carte de slujbă de acest fel tipărită la noi, ca una dintre manifestările cultice ale activității ecumeniste a bisericii noastre. Alegerea și orânduirea textelor pentru această slujbă în limbile română, engleză, germană și franceză s-a făcut de către părintele Enebraniște și părintele Dumitru Fecioru. O altă carte de cult despre care vorbim este Acatistierul, una dintre cărțile de mare utilitate atât pentru preoți cât și pentru credincioși. Prima ediție sinodală a unei astfel de cărți, tipărită ca o carte de slujbă a bisericii, a apărut în 1971 și cuprindea 29 de acatiste, dintre care unele se găseau în edițiile mai vechi ale Ceaslovului Mare, ca cea de la București din 1895 și cea din 1970. În acatistierul din 1971 se află acatiste care nu mai fusese rătipărite, precum acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și cel al Sfântului Calinic de la Cernica. La sfârșit sunt adăugate cele două paraclise ale Maicii Domnului, cele trei canoane de rugăciune, unul către Îngerul Păzitor, altul către Domnul nostru Iisus Hristos și altul către Sfinții Îngeri și către toți Sfinții, dar și rânduiala Sfintei Împărtășanii luată din ceaslovul tipărit în 1970. În perioada contemporană, acatistierul s-a îmbogățit cu alte acatiste mai noi, fiind tipărit și un acatistier al Sfinților Români. De asemenea, acatiste separate pentru Sfinții Bisericii au fost editate la tipografia cărților bisericești, mai ales în ultimii ani, când calendarul bisericii noastre s-a îmbogățit cu mai mulți Sfinți Români. Acestea au fost publicate în colecția Acatiste și Vieți de Sfinți. Ceaslovul, o altă carte liturgică, cuprinde rugăciuni și cântări pentru ore sau ceasuri fixe, ale serii, cum sunt vecernia și pavecernița, ale miezonopticii, ale dimineții, cum sunt ceasul întâi, al treilea, al șaselea și al nouălea. Psalmii ocupă cel mai mult loc în cadrul acestor rugăciuni, printre care unele rugăciuni sunt compuse chiar de Sfântul Vasile cel Mare. Ceaslovul conține de asemenea condacele de peste săptămână, obednița, prochimenele săptămânii, troparele și condacele triodului, ale învierii pe cele opt glasuri și rânduiala Panaghiei. Urmează un număr de paraclise și acatiste ale Domnului nostru Iisus Hristos, ori ale Maicii Domnului, acatistul Sfintei Cruci și al Sfântului Nicolae, precum și al altor sfinți, după cum urmează. Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir și Dimitrie Basarabov, Sfinții Arhangheli, Sfântul Mucenic Mina, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfânta Filofteia, Sfântul Spiridon, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Gheorghe, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfântul Proroc Ilie și Sfântul Mucenic Pantelimon. În ceaslov găsim rânduiala împărtășirii pentru cei care se pregătesc să primească Sfânta Împărtășanie și apoi rugăciunile de mulțumire. Urmează pravila celor care se pregătesc pentru slujirea Sfintei Liturghii și canonul de pocăință către Domnul Iisus Hristos. În ultima parte se află sinaxarul pe cele 12 luni. Ceaslovul mic este un rezumat al ceaslovului mare. Ceaslovul este cartea care se folosește cel mai mult la strană, dar este și cartea cea mai căutată de credincioși. Pentru cei dinainte era o carte de căpătâi. În literatura noastră, poetul Octavian Goga consemnează aceasta, versurile lui rămânând ca un document al unor vechi și frumoase tradiții, în poemul Bătrânii.
Așa vă treceți, bieți bătrâni, cu rugi la preacurata, și plânge mama pe ceaslov și în barbă plânge tata.

În continuare, Penticostarul este cartea de slujbă care cuprinde toate rânduielile liturgice din perioada de la Înviere până la Cinci Zecime. Slujba din perioada Penticostarului se deosebește de a Triodului și a Octoihului printr-o serie de caracteristici. Imnele și cântările din Penticostar sunt, spre deosebire de cele ale Triodului, imne pline de bucuria Învierii. Compunerea lor se atribuie sfinților melozi Iosif Studitul, Cosma de Maiuma și Ioan Damaschin. În săptămâna întâi a Penticostarului, numită și Săptămâna Luminată, preotul își îmbracă de la început toate veșmintele. Penticostarul cuprinde rânduiala slujbelor din Săptămâna Luminată, a cântărilor, a glasurilor, a binecuvântărilor, a vohodului cu Sfânta Evanghelie sau cu cădelnița, cum și când se citește psaltirea, Sfânta Evanghelie, despre rânduiala ceasurilor și Sfânta Liturghie de la Duminica Învierii până la Înălțare. Cuprinde rânduiala pregătirii Sfântului Agneț pentru împărtășirea bolnavilor, sfințirea apei în vinerea izvorului tămăduirii, otpustul slujbelor din Săptămâna Luminată, răspunsuri și cântări în acest timp la Sfânta Liturghie, slujba sfinților de rând din această săptămână, stihuri și stihiri care se cântă în duminicile Penticostarului, acțiunul Paștilor, antifoanele și troparul Hristos a înviat. Ultimele ediții ale Penticostarului prezintă multe îmbunătățiri față de vechile ediții, deoarece au fost revizuite după originalele grecești, textele cântărilor și ale sinaxarelor. La rânduiala slujbelor s-au dat îndrumările de tipic necesare și cartea s-a pus de acord cu practica actuală din Biserica Ortodoxă Română. Îndrumările tipiconale privesc rânduiala slujbei din noaptea Învierii și din toată Săptămâna Luminată. Este vorba despre unele amănunte de ritual care nu erau cuprinse în vechile cărți ale Penticostarului și care s-au consemnat în ediția din 1973, ca de exemplu ridicarea Sfântului Epitaf de pe Sfânta Masă în ajunul Înălțării Domnului. S-a adăugat aici și textul Evangheliei din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 19 până la 25, tradus în 12 limbi, conform obiceiului din biserica noastră și din biserica greacă. Textul se găsește tradus în limbile română, greacă, ebraică, aramaică, latină, paleoslavă, rusă, bulgară, arabă, franceză, germană, maghiară și albaneză. Această pericopă evanghelică, în 12 limbi, se citește la vecernia din Duminica Paștilor sau a doua înviere, care se face la ora 12 în Duminica Sfintei Învieri. Triodul este cartea care cuprinde rânduiala serviciului divin din perioada anului bisericesc numită a Triodului. Perioada Triodului începe cu Duminica Vameșului și a Fariseului și se termină cu Sâmbăta Mare. Cuprinde în total 10 săptămâni, dintre care primele 3 sunt pregătitoare pentru postul Sfintelor Paști sau postul Mare, iar restul de 7 săptămâni sunt ale postului. Se arată datele când poate începe această perioadă, care este în funcție de data Paștilor. Slujbele liturgice ale duminicilor Triodului, ale praznicelor împărătești și ale sfinților, se găsesc în cartea de slujba a Triodului, combinate cu slujbele din Minei. La sărbătorile care coincid, se dau îndrumări tipiconale în capitolul de la sfârșitul cărții Triodului, intitulat Învățătura de tipic a lui Marcu. În duminicile din perioada Triodului se cântă slujba din Octoih cu slujba din Triod, iar pentru sfinții din Minei care cad duminica se cântă această slujbă numai dacă sfântul respectiv este și hramul bisericii sau când este sfânt cu polieleu. Deosebirea între Triod, Octoih și Minei rezultă din numărul de cântări ale canonului.

Pele pentru morți, slujba Sfintei Liturghii a darurilor mai înainte sfințite, care se săvârșește în fiecare săptămână a postului mare, de luni până vineri, inclusiv, afară de Joia Mare, când se săvârșește Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, și de vineri, care este ziua liturgică, și de praznicul Bunei Vestiri, când se săvârșește liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur. Și cum pregătește preotul Sfintele Agnețe pentru această liturghie a darurilor înainte sfințite? Se arată care sunt zilele când nu se săvârșește Sfânta Liturghie, cum se săvârșesc cutrenile în săptămâna a cincea din postul mare, despre slujba deniilor, când se scoate Sfântul Epitaf, despre liturghia Sfântului Vasile și pregătirea Sfintei Împărtășanii pentru cei bolnavi, despre citirea canonului Sfântului Andrei Criteanul și despre citirea învățăturilor Sfântului Teodor Studitul, principalii autori cărora li se atribuie compunerea triodului. Se dau de asemenea îndrumări de tipic asupra veșmintelor pe care trebuie să le îmbrace preoții în perioada triodului, de culoare mohorâtă purpurie pentru zilele de rând. Sâmbăta și duminica se recomandă veșminte luminoase. În seara duminicii lăsatului sec de brânză se schimbă dvera, acoperămintele Sfintei Mese, ale proscomidiarului, tetrapodului, analogului și se înlocuiesc cu altele de culoare închisă, cernită. La sfârșitul cărții de slujba a triodului este redată viața Sfintei Maria Egipteanca, scrisă de Sofronie, patriarhul Ierusalimului. Slujba în cinstea acestei sfinte este cuprinsă în triod la duminica a cincea din post. Ultimul capitol din triod cuprinde îndrumările tipiconale ale lui Marcu, episcopul Idruntului. Slujba triodului se sfârșește cu vecernia din Sâmbăta Mare și se caracterizează, prin temă, ca o slujbă plină de dramatism, realizată de melodia tânguioasă ca o plângere de pocăință, care contrastează cu slujba penticostarului, slujba a bucuriei, a biruinței vieții asupra păcatului și a morții. În edițiile triodului din 1953, reprodusă după cea din 1946 și cea din 1970, s-au făcut de asemenea revizuiri după originalele grecești și edițiile vechi românești, păstrându-se frumusețea limbii vechilor ediții, fără să se pună însă de acord cu practica actuală a slujbei postului mare din bisericile românești, pentru unele amănunte care nu sunt prevăzute în rânduielile de tipic din edițiile de până acum ale triodului. Ca scoaterea Sfintei Cruci a Răstignirii din altar în Naos, după Evanghelia a cincea, la denia celor 12 evanghelii din săptămâna pătimirilor. S-a reformulat însă învățătura de tipica lui Marcu, cunoscută sub denumirea Capetele lui Marcu, privitoare la rânduiala sfinților și praznicelor care cad în perioada postului mare. Tipicul lui Marcu a fost pus de acord cu situația calendaristică actuală din biserica noastră.

Dragi prieteni, ne oprim astăzi aici cu prezentarea cărților liturgice și vom continua săptămâna viitoare cu trecerea în revistă a altor cărți folosite în cadrul cultului divin. Ne vom ocupa atunci de octoih, de catavasier, de minei, de tipic și chiar de arhieraticon. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste clipe pe frecvențele radioului Reîntregirea pentru a învăța împreună lucruri noi despre cultul bisericii noastre și, în special, despre cărțile care se folosesc la strană. Evident, acesta fiind și un imbold pentru a participa activ la slujbele săvârșite în bisericile noastre. Este de menționat totodată că tezaurul bogat al acestor cărți, al rugăciunilor și textelor pe care le cuprind, ne fac să înțelegem mai bine și teologia fiecărei sărbători sau a fiecărei duminici din cursul anului bisericesc. Vă îndemnăm așadar să răsfoiți aceste cărți și, chiar dacă nu în cadrul slujbei, să citiți cât mai multe din compozițiile imnografilor creștini. Invitându-vă să rămâneți mai departe pe frecvențele postului nostru de radio, vă doresc toate cele bune până la următoarea noastră auzire. Pe curând!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În fiecare an, la 8 septembrie, Biserica prăznuiește nașterea Maicii Domnului. Ediția de astăzi o rezervăm acestui mare praznic al Născătoarei de Dumnezeu. În prima parte a emisiunii noastre vom pune la suflet câteva gânduri despre Maica Domnului și despre praznicul din 8 septembrie. Apoi vă propunem un interviu realizat cu Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Recea, care pe 8 septembrie își prăznuiește hramul, despre Maica Domnului și despre ajutorul ei în viața noastră de zi cu zi. Vom încheia emisiunea de astăzi cu un cuvânt tot despre Maica Domnului din scrierile Sfântului Siluan Atonitul.

Maica Domnului este steaua care vestește răsăritul soarelui. Prin ea începe lucrarea mântuirii noastre. Ea este femeia vestită în rai, prin care Dumnezeu a coborât pe pământ și capul șarpelui a fost zdrobit. Prin ea a răsărit adevărata bucurie pe pământ. La 8 septembrie, biserica noastră cinstește nașterea Maicii Domnului, prima sărbătoare împărătească a anului bisericesc, după cum ultima sărbătoare împărătească a fost cea a adormirii ei. Maica Domnului așadar îngrădește prin sărbătorile ei întregul an bisericesc. La început, după ce Dumnezeu a creat cerul și pământul, a privit la toate și iată, erau bune foarte, spune Sfânta Scriptură. Și nici nu putea fi altfel, fiind aduse la existență de Cel ce este însăși înțelepciunea, atotputerea, iubirea absolută. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său și l-a înzestrat cu două mari daruri, rațiunea și libertatea. El urma să crească și să ajungă prin voia sa și prin harul dumnezeesc, asemenea creatorului său. Dumnezeu n-a creat manechine care să urmeze în mod obligatoriu voia lui și nici automate care să-l iubească. Acestea n-ar fi putut crește pentru a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu și n-ar mai fi putut cunoaște bucuria comuniunii cu El. Libertatea deplină era tocmai dovada desăvârșirii noastre. Însă a intervenit căderea. Eva n-a ascultat de Dumnezeu pentru a continua viața prin harul Lui. Acceptând ispita, i-a spus, nu, Doamne, vreau să-mi fac viața fără Tine, după voia mea. De aceea până azi omenirea își organizează viața fără Dumnezeu. În ce stare am ajuns, constatăm. Minciună, ură, crime, războaie, neînțelegeri. În urma căderii s-a interpus o prăpastie între cer și pământ, între Dumnezeu și om. Dumnezeu, în atotștiința sa, a prevăzut căderea și lupta dintre bine și rău. Totuși, drept fiind și respectând libertatea creaturilor sale, n-a intervenit să împiedice căderea și nici să-l ridice pe om, forțându-i libertatea sau absolvindu-l în mod arbitrar de vreun păcat. Cunoscând creația bună în sine, Dumnezeu a cunoscut că binele va birui. Chipul lui Dumnezeu din om, chiar slăbit prin cădere, a rămas întipărit în natura lui intimă. Omul a rămas o ființă rațională, care în adâncul lui năzuiește la bine, la adevăr, la Dumnezeu. Pe baza acestui chip, Dumnezeu vedea de departe femeia care va birui natura aplecată spre rău, va agonisi har peste har și se va întoarce la Creatorul ei. Fără să știrbească libertatea nimănui, Dumnezeu a intervenit altfel pentru a salva pe om și creația sa. Când răutatea s-a adâncit, Dumnezeu a curățat neamul omenesc prin potop și l-a reînnoit prin Noe. Apoi a chemat pe Avraam, pe credința și ascultarea căruia a deschis o nouă cale în istoria omenirii. A zidit un popor căruia i s-a descoperit printr-o revelație directă. Acestui popor i-a arătat că Dumnezeu este persoană cu care poate vorbi, a cărui voi o poate cunoaște, pe care îl poate chema în ajutorul lui, căci el îi răspunde. Moise vorbea cu Dumnezeu față către față, cum ar fi grăit cineva cu prietenul său, citim în Sfânta Scriptură. Dumnezeu a făcut minuni deosebite în mijlocul acestui popor ca să se știe că El este adevăratul Dumnezeu. I-a dat legi, porunci, pedepse ca să cunoască voia Lui și să-L asculte. Dumnezeu era conducătorul lor și intervenea necontenit în viața lor. Astfel, timp de 40 de generații a avut loc o pregătire pentru ca până la urmă să răsară o mlădiță sfântă. Fecioara neprihănită, care Dumnezeu să conlucreze întruparea sa.

Biserica numește pe Fecioara Maria Eva cea Nouă. Spre deosebire de Eva, Maica Domnului a spus da. Doamne, Ție vreau să-Ți încredințez viața mea. Ea a spus în numele întregii omeniri, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul Tău. Prin acest răspuns, ea a făcut o chezășie, ca până la urmă toți oamenii să ajungă la starea de a spune, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Căci voia Creatorului este esența vieții noastre. Omul greșește, oricât de înțelept ar fi, greșește. Maica Domnului a biruit păcatul și l-a primit pe Dumnezeu. De aceea, Maica Domnului este ușa mântuirii. Prin ea a venit în lume cuvântul Creatorului, care în grai omenesc ne-a spus care este sensul și scopul vieții noastre, cum să trăim pentru a cunoaște adevărata fericire a vieții. Era cu neputință ca minunea întrupării să fie cuprinsă într-o singură imagine sau prevestire. De aceea toată istoria poporului ales este presărată de preînchipuiri și minuni care vestesc pe femeia mântuirii, fecioara primitoare de Dumnezeu. Vom da câteva exemple. Încă în rai Dumnezeu a prevestit că prin femeie și sămânța ei satana va fi zdrobit, citim în Cartea Facerii, capitolul 3, versetul 15. Corabia lui Noe, în care au fost salvate toate viețuitoarele în frunte cu omul, preînchipuie corabia duhovnicească pe care o reprezintă Fecioara, prin care Dumnezeu salvează omenirea de la moarte duhovnicească, înnoind toată făptura. Patriarhul Iacob a visat o scară sprijinită de pământ, iar cu vârful atingând cerul. Îngerul lui Dumnezeu se sfiau și se coborau pe ea și în capul scării se arătat însuși Dumnezeu binecuvântându-l. Iacob, luminat de Duhul Sfânt, a numit acest loc Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu. Acolo a văzut el cerul unit cu pământul, a cunoscut că la un moment dat Dumnezeu își va construi o casă pe pământ, a întrezărit în duh pe Fecioara, casa via lui Dumnezeu, care prin virtutea ei va ridica scară până la cer. Moise, câteva sute de ani mai târziu, fiind pe muntele Horeb, a văzut un rug de lemn cuprins de flăcări și însuși Dumnezeu i-a vorbit din rug. Prin rugul aprins se arăta că natura materială creată se va putea uni la un moment dat cu natura dumnezeiască și Dumnezeu va vorbi oamenilor de pe pământ. După ieșirea din Egipt, Dumnezeu a cerut lui Moise să ridice un cort al întâlnirii. Acest cort, ca și templul de mai târziu din Ierusalim, preînchipuia templul cel viu, în care Creatorul va coborâ a Evea și se va întâlni cu oamenii pe pământ. Toiagul lui Aaron a înflorit. Natura materială lipsită de viață prin voia și puterea lui Dumnezeu a rodit mai presus de legile firii. La porunca lui Dumnezeu, cele 12 căpetenii ale celor 12 seminții din Israel și-au pus toiagele lor în cortul întâlnirii înaintea Domnului pentru a li se descoperi cui revine adevărata preoție în Israel. Peste noapte, toiagul lui Aaron și numai acela odrăslise, înmugurise, înflorise și făcuse migdale, citim în Sfânta Scriptură în Cartea Numerii, capitolul 17, versetul 8. Ca să se convingă Gedeon că Dumnezeu îl trimite într-adevăr pe el să elibereze pe Israel de dușmanii lui, i-a cerut un semn. A întins lână în arie, cerând ca roa să cadă numai pe lâna lui, iar în rest să fie o scăciune. A doua zi a stors roa din lână, un vas plin de apă, citim în Cartea Judecători. Lâna lui Gedeon, care a concentrat asupra ei roa cerului, vestea harul pe care îl va agonisi asupra ei Fecioara, devenind plină de har, deosebindu-se de tot restul pământului. Pe lângă asemenea minuni care au fost nenumărate, toți prorocii au anticipat minunea întrupării. Toată viața poporului ales are drept obiectiv apariția Fecioarei, din care Dumnezeu să se facă om. Mai presus de toate, însă, Dumnezeu însuși a dăruit un semn, vestit prin prorocul Isaia, numit și Evanghelistul Vechiului Testament. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește, cu noi este Dumnezeu. Citim în Cartea prorocului Isaia, în capitolul 7, versetul 14. Semnul vestit de Dumnezeu nu este numai minunea în sine, ci este și taina pe care o cuprinde.
Minunile au fost nenumărate. Moise a aruncat un toiac și s-a prefăcut în șarpe. Marea Roșie s-a despărțit în două și tot poporul a trecut prin mijlocul ei ca pe uscat. Toiacul lui Aaron a înfrunzit. Din stâncă, din pustie a izvorât apă. Soarele s-a oprit. Întregul popor a peregrinat prin pustie 40 de ani și totuși a mâncat și a băut. Zidurile Ierihonului au căzut. Iordanul s-a împărțit și au trecut prin el ca pe uscat. Ilie a înviat copilul vădvei, a aprins jerfele cu foc din cer și așa mai departe. Poporul Israel a văzut aceste minuni și multe altele. Oare aceste minuni sunt mai mici decât nașterea unui fiu din fecioară? Semnul vestit de Dumnezeu nu este numai minunea, ci este, în primul rând, fecioara preacurată, plină de har, care a luat în pântece pe Dumnezeu. Prorocul Isaia n-a spus Dumnezeu se pogoară sau se naște sau... În alt fel se arată lucrarea divină. El a spus, fecioara va lua în pântece. Deci Dumnezeu sublinează lucrarea fecioarei care participă, care a acceptat pe Dumnezeu și care îl înomenește. Aceasta constă semnul cel mare pe care și Dumnezeu îl aștepta.

când vremea s-a plinit, când prin omenire a căzut, a străbătut firul de mare sfințenie moștenit din tată în fiu, s-a născut fecioara, așteptată de Dumnezeu și de oameni. Părinții ei, sfinții Ioachim și Ana, erau deja bătrâni, dar nu încetau să se roage ca Dumnezeu să le dăruiască binecuvântare un copil, făgăduind că îl vor încredința Domnului. Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și a deslegat stârpiciunea lor, căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Astfel, fecioara s-a născut nu din pofta trupească a părinților ei, ci în starea lor de rugăciune și prin binecuvântarea lui Dumnezeu, după cum s-a născut și Sfântul Ioan înainte mergătorul. Trebuie să precizăm că Fecioara Maria nu a fost scutită de păcatul strămoșesc de la zămislire. Urmările acestui păcat s-au răsfrânt asupra tuturor: pierderea harului, înstrăinarea de Dumnezeu, a plecarea spre rău, moarte, descompunerea trupului au atins pe toți urmașii lui Adam. Fecioara Maria a intrat în lume purtând, asemenea tuturor ceilalți muritori, povara păcatului strămoșesc, cu toate urmările lui. Prin sfințenia moștenită și prin virtutea ei, a biruit însă orice ispită, orice păcat, a agonisit har și a rămas fără pată, fără prihană, a rămas prea curat. Ca urmare a acestei biruințe, Dumnezeu s-a adresat ei și s-a putut întrupa din ea și din Duhul Sfânt, curățindu-o de urmările păcatului strămoșesc, însă abia la buna vestire, la întruparea Fiului lui Dumnezeu. Deci, numai datorită virtuților ei și pentru că a acceptat întruparea, Fecioara Maria a fost curățită de păcatul strămoșesc prin Duhul Sfânt, când Dumnezeu s-a sălășluit întru ea.

În partea a doua a emisiunii noastre vă propunem, dragi ascultători, un interviu telefonic realizat cu Maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Recea, care pe 8 septembrie își prăznuiește hramul Nașterea Maicii Domnului. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestui dialog.

0: Misterul Fecioarei Maria este un prilej splendid și unic de sărbătoare, deoarece el a adus oamenilor mântuirea neașteptată și prin ea s-a învins legile firii. În fața acestui mister de nepătruns pentru mintea omenească, îngenunchem sufletul la poalele ei, iar înlăcrimați capul pe scumpele ei picioare. Și în acele clipe de înălțare sufletească, întreaga noastră natură va vibra și se va bucura neamul, eu aș spune neamul românesc, la revărsarea harului blândeții, milei și a iubirii desăvârșite. Femeile sunt onorate, se pot bucura că au cel mai frumos, cel mai fin, cel mai rafinat exemplar, dacă se poate spune, de om născut pe pământ și așezată în cer, în frumusețea desăvârșită a raiului, pentru a se ruga pentru fiecare om necăjit, suferind și în același timp constituind un model de mamă care astăzi ridică o mare problemă. Pentru mamele de astăzi, viața Maicii Domnului, trăirea ei din copilărie, de când s-a născut în smerenie, în rugăciune și până a ajuns la capătul mesajului, la capătul suferinței, poate până a intrat întreaga sabie prin sufletul ei și nicio clipă nu și-a pierdut nădejdea, nu și-a pierdut elanul și forța de a fi alături de cel pentru care îngerul i-a vestit venirea prin trupul ei. M-am legat de acest lucru pentru că mamele de astăzi, nu toate, sunt mult mai îndoielnice, mai indiferente de copiii pe care îi părăsesc, de mila pe care ar trebui și dragostea, căldura pe care ar trebui, și nu mai vorbesc de educația care lipsește și care ar trebui făcută copilului de la început, din primii ani și chiar din primele luni de când are loc sosirea lui pe pământ. Această mare sărbătoare, dar și marele privilegiu pe care l-a avut omenirea, de a se naște această ființă fără egal, de a fi umbrită de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, pentru ca planul mântuirii noastre să atingă acel punct al desăvârșirii spre care trebuie să tindem toți. Ea ne este sprijin, ea ne este alături ca o mamă bună, așa cum a fost.
1: Cum ar trebui să o cinstească credincioșii creștinii noștri pe Maica Domnului?
0: Cu evlavie, cu respect, cu recunoștință. Cu evlavie adâncă, pentru că și ea este la fel de prezentă și la fel ne iubește și ne ocrotește pe fiecare. Rar se spune că o găsești în cer, mai mult este pe pământ, așa încât îi se cuvine toată cinstirea, toată dragostea, toată recunoștința, tot respectul pentru modul în care știe să ocrotească această lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu, această creatură la care s-a angajat să o aducă din nou în grădina Edenului.
1: Vă jucăm să ne spuneți care au fost virtuțile pe care le-a avut Maica Domnului.
0: Virtuțile Maicii Domnului sunt multe. În primul rând, smerenia. În al doilea rând, supunerea, ascultarea. Apoi este rugăciunea. Rugăciunea aceea profundă, nu superficială. Apoi mila, apoi dăruirea, aproape aș spune necondiționată, și iubirea care a dus-o la desăvârșire. Dacă mi-ar fi îngăduit, aș mai spune un lucru care pe mine m-a impresionat în mod deosebit. La mormânt lângă Golgota, la Ierusalim, este trupul Mântuitorului așezat în fața ei. Ea este reprezentată în acea pictură din mozaic, îmbrăcată în negru și căptușită cu roșu. Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos stă la mijlocul trupului lui Hristos, de o demnitate împărătească. Toată suferința este adunată în sufletul ei, ținut acolo și transmis în cer. Ținuta aceasta împărătească este și semn de o anumită educație aleasă, știe să stăpânească durerea. La picioare este capul Mariei Magdalena și acel cap, îndurerat și lipit de picioarele Mântuitorului, reprezintă după mine pământul, iar Maica Domnului cerul, care este fără niciun fel de cusur, de săvârșirea, ținuta aceea împărătească.
1: Printre multele virtuți pe care le are Maica Domnului e și fecioria, pururea fecioria Maicii Domnului, care
0: exact.
1: E și
0: păi de acolo am pornit.
1: Reflectată în iconografie.
0: Da,
1: este. Din păcate, astăzi, așa cum știm și vedem, nu prea mai este. De ce nu mai înțelege lumea importanța curăției sufletești și trupești?
0: În primul rând, omenirea de astăzi trăiește o stare fără precedent. Și nu este de mirare că aceste atribute au dispărut. Și au dispărut pentru că omul nu se mai cunoaște pe sine. Nu știe cine este. Sinele interior este eliminat. Este o necunoscută. Omul de astăzi trăiește în afară. Trăind în afară, trăiește bombardat permanent de plăcerile simțurilor. Și aceste plăceri conduc omenirea pe un drum alături de adevăr, pe un drum rătăcit. Un drum nici paralel, cel puțin, este haotic. Și atunci, dispărând credința, educația religioasă care n-a fost făcută la timp, perioada în care omul a trăit 45 de ani numai din materie, urmează același traseu, poate mai grav, de desacralizare totală, și de materializare totală. Plăcerea omului de astăzi este strălucirea banului. Moneda aceea spune tot. Pentru moneda aceea a fost vândut Hristos. Pentru moneda de astăzi ne vindem și noi sufletele, sau omenirea în general își vinde sufletul. Pentru plăcerea de a trăi, plăcerea carnală de a trăi, este al doilea, aș putea să spun, idol după primul al banilor, la care omul se închină. Apoi, fiind în situația aceasta de delir al plăcerilor, sigur că elementele despre care vorbim noi și despre fecioria sunt elemente de batjocoră. Dacă nu de batjocoră, de ironie. Este o stare, aș spune eu, alarmantă, pentru care ar trebui să se ocupe mai multe instituții. În primul rând, familia, nucleul familial care nu mai există. Apoi, ar trebui să se ocupe școala și, bineînțeles, societatea. Atâta vreme, însă, cât nimănui nu-i pasă de soarta sufletească a omului de astăzi, care nu știe cine este, care n-a intrat în adâncul lui, care nu n-a pătruns în fântâna sufletului lui ca să sape, cum spunea Blaga, sapă, sapă, măi frate, ca să ajungi la apă. Și când ajungi la apa aceea limpede, atunci abia vezi cerul cu toată frumusețea, cu toată perfecțiunea lui. Și atunci îți descoperi toate calitățile și știi pe ce trebuie să pui accent și nu numai atât, dar faci cunoștință cu adevărul lui Hristos și cu credința. Până nu vom ajunge la credință, până nu vom ajunge să înțelegem adevărul lui Hristos, noi nu ne putem reface. Până nu vom ajunge să intrăm în biserică cu sfioșenie și să știm cum să stăm în biserică, nu cu telefoanele mobile deschise, nu cu dezordine, care arată dezordinea interioară, până nu vom ști să trăim sfânta și dumnezeiasca liturghie, până nu vom înțelege jertfa pe care a făcut-o Hristos și își oferă trupul și sângele pentru a ne aduce trezvia în suflet, pentru a ne aduce luciditatea de care avem nevoie, despre finalitatea acestei vieți și mai ales pentru scopul acestei vieți de a evolua, adică de a crește și a face roade multe din adevărul pe care Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului, prezentă permanent și sfinții se ostenesc să ne aducă la lumina cea adevărată.
1: Maica Domnului este, așa cum o numea Sfântul Grigorie Palama, prima ihtihastă, cea care a avut rugăciune neîncetată. Ea
0: așa
1: se roagă neîncetat pentru noi.
0: Neîncetată.
1: Ce rugăciuni să facem noi către Maica Domnului?
0: Părinte dragă, rugăciunile, în primul rând, sufletul trebuie să se roage în rugăciune. Ca să repetăm niște formule și mintea să ne meargă la tot felul de alte preocupări, nu este rugăciune. Trebuie să ne lăsăm, așa cum am spus, să îngenunchem la poalele ei și să o rugăm să ne preia sufletul în grija ei. Sigur că sunt rugăciuni speciale și acatist, paraclisul și acatistul bunei vestiri și se pot citi. Dar după mine, după mintea mea, rugăciunea, textul de multe ori nu permite omului să se concentreze și atunci eu prefer să merg pe calea afecțiunii, adică pe calea dragostei care o am pentru Maica Domnului. Îmi este mult mai ușor să simt că o iubesc și că este lângă mine decât să stau în acea rugăciune. Eu cred că și pe ea, când a găsit-o îngerul, era tot într-o meditație adâncă, în cămăruța aceea modestă. O cămăruță modestă, văruită cu var, acolo a găsit-o îngerul, acolo s-a purtat dialogul al acelui fie. Sigur, se mai poate citi și acatiste de tot felul și v-aș recomanda să fiți atenți la Sfânta Liturghie pentru că ea este prezentă permanent și să vă gândiți că lângă, după ce se face acnețul, alături este bucățica de prescură coasă pentru Maica Domnului. Este prezentă în liturghie și acolo trebuie să știi să te rogi și, bineînțeles, acțiunul Maicii Domnului și multe alte momente din liturghie care se pot acumula, se pot înregistra în sufletul tău și te pot înălța către ea.
1: Ați fost atâția ani aproape și în rugăciune și nu numai de Părintele Ioan, care a trecut la Domnul și noi nădăjduim că se roagă acolo împreună cu Maica Domnului. Știm că avea o evlavie deosebită față de Maica Domnului, Ce ne puteți spune despre râvna aceasta Părintele Ioan pentru Maica Domnului?
0: Râvna lui era o râvnă deosebită, pentru că în orice moment critic al vieții lui, și în perioada de detenție și în, după aceea, în orice împrejurare, el o striga pe Maica Domnului. Sigur, în detenție nu avea cărți să citească. Și atunci, pur și simplu, era o convorbire directă. Convorbirea sufletului, a credinței, a dragostei pe care o avea pentru Maica Domnului. Și de fiecare dată i-a fost de o mare ajutor și chiar prompt ajutorul. Și după ce termina și simțea că l-a ajutat Maica Domnului, începea să cânte. Eu n-am voce, nu mă pot cânta. Dar de bucurie spunea de trei ori, măiculița Domnului, măiculița lui, măiculița Domnului, măiculița lui. Asta era mulțumirea, cu scuzele de rigoare că eu nu am voce. Asta era mulțumirea pentru ajutorul pe care îl primea. I-a fost statornic, a iubit-o în mod deosebit, asta nu înseamnă că pe Mântuitorul nu, dar a avut un drago, o chemare către Maica Domnului. Dovadă și mănăstirile prin care a trecut au avut hramul Maicii Domnului. Totdeauna începea cu ea. Știți, se temea de Hristos și începea cu mila, cu mila Maicii Domnului. O simțea aproape, o simțea ca pe mama pe care o pierduse. De fiecare dată își începea, aș putea să spun, chiar dacă mă repet, își începea rugăciunile cu Maica Domnului. Toate rugăciunile și le începea cu Maica Domnului.

Ați urmărit un interviu telefonic realizat cu maica Cristina Chichernea de la Mănăstirea Recea, care are hramul Nașterea Maicii Domnului. În ultima parte a emisiunii noastre vă propunem câteva gânduri despre Maica Domnului din scrierile Sfântului Siloan Atonitul.

Când sufletul e în iubirea lui Dumnezeu, cât de bune, cât de plăcute și vesele sunt atunci toate. Dar chiar și în iubirea lui Dumnezeu sunt întristări, și cu cât e mai mare iubirea, cu atât mai mari sunt și întristările. Maica Domnului n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu un singur gând, nici n-a pierdut vreodată harul, dar și în ea au fost mari întristări. Iar când stătea lângă cruce, atunci întristarea ei a fost nemăsurată ca oceanul, și chinurile sufletului ei au fost neasemănat mai mari decât chinurile lui Adam la izgonirea din rai, pentru că și iubirea ei era neasemănat mai mare decât iubirea lui Adam în rai. Și dacă a rămas în viață, e numai pentru că a întărit-o puterea Domnului, fiindcă Domnul a vrut ca ea să vadă învierea lui și după înălțarea lui să rămână pe pământ spre mângâiere și bucurie apostolilor și noului popor creștin. Noi nu ajungem la deplinătatea iubirii Maicii Domnului și de aceea nu putem înțelege pe deplin întristarea ei. Iubirea ei era desăvârșită. Ea iubea nemăsurat de mult pe Dumnezeul și Fiul ei, dar iubea cu o mare iubire și norodul. Și ce n-a trăit ea atunci când oamenii pe care îi iubea atât de mult și a căror mântuire o dorea până la capăt au răstignit pe Fiul ei prea iubit? Nu putem pricepe aceasta, pentru că în noi iubirea de Dumnezeu și de oameni e mică. Așa cum iubirea Maicii Domnului e nemăsurată și neînțeleasă, așa și întristarea ei e nemăsurată și neînțeleasă pentru noi. O Fecioară prea curată, Maica lui Dumnezeu, spune-ne nouă copiilor tăi cum iubeai pe Fiul și Dumnezeul tău când trăiai pe pământ. Cum se veselea Duhul tău de Dumnezeu Mântuitorul tău? Cum priveai fața Lui prea frumoasă cu gândul că El este Cel pe care îl slujesc cu frică și dragoste toate puterile cerești? Spune-ne, ce simțea sufletul tău când țineai în brațele tale pruncul minunat? Cum l-ai crescut? Care au fost durerile sufletului tău când, împreună cu Iosif, l-ai căutat vreme de 3 zile în Ierusalim? Ce chinuri ai trăit atunci când Domnul a fost dat spre răstignire și a murit pe cruce? Spune-ne, care a fost bucuria ta la înviere și cum tângea sufletul tău după înălțarea Domnului? Sufletele noastre sunt atrase să cunoască viața ta împreună cu Domnul pe pământ, dar tu n-ai vrut să așterni aceasta înscris și ai învăluit în tăcere taina ta. Multe minuni și mile am văzut de la Domnul și de la Maica Domnului și nu pot să dau nimic în schimb pentru această iubire. Ce aș putea da preasfintei noastre stăpâne pentru că nu s-a scârbit de mine în păcat, ci m-a cercetat și luminat cu milostivire? N-am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc din cuvântul ei cel plin de har și mintea mea se bucură și sufletul meu este atras spre ea cu atâta iubire că și numai chemarea numelui ei e dulce inimii mele. Într-o zi, pe când eram un tânăr frate sub ascultare, mă rugam înaintea icoanei Maicii Domnului și rugăciunea lui Iisus a intrat în inima mea și a început să se rostească de la sine. Într-o zi ascultam în biserică o citire din prorocul Isaia, iar la cuvintele "Spălați-vă și vă veți curăți" mi-a venit gândul, poate că Maica Domnului a păcătuit vreodată chiar și numai cu gândul. Și lucru uimitor, în inima mea deodată cu rugăciunea, un glas mi-a spus lămurit, Maica Domnului n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu gândul. Astfel, Duhul Sfânt a dat mărturie în inima mea curăției ei. Dar în timpul vieții ei pământești și în ea a fost oarecare nedeplinătate și unele greșeli, dar fără de păcat. Se vede aceasta din Evanghelie atunci când, întorcându-se de la Ierusalim, nu știa unde era fiul ei și l-a căutat împreună cu Iosif vreme de 3 zile. Sufletul meu se înfricoșează și se cutremură când se gândește la slava Maicii lui Dumnezeu. Mintea mea este slabă și inima mea e săracă și neputincioasă, dar sufletul meu se bucură și e atras să scrie despre ea măcar un cuvânt.
Sufletul meu se înspăimântă de o asemenea îndrăzneală, dar iubirea mă împinge să nu ascund recunoștința mea față de milostivirea ei. Maica Domnului nu și-a așternut în scris gândurile, nici iubirea ei pentru Dumnezeul și Fiul ei, nici durerile sufletului ei în vremea răstignirii, pentru că nu le-am fi putut nicicum înțelege, căci iubirea ei pentru Dumnezeu e mai puternică și mai arzătoare decât iubirea serafimilor și a heruvimilor, și toate puterile cerești ale îngerilor și arhanghelilor sunt mute de uimire în fața ei. Chiar dacă viața Maicii Domnului e ca învăluită într-o tăcere sfântă, bisericii noastre ortodoxe Domnul i-a dat să cunoască că iubirea ei îmbrățișează întreaga lume și că în Duhul Sfânt ea vede toate noroadele de pe pământ și, asemenea fiului ei, îi este milă de toți și miluiește pe toți. Ah, dacă am ști cum iubește Preasfânta pe toți cei ce păzesc poruncile lui Hristos și cât îi este de milă și se întristează pentru cei ce nu se îndreaptă. Am simțit acest lucru pe mine însumi. Nu mint, spun adevărul înaintea feței lui Dumnezeu, pe care sufletul meu îl cunoaște. Cu Duhul am cunoscut-o pe Preacurata Fecioară. N-am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc pe ea și iubirea ei pentru noi. Dacă n-ar fi fost milostivirea ei, aș fi pierit de mult, dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă lumineze să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus, nu-i frumos pentru mine să mă uit la tine și să văd ce faci. Cuvintele ei erau plăcute, liniștite și blânde și ele au lucrat asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de 40 de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci și nu știu ce aș putea da în schimb eu, păcătosul, pentru dragostea ei față de mine, necuratul, și cum voi mulțumi bunei și milostivei Maici a Domnului. Cu adevărat, ea este ocrotitoarea noastră la Dumnezeu și chiar și numai numele ei bucură sufletul. Ori tot cerul și tot pământul se bucură de iubirea ei. Lucru minunat și neînțeles. Ea viază în ceruri și vede neîncetat slava lui Dumnezeu, dar nu ne uită nici pe noi, sărmanii, și acoperă cu milostivirea ei tot pământul și toate noroadele. Și pe această preacurată maica a sa, Domnul ne-a dat-o nouă. Ea este bucuria și nădejdea noastră, este maica noastră după duh și ca om, e aproape de noi după fire și tot sufletul creștinesc i-a tras spre ea cu iubire.

Cu această lectură din scrierile Sfântului Siloan Atonitul, lectură realizată de părintele monah Siloan, încheiem ediția aceasta rezervată praznicului nașterii Maicii Domnului. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută! Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și încurățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta Satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că preaslăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte, cântând

Mil al minților celor ascunse și al tainelor celor preanalt părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

primirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus.

când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit și l-ai

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeiescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te cel ce pe îngerul tatălui l-ai arătat, bucură-te grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței, bucură-te trâmbița cea tare resunătoare a candelabrului luminii, bucură-te vestitorul începerii darului, bucură-te vestirea zorilor zilei, bucură-te semnul mântuirii oamenilor, bucură-te temelia împărăției cerurilor.

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavriile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând în

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine. Iar tu, cugetând în

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururi a vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii.

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios ai venit către cea plină de dar, Sfinte Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

O ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus și pe toți.

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea, bucură-te.

sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! O poveste minunată vom derula în această seară despre una dintre cele mai frumoase zone ale județului Alba. Vom vorbi despre munții Apuseni și despre moții de acolo din munți, despre oamenii munților, despre aurarii care de foarte multe ori au făcut din istoria noastră o pagină de neuitat atât pentru lumea literară cât și pentru cercetătorii din acest domeniu. O cercetătoare din domeniul istoriei este și invitata noastră din această seară, aici la Radio Reîntregirea, doamna profesor dr. Mirela Crâznic. Doamna profesor doctor vine taman de la Brad, dar s-a născut la Bucium și despre întreaga comună Bucium a reușit să adune în pagini de carte amintirile oamenilor, salvând astăzi astfel memoria locului. Doamnelor și domnilor, o salutăm cu respect pe doamna profesor doctor Mirela Crâznic și vă spunem bun venit aici la Radio Reîntregirea. Sunteți pentru prima dată la noi.
2: Bună seara și bine v-am găsit. Într-adevăr, sunt pentru prima dată într-un studio de radio.
1: Eu vă mărturisesc sincer că de mult o curtez pe doamna profesor să vină la această emisiune, pentru că realmente are ce să spună, pentru că tot ceea ce vom vorbi în această seară înseamnă zeci de ani de muncă, de cercetare, de interviuri realizate, de prelucrarea datelor pe care dumneavoastră le-a adunat și o să vedeți că este o poveste extraordinară, cu multe alte povești pe care noi, în cea mai mare parte, nu le cunoaștem, dar dumneavoastră ni le-ați dezvăluit în cele 6 volume din saga Buciumanilor, căci despre asta vreau să vorbim în primul rând și în al doilea rând și despre celelalte lucrări pe care le-ați semnat. Prin urmare, haideți să începem cu saga Buciumanilor, ce este această sagă și cum a luat naștere acest proiect.
2: Trebuie să mă întorc mult în urmă, pentru că venind în drum spre dumneavoastră, m-am gândit, de fapt, care ar fi punctul de plecare și la lansările mele de carte am spus că punctul de plecare este Simina Sofia sau Tanti Fiuța din Buciu Muntari, care a hrăzit-o Dumnezeu cu un har frumos de a povesti. Era o foarte bună povestitoare și atunci, ascultând-o și vorbea despre lumea copilăriei dânsei, am zis ar trebui să adun și să conserv ce povestește, pentru că povestea foarte frumos. Avea o capacitate extraordinară de a te introduce în lumea ei, ceea ce puțini oameni pot să facă. Și am început să notez, pentru că la vremea respectivă nu aveam mijloace tehnice grozave.
1: Despre ce am vorbit, doamna profesor doctor?
2: Păi, cred că este undeva anul 2008, început de anul 2008, sau undeva spre vară. O mai auzisem povestind, dar atunci m-am hotărât să notez ce povestește. Dar, venind spre dumneavoastră, m-am gândit că, de fapt, nu acolo e punctul de plecare. Punctul de plecare e undeva în copilăria mea, când la bunica maternă se adunau toți copiii, unchii mei și mătușile. Deși era o casă de lemn cu două camere sus și o cameră jos, veneau toți copiii vara la bunica și începeau să povestească. Și luau din capătul satului până la limita Buciumului pe toți oamenii pe care îi cunoșteau, care ce-a făcut, unde mai sunt, ce copii au. Deci, efectiv, o trecere în revistă a poveștii de familie pe sate, deci nu ratau o casă. Și eram martor tăcut la toate aceste povești și cred că de acolo sâmburele alea, fără să-mi dau seama, acolo
1: s-a
2: este.
1: S-a sădit sâmburele, da, și a rămas acolo. V-ați născut la Buciu Muntari,
2: da,
1: unul dintre frumoasele sate ale comunei Bucium.
2: Este unul dintre cele mai depopulate sate și mai triste sate din prezent.
1: Iar cu un peisaj mirific.
2: Peisajul este deosebit, dar din păcate, oamenii au murit. Mai sunt câteva cătune care sunt locuite. Sperăm acum se face un drum asfaltat și pentru că clima s-a încălzit foarte mult, oamenii să revină în zone cu natură, pentru că am zis, aceste locuri nu se vor popula decât dacă se va întâmpla ori o catastrofă climatică, ori un război. N-aveau oamenii locuri de muncă și au plecat. Dar, într-adevăr, peisajul era mirific în copilăria mea, avea ceva pictural, parcă era o tușă trasată de un pictor și chiar am vorbit cu un tânăr pe atunci, venise prin anii 90 la Buciu Muntari și acum este în Statele Unite ale Americii și a spus, măi, America asta e foarte mare, are peisaje spectaculoase, dar are spații mari, foarte vaste, însă la Buciu este altceva. E ca și într-o miniatură. Să poți să concentrezi un peisaj frumos, aproape perfect, înseamnă că Dumnezeu i-a iubit într-un fel pe oameni, pentru că viața a fost foarte grea, dar le-a dat în schimb natura.
1: Știți, este acolo un fapt foarte interesant. Una dintre cele mai bogate zone din județul Alba, de-a lungul timpului a fost și una dintre cele mai sărace, din păcate. Deși în subsolul acela
2: este aur
1: la care au râvnit trei imperii.
2: Da. Mie îmi place să numesc zona drept ținutul moților aurari, pentru că de când cred că a existat comuna, ocupația principală a fost extragerea și obținerea aurului. Dacă mergem în un sus către Vulcoi, acolo sunt urmele, sunt ierugile romane, sunt urmele exploatărilor romane. Bineînțeles că și dacii exploatau aur, pentru că brățările dacice spectaculoase demonstrează nu numai că știau să obțină aurul, ci să și-l prelucreze la un nivel estetic deosebit. Ei se ocupau într-adevăr cu aurul, ca ocupații colaterale erau creșterea animalelor și puțină agricultură, dar de subzistență, pentru că ținutul este unul muntos. Însă întotdeauna au trăit greu. Întotdeauna au trăit greu pentru că aurul pe care ei îl obțineau prin amalgamare, deci se folosea mercurul și se toca piatra auriferă la șteampuri, se vindea la un preț foarte mic. Și aici un paradox care spune multe despre țara noastră și atunci și acum și cred că
1: în toate timpurile.
2: Oamenii aici n-aveau grâu și eram în grânarul Europei. Era echivalentul unei litre de grâu, adică 15 kg intra în această măsură, un gram de aur, ceea ce mi se pare foarte mult.
1: Eu cred că nu întâmplător s-a născut și vorba asta cu săraca țară bogată România.
2: Da, și să știți că la Buciumani pâinea era prețuită, era sfântă, adică nimeni n-arunca pâine pe jos sau să facă risipă de pâine. Da, pâinea în familiile sărace se închidea cu cheia ca să se mănânce cu măsură. Și
1: eu mărturisesc sincer că înainte de a vă cunoaște pe dumneavoastră și opera pe care o aveți, bună parte din ea, am reușit să o parcurg, nu pagină cu pagină, pentru că vorbim de mii de pagini aici, dar ascultându-vă pe dumneavoastră în diverse întâlniri publice și răsfoind volumele din Saga Buciumanilor, mi-am dat seama că sunteți o urmașă demnă a lui Agârbiceanu, ca să zic așa, dar prin dumneavoastră am cunoscut, eu îl cunoșteam literatura zonei prin Bârlea și prin Agârbiceanu. Dar prin dumneavoastră am cunoscut oameni cu preocupări extraordinare atât în domeniul literar cât și în domeniul acesta al cercetării istorice a zonei. Însă, Saga Buciumanilor se constituie într-o operă extraordinară din toate punctele de vedere. Este, după mine, și literatură, adică poate fi citită și de oameni care nu au neapărat cunoștințe în domeniul istoric, poate fi citită ca o literatură, dar se constituie și în documente extraordinar de importante pentru istoria zonei. Și de fiecare dată ați adus în discuție niște momente extraordinare din istorie povestite de oamenii aceștia cu care a stat de vorbă. Înainte de a vorbi despre aceste interviuri și oamenii Buciumului pe care i-ați căutat peste tot în țara asta și i-ați găsit și i-ați intervievat, vorbim de oameni trecuți de o anumită vârstă care au trăit momente sau le-au auzit direct din sursă.
2: Care, o să spun, cred că vreo 70% dintre ei nu mai sunt astăzi.
1: Din păcate,
2: da.
1: Repet, până să ajungem la poveștile acestea de viață, aș vrea să vă mai întreb ceva. Ați optat pentru învățământ, dar nu v-ați oprit la învățământul primar și dorința dumneavoastră a fost să faceți mai mult. Și ați urmat studii superioare, studii doctorale și apoi ați intrat și în arhivele CNSAS, dacă bine zic.
2: Da, sunt cercetător acreditat CNSAS.
1: Și absolventă a mai multor facultăți, nu v-ați oprit doar la una.
2: Sunt absolventă a Facultății de Litere, Istorie și Jurnalistică Lucian Blaga din Sibiu, pe care am absolvit-o în 1997. Este prima facultate. Între timp am mai făcut și un management la Brașov, Spiru Haret Brașov. Eram deja profesor și pentru că lucrurile în învățământ nu stau foarte bine, m-am gândit să am și o altă soluție în caz de o restructurare și m-am dus spre Babeș-Bolyai la Facultatea de Geografie din Cluj. Bineînțeles că în paralel mi-a susținut toate gradele didactice și doctoratul.
1: Care a fost practic și baza acestor volume.
2: Apropo de doctorat, eu sunt ca formație istoric, dar sunt o mare cititoare. De fapt, lucrul acesta, cred că copiii fac ce văd în familie. Ori mama mea citea foarte mult. Chiar stând de vorbă cu oamenii care au cunoscut-o pe mama și am avut așa un sentiment de nostalgie, toți spuneau că o apreciau pentru ținută și pentru faptul că citea. Și într-adevăr, în casa mamei mele era bibliotecă. Acolo am citit clasicii literaturii române, clasicii literaturii ruse, în special, și am un mare respect pentru literatura rusă. Și le-am citit la o vârstă, am descoperit Panaitistrati, toate le-am descoperit la o vârstă prin gimnaziu, când alți copii de vârsta mea astăzi nu se mai apropie de carte, din păcate. Dar tatăl meu, pe de altă parte, îmi citea aproape în fiecare seară povești. Și eu consider că toți părinții ar trebui să citească copiilor sau bunicii nepoților lor povești. Și vă spun și de ce, pentru că acolo este o luptă între bine și rău. Și întotdeauna triumfă binele. Și practic copilul, ascultând povești, înțelege și într-un fel empatizează cu binele. Și acolo se construiește o cărămidă foarte importantă a caracterului lui. Dar apropo de doctorat, așa a început și prima mea carte. Doctoratul este pe o temă de istorie contemporană. Este legată de Straja Țării, o organizație de tineret care a fost înființată de regele Carol al II-lea cu scopul de a substrage tineretul care era fascinat de mișcarea legionară și de a-l aduce spre o organizație de stat care să fie astfel controlată. N-a avut succes foarte mare, a fost o formă fără fond, dar am studiat Straja Țării și la un moment dat m-am dus la arhivele din Cluj, iar acolo, aici se leagă de prima mea carte, care este Tradiții și contrabandă cu aur la Roșia Montană.
1: Aceasta
2: și
1: este?
2: Da. Vroiam să studiez despre cercetașii României și șoimii Carpaților ca să fac paralele cu, să fac o paralelă cu Straja Țării. Și în dosarul respectiv am descoperit un pachet legat cu sfoară îngălbenit pe care l-am desfăcut. N-avea nicio legătură cu subiectul dosarului, era vorba despre un dosar de contrabandă din Munții Apuseni care se refera la Roșia Montană, Abrud și Bucium. Am fost fascinată pentru că a fost trimis de siguranța de la București în Apuseni un comisar sub acoperire ca să urmărească ce se întâmplă cu traficul de aur. Pentru că, într-adevăr, contrabanda în proporție foarte mare, aurul se ducea pe calea contrabandei și nu se mai ducea la oficiul de schimb din Abrud ca să
3: nu
2: fie prelucrat.
3: Nimic,
2: da. Și să știți că nu i-am condamnat pe oameni, pentru că contrabanda plătea uneori și dublu față de statul român, iar statul român nu dădea banii pe loc, iar oamenii trebuiau să trăiască. Deci erau în afaceri personale, minele se închiriau, se arendau de fapt, se asociau mai mulți, licitau și munca era foarte grea, foarte, foarte grea. Și toată lumea din familie era angrenată în acest proces de obținere a aurului, de la copiii care n-ajungeau să pună piatră în corfele de pe spinarea calului, să urcau pe o piatră sau pe un boc ca să poată să încarce sau le încărca cineva și luau caii de căpăstru și ieșeau din vatra minei și mergeau până la șteamburi. Erau foarte responsabilizați față
3: și
2: de copii din ziua de azi.
3: Și v-a fascinat povestea acestui comisar?
2: Și m-a fascinat pentru că el a fost... foarte bine intenționat să afle care sunt cauzele și ce se întâmplă cu aurul. Așa am descoperit cum făceau în stil mare contrabandă frații Gruber din Roșia Montană, cunoscuți cu porecla de cucuruz, erau de origine etnică germană. Dar ce este trist este că în pragul celui de-al doilea război mondial, aurul în loc să rămână în țară, pentru că statul n-a avut o politică care să-i ajute și pe oameni să trăiască, se ducea spre Ungaria.
3: Și citind acest dosar, ați ales?
2: Am ales, am zis nu se poate, am lăsat straja deoparte pentru moment și am consemnat.
3: S-a născut acest volum, eu am să-l mai arăt odată pentru că aici jos...
2: Sunt cerceii buciumănești.
3: Sunt cerceii buciumănești, dar vreau să spun că fiecare copertă pe care ați ales-o pentru cărțile dumneavoastră au poveștile lor și copertile.
2: Da, așa este.
3: Și aici ați ales costumul buciumănesc, costumul popular și cerceii aceștia unici.
2: Sunt un brand de țară, ar trebui, de fapt, să fie undeva înregistrați ca brand de țară. Sunt unicat. Când m-am dus și am deschis porțile buciumanilor, mi-am dat seama. Eu am crezut că este doar un singur tip de cercei, nu este așa. A existat o evoluție în ce privește designul cerceilor, așa cum este și în ce privește costumul. Și m-am uitat în cartea lui Nicolae Dunărea și am văzut că erau și cercei tip olicandru, erau și cercei care imitau oarecum strugurii sau spicul de grâu.
3: Dar modelul acesta...
2: Dar acesta este cel mai des întâlnit.
3: Cel mai des întâlnit, da. Și cel mai ușor de recunoscut.
2: Da,
3: în
2: absolut.
3: Momentul în care vezi acest cercel, știi că acea persoană care îi poartă
2: e din Buciumănime.
3: E din Bucium sau are rude.
2: Sau are
3: Bucium.
2: Rude de acolo, da. Apropo de cercei, ei vin pe filiera austriacă. La Schönbrunn am avut surpriza să văd o prințesă austriacă care are exact acest tip de cercei,
3: da?
2: Și practic eu consider că au fost aduși în Buciumănime de buciumanii bogați, ceea ce i-am și numit în carte bocotanii zonei sau aristocrația buciumană. Erau câțiva care erau proprietari de mină, care își permiteau să meargă la Budapesta sau la Viena să schimbe aurul acolo. Vorbim de la Belle Époque, adică undeva secolul XIX, pe la jumătatea secolului al XIX-lea până spre începutul secolului XX, acești cercei încep să vină în Buciumănime. La început aduși de acești bărbați bogați ca să aducă cadou nevestelor lor. Pentru că în Buciumănime există un mare apetit pentru frumos.
3: Asta am rămas
2: surprinsă, da, chiar la oamenii simpli, când e ceva frumos, reacționează. Deci oamenii au nativ sentimentul ăsta, pentru că sunt și oameni care nu rezonează chiar 100% cu frumosul, adică tot ce îți face plăcere, în mod normal, ar trebui să spui că este frumos. Dar În momentul în care au văzut că doamnele au cercei, au început și ceilalți de nivel mediu să își cumpere și au început să vină bijutierii austrieci sau așa cu cercei să-i vândă în zona Abrudului, în zona Buciumănimii. Faptul că nu-i găsim în altă parte, nu-i găsim la Roșia Montană, nu-i găsim
3: nici
2: la Abrud,
3: nici
2: măcar la Abrud, demonstrează că buciumanele, femeile din Bucium, buciumancele au iubit acest tip de cercei și și-au cumpărat, iar mimetismul a funcționat până când a devenit un brand.
3: Dar e foarte interesant că nici bărbații nu s-au lăsat mai prejos. Acum îmi vin în minte pălăriile pe care le-am întâlnit la lansarea dumneavoastră de carte, în care proprietarii spuneau că sunt aduse din Franța sau, mă rog, au venit tot așa pe filiera negustorilor din afara granițelor de atunci ale Imperiului Austriac.
2: Da, sunt pălării pe care...
3: La fel de elegante, la fel de
2: din
3: elegante.
2: Din fetru de foarte bună calitate, care aveau un fir auriu, erau nu în ținutul aurului. Oamenii aceștia care de luna până sâmbăta, că sâmbăta se ridicau măcinișul de la ștampuri,
3: erau
2: îmbrăcați în haine groase de cânepă, de multe ori peticite, și prin contrast, duminica și în sărbători au hotărât să-și facă un costum prin care să eclipseze și să-i iau ochii celorlalți. Și este acest minunat costum buciumănesc care este aparte și care a fost au fost preluate elemente de costum buciumănesc până spre după piatră. Am găsit chiar încolo spre Arieș, mai ales pe Șurță, întâlnim florile specifice Buciumănimii.
3: E adevărat, după piatră e destul de aproape de zona
2: Buciumenilor. Da, este zona de interferență.
3: Da. Interesant că dacă de la femei din port s-au luat elemente și s-au dus și în alte zone ale munților Apuseni, în schimb, costumul bărbătesc este destul de puține elemente s-au preluat din el în alte zone și cred că este singura zonă în care există haina aceea albă.
2: Laibărul. Da, e un fel de sacou alb de bumbac.
3: Foarte frumos.
2: Care dă o eleganță aparte costumului. Și femeile și bărbații.
3: Și pe care nu l-am mai întâlnit. Nu l-am mai întâlnit.
2: Păi s-a pierdut nici în prezent nu-l prea mai poartă. Ce este frumos la costumul bărbătesc este cojocul, care dă, într-adevăr, este un cojoc care se încheie pe o parte, unde era nelipsit ceasul, cu lanț, pe care îl scoteau cu nonșalanță și cismele, birgăle care sunt preluate pe filieră nemțească. Existau cazuri în care nu își permiteau cismele acelea cu tureac și atunci aveau bocanci la care atașau acel tureac. În rest, era simplu. Simplitatea și portului bărbătesc tocmai aici dădea eleganța
3: simplu,
2: ținutei.
3: Dar elegant, da. Ce-a urmat după tradiții și contrabandă cu aur la Roșia Montană, Abrud și Bucium? Asta ați spus că a fost prima apariție editorială. Și apoi ce-a urmat? Cred că asta a deschis apetitul după aceea pentru cercetare.
2: Ce-a urmat? Da, a început să-mi placă și mi-am dat seama că este o lume fascinantă, lumea asta cărților și a dosarelor și a recompune, de fapt,
3: perioada.
2: O lume și o perioadă, da. Și mai ales consider că orice om, dacă pleacă dintr-un loc, la un moment dat trebuie să se întoarcă spre acel loc, să-l onoreze.
3: Într-un fel sau altul.
2: Într-un fel
3: și
2: sau altul,
3: dumneavoastră
2: sigur.
3: Ați ales cercetarea.
2: Eu spun și am să spun întotdeauna că sunt un produs al Asociației Baia Domnilor Bucium. Deci în 2010 apărea Asociația Baia Domnilor Bucium, creată așa de un grup de oameni inimoși, în frunte cu inginerul Nicolae Țandrău. Vreau să vă spun că am participat la acea ședință de organizare, deși nu eram membru și am devenit membru mai târziu, pentru că nu i-am, spre rușinea mea, nu i-am acordat mare credit. Dar Nicolae Țandrău era un moț din acesta și un buciuman foarte hotărât, fusese director, știa să lucreze cu oamenii, avea o grămadă de relații, știa să împartă sarcini.
3: De altfel, majoritatea membrilor asociației sunt oameni care au relații, care au deținut funcții sau dețin în continuare funcții importante.
2: Da, și au idei despre management.
3: Și au idei și au dragoste pentru zona aceea.
2: Sunt pasionați.
3: Să spunem că asociația și-a luat numele de la o mină aflată
2: de la o mină,
3: zonă.
2: Da, care se află în Buciun Poieni. Îi se spunea Baia Domnilor pentru că a fost arendată de francezi. Era una dintre cele mai bogate mine de pe arealul satului Buciun Poieni și a fost și o răzmeriță acolo, care până la urmă s-a finalizat cu plecarea francezilor. Pentru că, într-adevăr, și am descris lucrul acesta în carte, oamenii se apropiaseră de un filon de aur nativ, dar le-a expirat contractul de arendare. Și, bineînțeles, că proprietarii tuturor minelor erau maghiari. Și atunci au ținut secret, pentru că au văzut, oamenii cunoșteau cum merg filoanele, știau să sape, aveau o experiență care se moștenea din tată în fiu și totuși s-a aflat, cineva a vorbit. Iar acel proprietar maghiar n-a mai vrut să le arendeze. Adică a fost o licitație la care buciumanii n-au putut să facă față ca să... Deci când au fost aproape de aur, au venit francezii, dar nu numai că au venit cu șteampuri californiene, le-au oprit, au creat un iaz și toată apa de pe Valea Buciumului a fost oprită și șteampurile oamenilor care aveau măciniși de la alte băi, da, băi în limbajul popular înseamnă mină, n-au mai putut să macine. Și le dădeau voie doar spre sfârșit de săptămână, adică dădea drumul la iaz ca să curgă apa pe vale și să meargă pe roțile de șteamp.
3: Deci,
2: atunci oamenii s-au revoltat
3: spre
2: și avem această revoltă din 1886, care la final s-a terminat cu arestarea tuturor celor implicați și cu o creație literară de excepție care este Versul Buciumanilor.
3: Văd aici sigla Asociației Baia Domnilor,
2: da.
3: O siglă foarte frumoasă și ea reprezintă profesia de bază de acolo din Buciume,
2: modul
3: mineritul.
2: Modul de viață din Buciume era legat de minerit, de fapt.
3: Și multe dintre cărțile dumneavoastră au apărut sub egida Băii Domnilor, Asociației Băii Domnilor, dar văd și o lucrare despre care ar fi bine să vorbim, pentru că în ultimul timp s-a vorbit foarte mult despre Avram Iancu, având de curând bicentenarul nașterii sale. Sunteți coordonator al lucrării Avram Iancu între istorie și mit, interesant titlu, pentru că într-adevăr sunt multe informații despre acest personaj important al istoriei noastre, o personalitate de marcă, dar și multe mituri.
2: E adevărat. Sunt lucrările colegilor mei din zona Bradului, inclusiv lucrarea mea este în această culegere pe care am coordonat-o și am organizat un simpozion la Criscior, localitate unde locuiesc și funcționez ca profesor. A fost un simpozion reușit și eu consider că orice acțiune pe care o fac trebuie să se finalizeze în ceva concret, care să rămână peste timp. Și, într-adevăr, Avram Iancu este un personaj care aici în Apusen este și va fi iubit. Și am să vă spun și de ce. Pentru că la 24 de ani conducea o armată într-o revoluție, ceea ce puțini oameni mai pot să facă astăzi. S-a sacrificat foarte mult și a trăit 20 de ani într-o tristețe și o mizerie, de fapt, până la urmă, suferind, de fapt, de o boală care astăzi se numește burnout și care vine dintr-o supunere la niște stimuli foarte incisivi, care duce la această expunere, duce la distrugerea neuronilor. S-a vorbit despre Avram Iancu ca fiind nebun, de fapt n-a fost nebun, a fost acolo o dezamăgire teribilă, pentru că a văzut că atâția oameni au murit și n-au obținut ce și-a dorit, de fapt, pentru români.
3: Și aici ați ales o copertă extrem de...
2: Da, coperta este făcută de Silvia Dușan, care este profesoară de desen în Brad. Are niște desene extraordinare, Silvia Dușan. A fost chiar... a participat la o expoziție, a trimis lucrare la o expoziție în China și a fost și premiată. Deci e o tânără valoroasă.
3: Și a ales una dintre imaginile mai puțin cunoscute ale lui Avram Iancu,
2: este
3: undeva spre apusul vieții sale.
2: Perioada de sfârșitul, din sfârșitul vieții lui Avram Iancu. Este un Avram Iancu frânt, un Avram Iancu obosit.
3: Dezamăgit,
2: da. De fapt, există o paralelă cu Buciu Mănimea. Sunt luptele de la Bucium Cerbu, unde clar s-au dat cu Hardvani. Există chiar și un pod în momentul în care se urcă spre dealul mare, un pod de fier, se spune podul lui Hardvani. Și am rămas foarte, foarte surprinsă și mișcată când am aflat că tunurile din lemn de cireș și o parte din muniții au fost depozitate într-o casă de lemn cu acoperiș de șindrilă, care era la începutul sfârlezei, și ca să aflu că în acea casă a trăit străbunicul meu matern.
3: Doamna profesor doctor, cu prima parte a emisiunii ne oprim aici, a trecut
2: foarte repede
3: timpul, da? Dar... o să avem și o a doua parte a emisiunii, ce se va derula săptămâna viitoare, când vă așteptăm din nou la noi în studio aici la Radio Reîntregirea, o emisiune în care să mai discutăm și despre celelalte lucrări și mai ales despre saga Buciumanilor, lucrarea care ne-a adus împreună și care ne-a făcut cunoștință. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această primă parte a emisiunii și ne vom întâlni săptămâna viitoare din nou cu alte povești. Dumneavoastră vă spunem la revedere și ne vedem săptămâna viitoare.
2: Mulțumesc frumos de invitație!
0: Carte, arte, spiritualitate.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a transmis un mesaj cu ocazia începutului de an școlar. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a sfințit Biserica Parohiei Moren din județul Iași, iar mâine președintele Nicu Șordan a convocat o nouă ședință a CSATEM. Acum știrile pe larg. Haina de nuntă cerească este lumina sufletului curat, a spus astăzi prefericitul părinte, Patriarh Daniel, în cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Patriarhul României a reliefat în continuare principalele învățături desprinse din pasajul evanghelic.
1: Patru învățături principale se desprind din Evanghelia de astăzi. Prima, împăratul care face nuntă pentru fiul său este Dumnezeu Tatăl. A doua, nunta fiului este chemarea oamenilor la mântuire în împărăția cerurilor. A treia, mireasa este biserica, adică mulțimea popoarelor care răspund chemării lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos și prin botez. A patra, chemarea este harul lui Dumnezeu, iar haina de nuntă înseamnă viața curată și faptele bune ale creștinului. Pilda din Evanghelia Duminicii a 14-a după Rusalii este una mistică și profetică, oferind învățături referitoare la taina sau misterul mântuirii lumii în Domnul Iisus Hristos, la taina bisericii și a vieții creștine.
0: Prefericirea sa evidențiată în predica sa, căile prin care putem dobândi haina de nuntă.
1: Când ne-am botezat în numele Preasfintei Treimi, am primit harul Preasfintei Treimi, adică haina de lumină a sufletului. Când însă uităm de Preasfânta Treime, când nu ne mai rugăm, când nu mai ascultăm cuvântul Evangheliei lui Hristos, când păcătuim cu gândul, cu vorba și cu fapta, atunci haina luminoasă primită la botez se întunecă, se pătează, se urâțește. Ca să redobândim această haină luminoasă de nuntă dăruită nouă la botez, pentru a participa la ospățiu euharistic, trebuie să ne pocăim de păcate și să alungăm întunericul din gândurile noastre, din cuvintele noastre și din faptele noastre, înlocuindu-le cu gânduri bune, cuvinte și fapte ale credinței pline de harul Domnului Iisus Hristos, de dragostea milostivă ale Dumnezeu Tatăl, de lumina Duhului Sfânt. Iar toate acestea se realizează mai ales prin multă rugăciune și spovedanie deasă, considerată a fi un botez al lacrimilor. O singură dată ne botezăm, botezul în apă și în Duh Sfânt, dar de multe ori prin taina botezului lacrimii sau prin taina pocăinței, a spovedanii sau mărturisirii păcatului.
0: În încheiere, Patriarhul României a adresat tuturor elevilor, părinților lor, învățătorilor și profesorilor urarea de a primi ajutorul lui Dumnezeu.
1: Cu prilejul anului școlar nou care începe, dorim tuturor elevilor, părinților lor, învățătorilor și profesorilor lor ajutorul Dumnezeu ca să fie iubiți de Hristos, de biserică, de familie și de societate.
0: Predica prefericitului părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Prefericitul părinte Daniel a transmis un mesaj cu ocazia începutului de an școlar 2026-2027. Patriarhul României adresează părinților, bunicilor, învățătorilor și profesorilor un cuvânt de mulțumire și de prețuire pentru promovarea educației creștine în familie și în școală, cu răbdare, înțelepciune și dragoste. Ascultăm un fragment din mesajul intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar, în lectura preotului Florin Ciprian Petre.
2: La începutul anului școlar 2026-2027 îi binecuvântăm pe elevi și părinți, învățători și profesori, îndemnându-i cu dragoste părintească să cultive valorile credinței în familie, în biserică, în școală și în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia. Luca 18:16. În familia creștină, credința se trăiește și se transmite prin rugăciune ca iubire față de Dumnezeu și prin fapte bune ca iubire față de semeni. Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Prin educația lor creștină, ei pot deveni nu doar buni cetățeni ai patriei terestre, ci și cetățeni ai patriei cerești, adică sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei 8 sfinți din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. În spațiul școlar, pentru o educație integrală a elevului, este relevantă valorificarea specificului formativ al educației religioase.
0: Părintele Patriarh Daniel amintește că ora de religie contribuie la dezvoltarea identității personale, la cunoașterea valorilor spirituale și culturale ale umanității, propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității.
2: De aceea, în acord cu documentele educaționale internaționale care pun accent pe importanța cultivării valorilor în școală, elementele de conținut ale disciplinei școlare, religie, nu sunt centrate numai pe însușirea de cunoștințe, ci și pe dobândirea de abilități și comportamente, atitudini și valori. În baza cooperării dintre parohii și școli, se continuă și anul acesta tradiția bisericii noastre de a ajuta copiii din familiile defavorizate, oferindu-le ghiozdane, rechizite școlare sau haine. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor sfinților să dăruiască pace și bucurie, sănătate și ajutor tuturor elevilor, părinților, învățătorilor și profesorilor în noul an școlar 2026-2027. Cu multă prețuire și părintească binecuvântare, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Ați ascultat mesajul prefericitului părinte Daniel, Patriarhul României, transmis cu prilejul începutului de an școlar 2026-2027. Textul intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar a fost citit de preotul Florin Ciprian Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Noul imobil al parohiei Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Bragadiru a fost binecuvântat astăzi de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Slujba de binecuvântare a fost precedată de Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, ierarhul a reliefat înțelesul profund al pasajului evanghelic.
3: Evanghelia acestei duminici ne așează înainte, am văzut o imagine de o frumusețe aparte, dar și de o mare gravitate, aceea a unui împărat care pregătește nunta fiului său și îi cheamă pe oameni la ospăț. La prima vedere am putea spune că este o pildă despre o invitație refuzată, dar dacă am ascultat-o cu atenție, descoperim că este mai mult decât atât. Este o pildă despre iubirea lui Dumnezeu și despre libertatea omului de a răspunde acestei iubiri și în cele din urmă despre întâlnirea fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, la final, din partea prefericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost înmânate mai multe ordine și distincții. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a binecuvântat astăzi lucrările de înfrumusețare și reamenajare realizate la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Cornul de Jos, județul Prahova, din cadrul protoieriei Câmpina. Ulterior a fost săvârșită Sfânta Liturghie de un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a evidențiat în cuvântul de învățătură că haina de nuntă nu reprezintă un veșmânt exterior, ci unul lăuntric.
4: Părinții bisericii care s-au aplecat asupra acestui text din Evanghelia după Sfântul Matei, într-o profundă exegeză, ne spun cum să aibă haină de nuntă dacă a fost chemat de la răspântiile drumurilor. Cu siguranță că a fost luat pe nepregătite. Dar tot părinții bisericii ne spun că haina de nuntă pe care nu avea acel om care a fost remarcat de împărat, adică de Dumnezeu, în ceasul din urmă al unei corecte evaluări, nu însemna doar un veșmânt exterior care poate fi împodobit, un veșmânt care poate fi strălucitor și curat, dar nu era vorba despre un veșmânt exterior, ci despre un veșmânt lăuntric. Adică felul de a fi al cuiva, inima lui, faptele lui, așa cum ne-au tâlcuit mari părinți ai bisericii.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul slujbii, ierarhul i-a felicitat pe părintele paroh George Constantin Leescu Popa și i-a oferit din partea întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe Române Ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru clerici, iar părintelui coslujitor Răzvan Andrei Stoian i-a fost oferit Ordinul Sfântul Ierarh Neofit Cretanul. De asemenea, mai multe distincții au fost acordate reprezentanților autorităților locale. Credincioșii parohiei Mărăni din comuna Prisăcani, județul Iași, au luat parte astăzi la târnosirea bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care apoi a săvârșit sfânta liturghie pe un podium amenajat. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a subliniat că viața adevăratului creștin este asemenea unei nunți la care trebuie să aibă întotdeauna haine de sărbătoare.
5: Cel care are haină de nuntă, haină frumoasă pentru viață, este cel care crede în Dumnezeu. Cel care îngenunchează în fața lui Dumnezeu. Cel care crede că Dumnezeu este creatorul a tot ceea ce există. Și El este și purtătorul nostru de grijă. Spune Sfântul Apostol Pavel, în El se află, în Domnul Hristos, toate misteriile înțelepciunii și ale cunoștinței. Și dacă omul este în legătură cu Dumnezeu, este în legătură cu aceste misterii ale înțelepciunii și prin aceasta are o haină frumoasă pentru nunta vieții. Cel cu haină de nuntă este cel care se conduce după cuvântul lui Dumnezeu. Și cel care nu are haină de nuntă este cel care se conduce numai după mintea sa proprie.
0: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la final, pentru lucrarea pastorală deosebită, părintele paroh Daniel Țifui a primit rangul de iconom stavrofor. Totodată, cei care au sprijinit efortul construirii lăcașului de cult au primit din partea mitropolitului Moldovei și Bucovinei distinții de vrednicie. La Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Agatonic, mitropolit de Arușa și Exarh al Tanzaniei Centrale, Patriarhia Alexandriei. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a subliniat că centrul vieții creștinilor trebuie să fie smerenia și iubirea în Hristos.
6: Hristos și oamenii sfinți nu au în inima lor ură așa cum avem noi, poate participând și ieșind de la Sfânta Liturghie și păstrând în inima noastră răutate și contestându-i și fiind împotriva unora dintre frații noștri. Ci Hristos are inimă plină de iubire și de smerenie, iar noi dacă nu vom dobândi această inimă a lui Hristos, nu vom putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Așa cum magnetul nu atrage piatra și lemnul, ci atrage doar fierul, așa și Hristos atrage ca un magnet inimile, inimi care sunt asemenea cu inima lui Hristos.
0: Înalt preasfințitul părinte Agatonic, mitropolit de Arușa și Exarh al Tanzaniei Centrale, Patriarhia Alexandriei. Rostul vieții creștine este să devenim fii ai împărăției lui Dumnezeu, a spus astăzi preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul. Aflat la mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor le-a vorbit celor prezenți la slujbă despre necesitatea pregătirii pentru atingerea acestui scop.
7: Să nu uităm de chemarea de a ne împărtăși de Hristos, de a ne împărtăși zi de zi de cuvântul Lui, de a ne împărtăși cu trupul și sângele Său la fiecare liturghie. Ne cheamă să fim atenți, să nu se usuce în noi acest dor, această bucurie de Hristos. Și atunci când acestea se împlinesc, intrând în bucuria Domnului, precum spune într-o altă pildă, bine slugă, bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucurie a Domnului tău, intrând într-o bucurie a Domnului, așadar, omul își întregește de săvârșit bucuria. Rostul nostru, iubiți credincioși, este să devenim fii ai împărăției și să ne pregătim pentru aceasta. De aceea în crez, spunem împreună cu toții, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. O aștept, adică mă pregătesc pentru asta, vreau ca Dumnezeu să lucreze în mine voia sa, vreau ca voia lui să se împlinească desăvârșit în mine și eu să mă fac lucrător împreună cu el al acestei alegeri, pentru ca împreună cu Domnul să mă bucur și să împărtășesc bucuria Domnului tuturor pe celor pe care Dumnezeu mi va scoate în cale.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. La Iași s-a derulat astăzi a 6-a ediție a Festivalului Familiei. Evenimentul organizat în Parcul Expoziției de Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor a cuprins o gamă variată de activități și momente artistice dedicate atât copiilor cât și părinților. Amănunte am aflat de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
8: Anul acesta am avut peste 50 de ateliere și activități pentru întreaga familie, pentru părinți, copii și bunici. Ateliere care s-au desfășurat pe tot parcursul zilei, de la pictură, icoană și ornamente bizantine, la cursuri de prim ajutor, la ateliere de igienă dentară, atelier de apicultură, atelier de morărit, tot felul de ateliere din acestea practice și de handmade, împăslit lână, multe ateliere senzoriale, de dezvoltare emoțională, ateliere de Lego. Am avut și câteva ateliere programate, pentru că specificul acestor activități a fost de așa natură că a necesitat un anumit timp dedicat acestor activități. De asemenea, pe scenă am avut mai multe momente artistice de familie. Au cântat fie soți, fie părinți împreună cu copiii lor. Am început festivalul cu un moment artistic susținut de corul de copii al municipiului Iași și am încheiat cu o piesă de teatru susținută de compania teatrală Zum Zum. Cauza festivalului de anul acesta a fost proiectul Dar pentru Copii, proiect dedicat familiilor numeroase, prin care încercăm să sprijinim familiile care au de la 7 copii în sus cu îmbunătățirea spațiului locativ.
0: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Festivalul familiei de la Iași se dorește a fi un cadou pe care organizatorii îl oferă comunității, un eveniment care să aducă bucurie tuturor membrilor familiei, a spus la rândul său părintele Radu Brânză, coordonatorul departamentului Provita.
9: Pentru noi un astfel de eveniment este important din cel puțin două perspective. Prima, a faptului că oferim ceva noi, echipa Provita, celor care sunt împreună cu noi sau celor care știu despre noi sau cei care vor afla despre noi. Și esențial, Festivalul Familiei este un dar, un cadou pe care Biserica, prin departamentul Provita al sectorului de misiune, încearcă să-l ofere oamenilor în general. Dar în același timp, un astfel de eveniment este important și pentru faptul că ne mobilizează pe noi ca echipă. În momentul în care avem de construit ceva împreună, ne reamintim că noi toți cei care suntem angajați și voluntari și prieteni ai departamentului Provita, suntem o familie și este foarte odihnitor, liniștitor faptul că putem să ne bazăm unul pe celălalt. Asta este esențial dacă vrei să faci lucruri serios. Asta este mesajul, pentru că este un eveniment deschis, un eveniment în care putem savura pe deplin și autentic, real, ceea ce înseamnă cu adevărat o familie.
0: Părintele Radu Brânză, coordonatorul departamentului Provita. În alt preasfințitul, părintele Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Mucenic Pantelimon și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din cartierul Terezian al municipiului Sibiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul a descris bucuria liturghiei duminicale ca o pregustare a împărăției.
10: În fiecare duminică și în fiecare sărbătoare simțim un sentiment deosebit al unei călătorii a noastre împreună cu Hristos pe o țintă bine stabilită și care se numește Împărăția Cerurilor. Cu toate grijile noastre lumești, cu toate preocupările noastre, cu toată spaima și neîncrederea uneori în tot ceea ce avem împrejurul nostru, iată-ne în ziua de salvare a vieții noastre, care este ziua de duminică sau ziua de sărbătoare, de prăzduire, în care, intrând în Sfânta Biserică, participăm la un eveniment de care ne vom bucura în mod deplin, dacă vom merita, dincolo în Împărăția Cerurilor. Și anume, ceea ce se numește Împărăția lui Dumnezeu. La Sfânta Liturghie trăim aievea sau pregustăm din bunătățile pe care Dumnezeu ni le va da nouă în mod deplin dincolo în Împărăția Cerurilor.
0: În alt preasfințitul, părintele Laurențiu, mitropolitul Ardealului, părintele paroh Cristian Vaida, vicar mitropolitan, i-a mulțumit ierarhului pentru slujire.
11: Arhiereul este prin excelență slujitorul comuniunii, este cel care adună în Hristos și timpul și viața și rugăciunile tuturor comunităților. Și în același timp, slujirea arhierească înseamnă, și în alt preasfințitul Părinte Mitropolit o știe prea bine, înseamnă să porți pe umerii tăi și să te bucuri cu cei ce se bucură, să te întristezi cu cei care plâng, să fii și să primești și pe cel puternic și pe cel slab, și pe cel care se apropie cu credință, dar să-l primești și pe cel care a rătăcit drumul sau încă îl mai caută. De aceea, Înalt Preasfinția voastră, împreună cu părintele coleg, cu părintele Claudiu, împreună cu consiliile noastre parohiale, împreună cu toți credincioșii noștri, vă mulțumim din adâncul sufletului pentru darul acesta ales.
0: Părintele paroh Cristian Vaida, vicar mitropolita. Cinstim ziua Domnului prin participarea la Sfânta Liturghie, le-a spus astăzi Înalt Preasfințitul Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Țălașului, credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ierarhul a subliniat că participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie ar trebui să fie una constantă, ca o mărturie pentru lumea contemporană.
12: E adevărat că duminica este ziua de odihnă, dar în ziua de odihnă, duminica, lucru cel mai important este acesta, participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Așa au considerat creștinii din totdeauna. Și parcă eu rețin niște vremuri în care duminica dimineața era plină strada, plină ulița de oameni care mergeau la biserică. Participarea era, zic eu, mult mai frecventă. Cam așa a fost Evanghelia pe care am auzit-o. Împăratul a făcut cină mare. Cină mare e liturghia. Și când se vină, au găsit destule motive să nu participe la cina împăratului. Să nu participe la Sfânta Liturghie. E obligatoriu, din punct de vedere spiritual, să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
0: Înalt Preasfințitul Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în cadrul Sfintei Liturghie, au fost rostite și ectenii pentru toți elevii care mâine vor începe un nou an școlar. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului, a binecuvântat astăzi lucrările exterioare realizate la biserica din localitatea Blăjenii de Sus, județul Bistrița, Năsăud, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a săvârșit Sfânta Liturghie. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățător.
13: Aceste cuvinte ale pildei Domnului Hristos să le sădim în sufletul nostru, să înțelegem toți că suntem chemați de Dumnezeu pentru că Dumnezeu vrea mântuirea tuturor oamenilor. Așa scrie în Sfânta Scriptură. Dumnezeu vrea ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și Dumnezeu nu refuză pe nimeni, nu discriminează pe nimeni. Cheamă și pe cei răi și pe cei buni. Iar noi să nu refuzăm niciodată invitația lui Dumnezeu și să venim în sala de nuntă, dar pregătiți, adică făcând și noi ceea ce ține de noi, adică să venim cu aportul nostru de a veni așa încât împăratul să se bucure de prezența noastră, pentru că altminteri nu o să avem ce să răspundem.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La finalul slujbei, din încredințarea în Înalt Preasfințitului Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Preasfințitul Părinte Samuel l-a hirotesit iconom stavrofor pe Părintele Paroh Toader Tomoroga. Totodată, semn de prețuire pentru implicare în viața bisericii, mai mulți

0: direct, cei mai mulți nu înțelegeau și se înfricoșau de cuvintele Domnului. Și iată, astăzi spune o pildă atât de frumoasă, că iată ce este această nuntă. Este de fapt o spățul pe care îl dă Dumnezeu celor pe care i-a răscumpărat prin Fiul Său din moarte și din iad. Dar ca să intrăm la locul de lumină și de bucurie, iată, noi trebuie să avem o haină de nuntă.
1: În al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, cu acest prilej, cei prezenți au putut închina la araclele cu moaștele Sfântului Serafim de Sarov, Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, aduse de la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură.
2: Nu disprețui chemarea lui Dumnezeu la nunta Fiului Său, ci primește invitația ca pe o onoare. Nu pierde ospățul bucuriei veșnice, lăsându-te furat de grijile lumești, căci refuzând îți rănești sufletul care nu mai este sensibil la ospățul iubirii. Fii cu luarea minte și la modul în care răspunzi invitației, transfigurându-ți viața și onorându-ți gazda, adică mirele care este Hristos.
1: În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Șăunia de Câmpie, protopopiatul Luduș, la împlinirea 100 de ani de la demararea lucrărilor de construcție a lăcașului de cult. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat înțelesul duhovnicesc al pasajului evanghelic de la Sfânta Liturghie.
3: Când venim la biserică și stăm în fața lui Dumnezeu, trebuie să fim înnoiți cu haina curată și luminoasă, țesută din fibrele prețioase ale virtuților morale. În felul acesta putem gusta cu vrednicie din ospățul tainic al Stăpânului Ceresc, adică din cuvântul Evangheliei, din Harul Sfințitor și din Sfânta Euharistie. Haina albă de la botez sau haina cea mai bună primită de Fiul Risipitor nu este altceva decât Hristos însuși, întru care noi ne îmbrăcăm. Mântuitorul nostru este al doilea Adam, care ne redă veșmântul slavei pierdut prin păcatul strămoșului Adam și ne invită la cina tainică a împărăției sale, a noului Eden.
1: În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, după Sfânta Liturghie, ierarhul a săvârșit slujba de binecuvântare a noii troițe din vecinătatea bisericii parohiale, în semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară depusă pe parcursul anilor de slujire. Părintele Emil Sebastian Bold, preot al parohiei Șeulia de Câmpie, a fost sirotesit într-un iconom. De asemenea, ostenitorii care au sprijinit lucrările derulate recent în această parohie au primit diplome de aleasă cinstire. Biserica din localitatea Cernu, protopopiatul Moinești, a fost resfințită astăzi de preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Sărbătoarea comunității a fost întregită de prezența brâului Maicii Domnului de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia. În cuvântul rostit, după săvârșirea Sfintei Liturghii, ierarhul a subliniat importanța și rolul bisericii.
4: Biserica, dragii mei, este locul unde împăratul vine să stea de vorbă cu noi. Loc de rugăciune, loc de închinare. De aceea sunteți fericiți și binecuvântați că ați ajuns această zi împreună cu Părintele Paroh ca să oferiți lui Dumnezeu un loc de rugăciune. Un palat mai mic, dar frumos împodobit, în care împăratul cel ceresc să vină și să ne îmbrățișeze, să ne asculte, să ne ierte și să primească rugăciunile noastre. Aceasta este semnificația zilei de astăzi, iubiți credincioși, și eu mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră, împreună cu soborul de părinți invitați, dar și de toți enoriașii care vă aflați aici împreună cu noi. De aceea este un moment de mare bucurie.
1: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episvicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, după tornosirea Sfântului Lăcaș, ierarhul a săvârșit și slujba de sfințire a capelei mortoare, care a primit cu acest prilej hramul Învierea Dreptului Lazar. La final, dând încredințarea în al preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Părintelui Paroh Ionel Iscu Lăcătușu, i-a fost conferită distincția eparhială Crucea Țării de Jos. Slujba de sfințire a Bisericii Parohiei Izvorul de Sus, Comuna Izvorul, Județul Argeș, a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Lăcașul poartă hramurile Sfinții Împărați, Constantin și Elena și Nașterea Maicii Domnului. În cuvântul rostit după săvârșirea Sfintei Liturghii, ierarhul le-a mulțumit credincioșilor care au contribuit la edificarea bisericii.
5: Mare lucru ca noi să ne sprijinim pe această solidaritate a dumneavoastră. E foarte important să știți, de aceea noi românii toți, să fim solidari, să ne ajutăm unii pe alții, să avem grijă unii de alții. Așa am rezistat în istorie, așa s-au clădit aceste altare, cu jertfă foarte mare. Izvorul acesta și alte sate și comune și orașe care zidesc altare, înseamnă că locurile se fixează în univers.
1: În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. La Catedrala Arhiepiscopală din Galați, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cadrul slujbei au fost rostite ectenii și rugăciuni speciale pentru revărsarea harului asupra elevilor și profesorilor în noul an școlar. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a evidențiat bucuria împărtășirii tinerilor la nunta cerească.
6: În sfintele rugăciuni ale Sfintei noastre biserici descoperim pe Fiul de Împărat care ne cheamă la nunta bucuriei Lui, toți cei care dorim să-L descoperim și ca dascăl. Fiul de Împărat e și adevăratul dascăl care dorește o nuntă mare la care să cheme de data aceasta toți copiii, toți părinții și toți dascălii. După modelul ce trebuie să ne rămână pentru totdeauna ca icoană paradigmatică. 2400 de tineri, mulți în alb, sub cupola Pantocratorului, de la școala școlilor, biserica noastră principală, Catedrala Națională sau Mântuirii Neamului, unde mulțimea de tineri, la glasul păstorului lor preafericitul, au făcut pasul decisiv mergând la părinții duhovnici și umplându-se de iubirea împărăției lui Dumnezeu la Sfântul Potir, începutul speranței pentru un nou an școlar binecuvântat, cu roade bogate, cu părinți, cu preoți și cu tineri în școala vieții creștine și comunitare creștinești și românești.
1: În al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a continuat astăzi programul eparhial Hristos în școală, prin care 3300 de copii din județele Galați și Brăila au primit în aceste zile ghiozdane și rechizite pentru un nou an școlar, în valoare de peste 330.000 de lei. În ziua în care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Arhanghel Mihail, schitul Coronin din județul Cara Severin și a sărbătorit în hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ierarhul a rostit de asemenea un cuvânt de învățătură.
7: Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate. Îl rugăm pe Sfântul Arhanghel Mihail să ne ocrotească și pe noi, așa cum l-a ocrotit pe cuviosul Arhip, acel copilaș care din tinerețe și-a asumat viața monahală și a fost salvat cu rugăciunile Sfântului Arhanghel Mihail, a fost salvat de la moarte, pentru că păgânii au hotărât să-l omoare pe Arhip și să dărâme Biserica Sfântului Arhanghel Mihail. Dar atât Arhip cuviosul a fost salvat de Sfântul Arhanghel, cât și biserica a fost salvată pentru că Sfântul Arhanghel Mihail a intervenit și a despicat pământul, iar cele trei râuri care au fost deviate și trebuiau să demoleze biserica au fost toate înghițite în acea prăpastie.
1: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. La final, ierarhul le-a oferit mai multor ctitori și binefăcători acestui așezământ monahal diplome de recunoștință. Piatra de temelie a bisericii cu hramurile Sfântul Arhanghel Mihail și nașterea Maicii Domnului a fost pusă la data de 6 septembrie 2019 de Preasfințitul Părinte Lucian. În prezent se lucrează la edificarea bisericii așezământului monahal, precum și a corpului de chilii. După aproape 2 ani de lucrări, Bisericii Parohiei Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril Peltiuc din județul Satu Mare a fost sfințită astăzi. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, a târnosit lăcașul de cult și i-a dăruit cu acest prilej și al doilea hram. Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș. Cei prezenți au adus apoi mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile în cadrul Sfintei Liturghii. Credincioșii s-au putut închina și la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie. Ierarhul a rostit de asemenea un cuvânt de învățătură.
8: Am revenit după 2 decenii în parohia Peltiuc din protopopiatul Carei, în comuna cu același nume, care are în componență vreo 6 localități. Aici comunitatea românească este simțitor egală cu cea maghiară. Sunt peste 500 de credincioși și au o biserică minunată construită prin 1936-37. În timp, biserica, care are o arhitectură neoromânească frumoasă, a primit diferite îmbunătățiri.
1: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Istrihaie, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la parohia Sfântului Ioan Gură de Aur, calea Târgu Jiului din municipiul Drobeta, Turnul Severin. Ierarhul a oficiat și hirotonia într-un preot a Părintelui Arhidiacon Bogdan Chirea, unul dintre slujitorii Catedralei Episcopale din Drobeta, Turnul Severin. În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Părinte Nicodim a subliniat importanța acestui moment pentru viața parohiei.
9: Liturgia de la biserica aceasta, hramul Sfântului Ioan Gură de Aur, a fost înduită pentru a vă aduce pe cel de-al doilea preot al acestei parohii. Ați fost și dumneavoastră participanți pe rugăciune la hirotonia Părintelui Bogdan. După cum ați aflat deja, a fost unul dintre bunii slujitori ai Catedralei, are experiență în slujire, acum urmează ca mai departe să desfășoare și slujba de Părinte Duhovnicesc.
1: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Istrihaiei. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava din municipiul Cahul. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți, ierarhul a deplâns faptul că mulți dintre cei chemați de Dumnezeu la nuntă, adică la intrarea în Împărăția lui Dumnezeu și unirea cu Hristos prin biserică, nu răspund astăzi acestei chemări.
10: Vă spun întristat pentru că mă gândesc la perioada dinainte de 1990, când mulți dintre dumneavoastră făceați kilometri întregi ca să ajungeți la o biserică, la liturghie. Astăzi avem atâtea biserici în oraș, atâtea altare, avem mănăstiri și cei chemați nu răspund. Se comportă ca și cei din Evanghelie. În alt loc din Evanghelie au spus tot cu cina, acolo se amintește că nimeni din cei invitați nu vor mânca din masa mea, zice. De aceea trebuie să răspundem invitației Domnului, să răspundem invitației și să ne străduim fiecare dintre noi ca în dreptul nostru să facem tot ceea ce se cuvine, ca să păstrăm haina botezului curată, iar pe calea vieții să ne străduim să plăcem lui Dumnezeu, împăratul întregii existențe, care ne-a creat din nimic, ne-a oferit lumea aceasta ca bucurie a vieții și a existenței noastre și în același timp ne cere ca și noi să facem câteva lucruri, să îl cinstim și să păstrăm armonia dintre noi, să păstrăm dragostea și haina luminoasă a botezului.
1: Piatra de temelie a Bisericii Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din protopopiatul Cahul a fost pusă la 1 decembrie 2021, când s-au împlinit 103 ani de la Marea Unire. Slujba a fost oficiată atunci tot de Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin. Cu ocazia punerii pietrei de temelie, Sfântul Lăcaș I s-a rânduit și al doilea hram în cinstea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, care a pătimit la începutul secolului al XIV-lea la Cetatea Albă. În prezent, construcția a ajuns la cota plus 2. Momente de sărbătoare istorică și filantropică au trăit astăzi credincioși și tulceni. În preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit Sfânta Liturghie la parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la darea în folosință a lăcașului de cult. Cu această ocazie, ierarhul a sfințit capela și a binecuvântat spațiile noului centru social al comunității, un proiect amplu dezvoltat pe parcursul a 15 ani. Preasfințitul părinte episcop Visarion a vorbit despre importanța duhovnicească și socială a acestui moment.
11: După ce am sfințit acest frumos centru social, cultural și filantropic al parochiei Sfinților Împărați, am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în care ne-am împărtășit de cuvântul Sfintei Evangheliei și în același timp ne-am strădit cu toții ca să ne câștigăm haină de nuntă pentru ca să stăm cu vrednicie la masa nunții Fiului de Împărat. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ne pregătim mereu și mereu pentru participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la împărtășirea cu vrednicie a trupului și sângelui Mântuitorului Iisus Hristos în sufletul, în inima și în mintea fiecăruia dintre noi și în același timp să nu deznădăjdim niciodată, pentru că spune Mântuitorul Iisus Hristos că mulți chemați sunt puțini aleși și să ne ajute Dumnezeu și noi să fim din cei puțini care suntem aleși pentru împărăția lui Dumnezeu.
1: În semn de apreciere pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, preotul paroh Sevastin Corneliu și preotul Dumitru Pațanghel au fost sirutesiți cu onomi stavrofori. Totodată, preasfințitul părinte episcop Visarion a acordat acte de apreciere ctitorilor și binefăcătorilor care au sprijinit finalizarea proiectului social. În duminica 14-a după Rusalii, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia Hurez, protopopiatul Șimleu Silvaniei. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
12: Domnul, prin această parabolă, vrea să ne spună câte ceva despre împărăția lui Dumnezeu, așa cum se întâmplă în general cu oricare din pildele sau narațiunile pe care Domnul ni le rostește. Ele au un caracter pedagogic și subliniem lucrul acesta. Vedeți, și la școală, când un dascăl vrea să-i dea o învățătură copilului, nu i-o spune pe de-a dreptul, zic, mai ales învățătură morală, ci îi spune o narațiune, o povestire, în așa fel încât copilul să intre el însuși în acțiune și să tragă concluziile. Omul împărat care organizează nunta, evident, este imagine a lui Dumnezeu. Și dacă am zis că omul obișnuit când organizează o nuntă se bucură foarte tare și dorește ca această bucurie să o împărtășească cu ceilalți, la o scară fără termen de comparație, ce bucurie are Dumnezeu când organizează nuntă pentru noi? Organizează nunta Fiului Său, adică venirea Sa pe pământ, și ne cheamă pe toți să participăm la această bucurie a Lui.
1: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, au luat parte la slujbă și reprezentanții autorităților județene și locale, precum și numeroși credincioși din parohie și din împrejurimi. La final, părintele paroh Adrian Ionuț Șandor i-a mulțumit ierarhului pentru prezența în mijlocul credincioșilor. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, a vizitat astăzi obștea mănăstirii Poiana Raftivanilor din județul Suceava. Lăcașul de cult a marcat prin liturghie arhierească cel de-al 178-lea hram de la înființare. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre chemarea pe care biserica o adresează în această zi de sărbătoare.
13: La această nuntă ați fost chemați, iubiții mei, ca să vă împărtășiți nu de mâncărurile și bunătățile lumii acesteia, ci să vă bucurați de ceea ce contează și ceea ce dăruiește iertare de păcate, dăruiește liniște, dăruiește bucurie sufletească și, mai presus de toate, ne dăruiește mântuire veșnică. Din cetățeni ai pământului ne face cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să căutăm și la sufletul nostru, să ne împăcăm cu cel ce ne-a greșit, să iertăm celor ce au o pricină cu noi, să ne curățim sufletul de orice fel de păcate trupești. Și acest lucru este posibil prin Sfânta Spovedanie, care este taina pe care a dăruit-o Domnul Hristos, de îndată ce a intrat la Sfinții Săi ucenici și apostoli în zi de duminică, atunci când le-a spus pace vouă.
1: Biserica Mănăstirii Poiana Rahtivanilor poartă hramul nașterii Maicii Domnului. Așezământul aflat în satul Poiana, la periferia orașului Suceava, Dolhasca, a fost construit la mijlocul secolului al XIX-lea de boierii Răftivianu și de... se remarcă prin cele patru turne albe care au forma patru degete de la o mână. Biserica Monahala a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava în anul 2015. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a săvârșit în această duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Ghiula. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a arătat continuitatea cu mesajul evanghelic transmis în duminica trecută, care subliniază faptul că Dumnezeu face totul pentru oameni.
14: Văzând noi mulțimea darurilor și ale lucrurilor pe care Bunul Dumnezeu, Stăpânul nostru și Tatăl nostru Cel Ceresc le-a făcut pentru noi, nu putem decât să dăm slavă lui Dumnezeu și să fim recunoscători pentru toate acestea, pentru că iată a rânduit Bunul Dumnezeu, precum în Sfânta Evanghelie de astăzi, dar într-o altă formă spirituală, ca și poporului român dreptudincios din țară și iată de pretutindeni, să îi ofere darul libertății și această chemare spre împărăția cerurilor, pe care el o adresează, de fapt, tuturor oamenilor. Dar, la fel ca și unii din Sfânta Evanghelie de astăzi și pericopa nunții Fiului de Împărat, unii înțeleg valoarea acestor daruri, alții o nesocotesc.
1: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Zile de bucurie duhovnicească și comunune pentru credincioșii români din Suedia. Ieri, Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a slujit în paracristul Centrului Episcopal din Stockholm, unde a săvârșit Sfânta Liturghie și un parastas pentru cei adormiți. Astăzi, ierarhul a fost primit cu multă căldură în mijlocul comunității din Helsingborg, parohia aflată sub ocrotirea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și unde sunt cinstite în chip deosebit icoanele Maicii Domnului Alăptătoarea de la Țibleș și glasul curatei bucurii. În cadrul ambelor evenimente liturgice, Părintele Episcop Macarie s-a adresat în mod special tinerilor din centrul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, format din români și scandinavi deopotrivă. Ierarhul a subliniat că experiența trăită recent la București, la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, trebuie să continue să rodească în viața de zi cu zi a parohiilor prin rugăciune, mărturisire și implicare misionară.
15: Ne-am întors cu bine din România și am ajuns iarăși acasă, aici în Europa de Nord. Și vă mărturisesc că ne-am întors altfel decât am plecat. Ne-am întors cu inimile pline. Am trăit la București, la Ito, zile de o frumusețe pe care cu greu o poți cuprinde în cuvinte. Am fost împreună cu tinerii noștri din Europa de Nord, români și scandinavi deopotrivă, și am văzut cu ochii noștri ce înseamnă o biserică vie. Și să nu mai spunem atât de ușor că tinerii nu mai vin la biserică și că nu sunt interesați de Dumnezeu. Nu, tinerii caută, tinerii întreabă, tinerii au o sete uriașă în inimă. Numai că trebuie să fie cineva care să le arate izvorul. Trebuie să fie cineva care să-i asculte. Trebuie să fie cineva care să-i îndrume și să le spună, vino și vezi, vino și întâlnește-l pe Mântuitorul Iisus Hristos. Iar la București, iată, ne-am întâlnit cu toții, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar pentru tinerii noștri români care au venit de aici, din Europa de Nord, și au simțit cu toții și cei de aici, și cei din întreaga diasporă, că România nu este doar țara bunicilor și a părinților lor, ci este și țara lor. Iar tinerii scandinavi m-au emoționat într-un chip cu totul aparte. Au descoperit România cu o bucurie neașteptată. S-au bucurat de întâlnirea cu sfinții neamului nostru, cu tinerii din țară și din diaspora. Și ne bucurăm de mărturia pe care am putut-o da și pe care o dăm neîncetat împreună aici, fiindcă mergem la oaltă și arătăm prin viața noastră că în biserică cu toții ne simțim acasă.
1: La final slujbei din Helsingborg, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a petrecut timp alături de copii și tineri cărora le-a oferit daruri. La rândul lor, cei mici au dăruit ierarhului desene realizate în cadrul activităților parohiale, lucrări care au fost adăugate în colecția pe care Episcopii Europei de Nord o păstrează ca mărturie a legăturii sufletești cu cele mai tinere mlădițe ale comunităților românești din diaspora. Maștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea vor fi duse astăzi pentru prima dată în Bucovina la parohia Sfinții Părinți Ioachim și Ana din Suceava. Racla va fi întâmpinată la ora 19 de un sobor de preoți și diacon alături de maici de la mănăstirile din județul natal al Cuvioasei. Sfintele Maște vor fi purtate în procesiune până la paraclisul Sfântul Mina al parohiei Sucevene amintite. De la ora 20 va fi oficiată slujba acatistului. Chivotul va rămâne în paraclisul Sfântul Mina al parohiei până miercuri 9 septembrie. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea cuvioasei Elisabeta în anul 2025. Proclamarea locală a canonizării a avut loc la Mănăstirea Pasărea în 5 iunie anul acesta, ziua pomenirii sale. Părintele Arhimandrit Maxim Drăguț, arhierovicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, va fi hirotonit în parohia Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din orașul italian Moncalieri, de lângă Torino. Programul va începe mâine seară, când vor fi oficiate Vecernia Mare și Ipopsifierea. Marți, de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, va fi săvârșită utrenia urmată de mărturisirea de credință a candidatului și Sfânta Liturghie. Hirotonia noului arhiereu vicar va fi săvârșită apoi de înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu alți ierarhi ai bisericii noastre. Alegerea Părintelui Arhimandrit Maxim Drăguț de Sfântul Sinod a avut loc în ședința din 2 iulie. Noul ierarh, în vârstă de 38 de ani, va purta numele Danubianul și va sluji alături de preasfințitul Părinte Episcop Siluan al Italiei. Peste 160 de locuri sunt disponibile la admiterea de toamnă a Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Ultima zi de înscriere este luni, 7 septembrie. Viitorii studenți au la dispoziție 90 de locuri pentru programele de licență și 74 pentru studiile universitare de master. Probele de admitere specifice fiecărui program de studii sunt programate în zilele de 9, 10 și 11 septembrie. Studenții se pot înscrie în perioada 1-10 septembrie, între orele 9 și 14, la sediul instituției. Candidații vor susține un interviu motivațional în 11 septembrie, iar ora și repartizarea pe serii urmează să fie comunicate pe site-ul facultății. Amănunte despre oferta educațională a facultății am aflat de la Părintele Lector Alexandru Ban.
16: În cadrul facultății sunt deschise la concurs mai multe locuri la buget sau la taxă la 8 dintre programele de studii ale facultății noastre. Artă sacră în contemporaneitate, doctrină și cultură creștină, exegeză și ermeneutică biblică, istorie și tradiție creștină, managementul economic și administrarea unităților de cult, pastorație și viață liturgică, spiritualitate creștină și viață sănătoasă, precum și la programul de masterat, teologie și misiunea socială a bisericii. În total sunt 28 de locuri la buget și peste 60 de locuri la taxă. În cadrul facultății sunt organizate aceste programe de masterat care au două componente. Pe de o parte, o componentă care constă în predarea unor elemente esențiale, metodologia de cercetare științifică în teologie. Cu alte cuvinte, îi ajutăm pe studenții masteranți să poată conduce o cercetare proprie, o căutare, o investigație și o dezvoltare a propriilor căutări și pasiuni. Pe de altă parte, aceste programe de masterat au și o componență de introducere, catehizare, de aprofundare a unor elemente care sunt necesare oricăruia dintre cei doritori.
1: Părintele Lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Superior de Apărare a Țării mâine la ora 15 la Palatul Cotroceni, informează administrația prezidențială. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, programul Armata României 2044, documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Podul Basarab din capitală se deschide circulații în această noapte, anunță astăzi primarul Bucureștiului Ciprian Ciucu. A fost reparată partea carosabilă, însă edilul general precizează că lucrările de reparații vor continua până la începutul anului viitor. Mai exact, vor fi înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică, vor fi curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit. La rândul său, primarul sectorului 4, Daniel Băluț, a anunțat că mâine vor fi ridicate restricțiile de circulație din Piața Unirii, zona Cantemir, care au fost introduse la începutul verii. Edilul a precizat că obiectivul este ca până la finalul anului să fie terminate lucrările pentru întreaga placă de beton a noului planșeu. La final, datele despre vreme de la NME. O atenționare cod galben pentru intensificarea vântului este în vigoare până la ora 21, meteorologul Adrian Boariu.
17: Pe parcursul zilei de duminică, în sud-vestul Oltenei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei, vor fi viteze de 50-70 de km pe oră, iar în zona înaltă ca Carpaților Oriental și Meridional, temporar de peste 80-90 de km pe oră. Intensificările vântului vor fi și în restul teritoriului, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră.
1: A fost pentru Radio 3, meteorologul Adrian Boariu. Mâine cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și în sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei. În capitală cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Bun găsit de ascultător la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 14-a după Rusal, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa apostolică din Epistola a doua către Corinteni, capitolul 1, versetele de la 21 la 24 și primele versete din capitolul al doilea, iar din Sfânta Evanghelie se va citi pericopa parabolei nunții fiului de împărat, din Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetele de la 1 la 14. Selecturăm acest text evanghelic.

Și răspunzând Iisus a vorbit iarăși în pilde zicându-le, împărăția cerurilor asemănatu-s a omului împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte slugi zicând, spuneți celor chemați, iată, am pregătit ospățul meu, juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sa, altul la neguțătoria lui, iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit și le-au ucis. Și auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie și, trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și cetății lor i-a dat foc. Apoi a zis către slugile sale, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți deci la răspântile drumurilor și pe câți veți găsi, chemați-i la nuntă. Și ieșind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit, și răi și buni, și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși.

De câte ori luăm parte la Sfânta Liturghie, auzim cuvintele acestea. Cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Cât suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Cuvintele acestea aveau mai mult înțeles în primele veacuri ale creștinismului, când unii dintre cei care erau de față la Sfânta Liturghie încă nu erau botezați și acelora li se spunea să iasă de la Sfânta Liturghie când urma să se întâmple la Sfânta Slujbă, ceva la care ei nu aveau dreptul să ia parte. Rămâneau doar cei care aveau botezul și dintre aceștia numai acei credincioși care aveau o viață sfântă, o viață care îi făcea vrednici să se unească și să se numească împreună cu heruvimii când venea vremea să se spună noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, cântare întreită aducem, toată grija ce lumească de la noi să o lepădăm. Cuvintele acestea, dragi ascultători, au însemnătate căci ni se atrage atenția că nu oricum poate lua cineva parte la Sfânta Liturghie, la bucuria împărăției lui Dumnezeu, la nunta fiului de împărat, la ospătul cel mare, la cina cea de taină. Aceasta e bine să o avem în vedere, mai ales când ne aducem aminte că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aceste cuvinte le auzim la fiecare sfântă liturghie și în cadrul liturghiei din această duminică, unde vom auzi că la nunta fiului de împărat au luat parte numai unii dintre cei ce au fost chemați, mai ales că nu toți dintre cei ce au fost chemați au fost bine primiți la Dumnezeu, căci a fost și unul care nu avea haine de nuntă și pe acela l-a scos afară cu necinste. Iar învățătura pe care o trage însuși Mântuitorul Iisus Hristos din pilda cu nunta fiului de împărat este că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Dacă noi știm că Domnul Hristos i-a împărțit pe oameni între chemați și aleși, dacă știm că Domnul Hristos a spus că mulți sunt chemați, dar puțini aleși, oare nu este firească întrebarea, de ce Sfânta noastră Biserică nu-i numește pe credincioșii aleși, ci le zice credincioși? Nu zice că sunteți chemați ieșiți sau cât sunteți aleși rămâneți. Cred că Sfânta Biserică nu i-a numit aleși pe cei credincioși, nu pentru că unii dintre ei n-ar fi aleși. Mulți dintre credincioși sunt și aleși. Mulți dintre cei botezați, care duc o viață deosebită, o viață sfântă, sunt și aleși. Dar Sfânta Biserică nu i-a numit aleși pe niciunii, ci i-a numit numai credincioși, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a spus că nu toți cei care au luat parte la nuntă au fost vrednici de nuntă, nu toți cei care au intrat în bucuria ospățului au fost vrednici de această bucurie, ci a fost și unul pe care l-a scos afară cu necinste. E bine, dragi ascultători, să ne gândim la aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să ne întrebăm dacă noi, care rămânem până la sfârșitul Sfintei Liturghii, care ne numărăm între cei credincioși, care am putea să avem și nădejdea că suntem aleși, oare într-adevăr luăm parte noi la această bucurie cu cuvenita vrednicie? Cine ar putea să răspundă la această întrebare? Ar putea să ne răspundă acela care, văzând pe unul care nu avea haine de nuntă, l-a scos afară. Deci însuși Dumnezeu ne-ar putea răspunde și ne mai poate răspunde cineva. Conștiința noastră, dacă este trează, dacă este luminată. Sfânta Biserică ne îndeamnă să nu ne credem vrednici de lucrurile cele mari. Auzim tot la Sfânta Liturghie cum înainte de rugăciunea Tatăl nostru, preotul se roagă zicând și ne învrednicește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeu cel Ceresc Tată și a zice. Deci chiar și rugăciunea Tatăl nostru pe care am primit-o de la Domnul nostru Iisus Hristos trebuie spusă cu anumită vrednicie. Nu orice om e vrednic să zică către Dumnezeu Tată și să-L numească pe Dumnezeu Tată. De aceea ne învață Sfânta noastră Biserică zicând și ne învrednicește, stăpâne, să te numim Tată, că nu suntem vrednici să te numim Tată, că nu trăim ca niște fii ai tăi. Tu ne-ai învățat să te numim Tată ca să fim adevărații tăi fii, dar noi nu suntem vrednici să te numim Tată. Ne dăm seama că nu trăim ca niște fii ai tăi și nu semănăm cu tine, că semănăm de multe ori prin păcatele noastre cu vrăjmașul, cu diavolul, și atunci nu suntem vrednici să te numim pe tine Tată și să ne numim pe noi fii. Și totuși, pentru că ne-ai învățat să te numim Tată, te numim Tată, dar
învrednicește-ne ca aceasta să nu ne fie nouă cu o sândă. Învrednicește-ne să te numim cu adevărat Tată și să trăim cu adevărat ca niște fii ai Tăi.

Dragi ascultători, Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie ne-a lăsat cuvântul de învățătură ca să știm cine are haina de nuntă pătată. Cine n-are haină de nuntă, cine nu-i vrednic să stea înaintea lui Dumnezeu, cine nu-i vrednic mai ales să stea în bucuria sfântă a împărăției sale. Și spune că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Sau, nu oricine care îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci numai acela care face voia Tatălui care m-a trimis pe mine. De nu veți fi ca pruncii, spune în alt loc Domnul Hristos, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar împărăția lui Dumnezeu se va da neamului care va aduce roadele ei. Și mai spune Domnul Hristos că silitorii intră în împărăția lui Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Corinteni, atrage atenția celor către care îi era cuvântul atunci și ne atrage atenția și nouă, celor ce știm ce învață Sfântul Apostol Pavel, că nedrepții nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Pavel zice, nu vă faceți socoteli greșite, nici curvarii, nici slujitorii idolilor, nici preacurvarii, nici malahiștii, nici sodomiții, nici furii, nici hrăpitorii, nici cei lacomi, nici bețivii, nici cei răi de gură nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsei se spune, cât privește pe fricoși și necredincioși și spurcați și curvari și ucigași închinători la idoli și tot felul de mincinoși nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, ci vor merge în focul cel veșnic și în pucioasă și aceasta este moartea cea de-a doua. Iată, dragi ascultători, cine-i vrednic să stea înaintea lui Dumnezeu în bucuria împărăției și cine de fapt nu poate sta în bucuria împărăției chiar dacă stau împreună cu cei care slujesc lui Dumnezeu, că dacă nu ai curăție sufletească, nu ai nici bucurie. Spune undeva prorocul Isaia din partea lui Dumnezeu că celor fără de lege nu este bucurie. Dacă le știm acestea, dragi ascultători, e bine să ne îndreptăm viața noastră și să ne întrebăm cum putem ajunge să ne curățim haina pe care am întinat-o, cum să avem haina de nuntă, cum putem să ajungem să fim vrednici să stăm în bucuria împărăției lui Dumnezeu. La întrebarea aceasta ne răspunde Domnul Iisus Hristos. Pocăiți-vă, spune El, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă pocăiți-vă? Lăsați-vă de rele. Să nu mai fiți răi. Pe călcătorii de lege i-am urât, dar legea ta am iubit-o, spune psalmistul, și cuvintele acestea le arată Sfântul Vasile cel Mare ca fiind cuprinzătoare de pocăință. Când urăști răul și faci binele, ești pe calea pocăinței. La fiecare sfântă slujbă zicem, ziua toată desăvârșită, sfântă, pașnică și fără de păcat, și cealaltă vreme a vieții noastre în pace și în pocăință o săvârși, la Domnul să cerem. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să ne scuturăm de rele, să ne curățim și să ne îndreptăm în numele Lui, cum zice Sfântul Apostol Pavel, și atunci avem haina de nuntă curată. Din pătată, cum poate mulți o avem acum, va fi curată și luminată. Sfânta Biserică ne învață să cerem de la Dumnezeu și lacrimile care curățesc sufletul, ca să putem fi împreună cu aceia care au primit de la Mântuitorul Iisus Hristos luminarea iertării de păcate. Lacrimi de mie, Dumnezeule, ca oricând femei păcătoase, și mă învrednicește să aud preacuratele tale picioare, care din calea rătăcirii pe mine m-au izbăvit, și mir de bună mireasmă să-ți aduc ție viață curată, într-o pocăință mie agonisită, ca să aud și eu glasul tău cel dorit, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Ce să aducem noi lui Dumnezeu, pe lângă rugăciunile noastre de dimineață și de seară, pe lângă cele de la masă, pe lângă faptul că luăm parte la sfintele slujbe? Ce trebuie să aducem noi lui Dumnezeu? Am auzit? Viață curată într-o pocăință mie agonisită. Că dacă avem viață curată, putem auzi glasul fericit al Domnului Hristos, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Și încă ceva. În săptămâna cea mare, înainte de Sfintele Paști, când îi se aduce aminte și de cina cea de taină la care au luat parte și ucenicii Mântuitorului, aflăm că a fost și Iuda, deci au fost nu numai ucenici cei buni, cei vrednici. Așa cum la nunta fiului de împărat a luat parte și potrivnicul acela care nu vrea să primească haine de nuntă, care nu vrea să aibă haine de nuntă, care a intrat cu îndrăzneală, ne aduce Sfânta Biserică aminte și de starea noastră și ne învață să zicem, cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. Luminează-mi haina sufletului meu,
dătătorule de lumină și mă mântuiește. Auziți, dragi ascultători, cum ne învață Sfânta Biserică să ne gândim la cămara cea împodobită a Mântuitorului Iisus Hristos, la locul unde ar fi Domnul Hristos. În Sfânta Biserică, în rugăciunile pe care le facem, oriunde ne-am întâlnit cu Domnul Hristos, vedem locul împodobit cu prezența Lui, cu faptul că stă El de față. Și atunci ne învață Sfânta Biserică să ne rugăm, să avem și noi învrednicirea de a fi cu Domnul Hristos. Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită. Dar am un necaz. Eu nu am îmbrăcăminte ca să intru în cămara cea împodobită. Viața mea nu-i împodobită. Viața mea e întinată. Îmbrăcăminte nu am ca să intru în cămara cea împodobită. De aceea, te rog pe tine, Doamne, luminează-mi haina sufletului meu și te rog pe tine, ca un dătător de lumină, să-mi luminezi haina, să mă luminezi și pe mine întreg. Aceste gânduri, dragi ascultători, sunt potrivite pentru fiecare dintre noi, că fiecare dintre noi avem putința să stăm în fața Domnului Hristos și stăm cum suntem, dar să ne aducem aminte de vrednicia noastră, de nevrednicia de a-L numi pe Dumnezeu Tatăl, de nevrednicia de a ne număra cu cei credincioși și cu cei vrednici. Spune Sfântul Simeon Nou Teolog, cum să mă apropii de tine, cum să mă număr între sfinților mulțim, eu cel osândit de aporuri să fiu plin de întinăciuni. Auziți, dragi ascultători, ce zice un sfânt? Numai un sfânt poate zice cuvântul acesta, cum să mă număr, Doamne, între sfinților mulțim, eu cel osândit de aporuri să fiu plin de întunecimi. Noi, păcătoșii, ne socotim vrednici și de ce nu suntem vrednici? Vrem să avem lucruri pe care poate Dumnezeu nu vrea să ni le dea și ne silim din toate puterile să ajungem acolo unde Dumnezeu n-ar vrea să ajungem. Și poate ne și lasă Dumnezeu să ajungem acolo unde nu suntem vredni să ajungem, dar la vreme potrivită ne va lega și pe noi de mâini și de picioare și ne va arunca în întunericul cel mai din afară, unde este plângerea și scrâșnirea dinților, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.

Ferice însă de omul care își cunoaște neputința și neștiința și se trezește din somn și se deșteaptă, cum zice Sfântul Apostol Pavel, deșteaptă-te tu cel ce dormi și te va lumina Hristos. Când ne deșteptăm din somnul păcatului, din somnul răutății, atunci vedem puterea lui Dumnezeu și micimea noastră, cum zice Sfântul Ioan Botezătorul. Acela trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Asta e starea sufletească ce ne face într-adevăr vrednici de Domnul Hristos. Starea sufletească ce ne face vrednici să vedem puterea lui Dumnezeu, cum a văzut-o sutașul din Capernaum, care zicea către Domnul Hristos, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui sluga mea. Noi, dragi ascultători, cei credincioși, nu avem siguranța că suntem și cei aleși. Am trecut de starea de chemat pentru că suntem botezați, dar ne-am întinat de multe ori haina sufletului nostru. De aceea zicem, luminează-mi haina sufletului meu. N-am trăit și nu trăim de multe ori ca niște fii ai lui Dumnezeu și de aceea nu suntem vrednici să-L numim pe Dumnezeu Tată și totuși îl numim, dar îl rugăm să ne învrednicească El, ca fără de osândă să-L numim pe El Tată. Să ne ferim de toate păcatele și mai ales de păcatele acelea care ne fac pe noi nevrednici de a intra în bucuria pe care o dă Domnul Hristos, căci aceasta înseamnă împărăție. Când împărățește Dumnezeu peste sufletele noastre, atunci avem o bucurie, izbucnește o bucurie din inimile noastre. Și bucuria aceasta este semnul că îi slujim lui Dumnezeu. Iar dacă nu avem bucurie, înseamnă că suntem în fără de legi, că nu este bucurie celor fără de lege, zice Domnul prin prorocul Isaia. Deci să ne ferim de toate relele și de relele cu fapta și de relele cu cuvântul și de relele cu mintea pe care le facem în gândurile noastre, de toate relele să ne ferim și apoi, în smerenie, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i zicem, nu sunt vrednic, Doamne, să intru sub acoperământul meu, nu sunt vrednic. Doamne, să mă numesc între sfinții Tăi. Cum să mă număr între sfinților mulțimi, eu cel osândit de-a pururi să fiu plin de întunecimi? Să avem nădejde că Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut, dar mai ales pe aceea îi primește care se feresc de fățărnicie. Mai ales împotriva fățărniciei a vorbit Domnul nostru Iisus Hristos. Când însă ne cunoaștem starea, neputința și neștiința, când ne dăm seama că nu avem lacrimi să plângem înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, dar totuși vrem să-i aducem lui Dumnezeu mir de viață curat într-o pocăință agonisită, atunci putem avea nădejde că vom intra într-o împărăție a Domnului, că vom face parte dintre cei care s-au smerit și au plăcut lui Dumnezeu și vor fi și aleși cândva, când va vrea Dumnezeu, dar până atunci să ne silim noi să ducem o viață aleasă, ca să ne poată alege și Dumnezeu. Că dacă nu ducem o viață aleasă, nu ne alegem mai întâi noi dintre cei răi și apoi nu ne poate alege nici Dumnezeu. Căci Dumnezeu îi zice răului rău și binelui bine, nu ca noi care cocoloșim atâtea lucruri numai ca să iasă lucrurile bine, în ghilimele, să vadă oamenii că e bine și acolo unde nu-i bine. În încheiere, iubiți ascultători, să ne rugăm bunului Dumnezeu prin mila lui cea mare, cu rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, să ne trezească, să ne cunoaștem nevrednicia, să căutăm adevărata învrednicire de cele bune și să auzim și noi la vreme potrivită glasul cel dorit. Credința ta te-a mântuit, mergi în pace. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută! Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună fragmente din slujba utreniei Sfinților Brâncoveni, în interpretarea grupului psaltic Nectare Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba utreniei Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Prieteni, literatura universală e plină de texte și de opere literare care au fost scrise cu scopul precis de a le reda oamenilor speranța în momentele grele de cumpănă și de încercare. Aceste opere îi ajutau pe oameni să viseze la un viitor mai bun și să spere la o întoarcere la vârsta de aur. Profetul Isaia, în capitolul 25 al cărții sale, scrie că Domnul Savaot a pregătit pe muntele Sion, locul în care era ridicat templul, un ospăț pentru toate popoarele, pentru toate neamurile, un festin cu mâncăruri alese și cu vinuri bune limpezite. Dar care este motivația acestui ospăț? Ei bine, motivația acestui gest este celebrarea înlăturării morții pentru totdeauna sau abolirea morții. În cartea Isaia, acest ospăț reprezintă o făgăduință sau o profeție. În Sfânta Evanghelie, același eveniment devine concret, real. E adevărat că și Mântuitorul Hristos vorbește despre acest eveniment în pilde sau în parabole. Una dintre ele este cuprinsă în pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii în duminica a 14-a după Rusalii. E vorba de pilda sau de parabola nunții fiului de împărat, pe care o găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetul 1 până la versetul 14. Drășpite, nu de puține ori, Mântuitorul Hristos a fost invitat la masă de unii lideri ai comunității, dar și de oameni simpli, ba chiar și la o nuntă, în Ioan capitolul 2, versetul 2. Comportamentul gazdei și a invitaților la masă, refuzul sau acceptarea invitației, ținuta vestimentară a invitaților, erau detalii casnice riguros respectate și ele i-au servit Mântuitorului Hristos în expunerea învățăturii sale, care a avut ca subiect principal împărăția lui Dumnezeu. Aceasta a fost tema sau subiectul predicii Mântuitorului sau al propovăduirii lui, împărăția lui Dumnezeu. Primele locuri sau locurile din față, și atunci ca și acum, erau cele mai râvnite și erau ocupate de cei cu rang înalt, de cei cu funcții, iar ocuparea acestor locuri se făcea potrivit unor recomandări sau reguli de bun simț. Plutarh a observat și el că gesturile simple și nebăgate în seamă făcute de oameni reflectă caracterul acestora. Sigur că n-a fost în intenția evangheliștilor să ne-l prezinte pe Iisus ca pe un învățător de reguli de politețe sau de bune maniere. Mântuitorul a plecat însă de la ceea ce a văzut pentru a le vorbi oamenilor despre noua logică a împărăției lui Dumnezeu, care diferă radical de cea care funcționează în plan teluric. Când vei fi chemat de cineva la nuntă, a spus Mântuitorul, nu te așeza în locul cel dintâi, așează-te în cel din urmă loc. Luca, capitolul 14, versetele 8 și versetul 10. Pare o lecție despre modestie sau, în limbaj bisericesc, despre smerenie, însă sfatul Mântuitorului e mult mai radical. Iisus îl invită pe ucenicul său să privească totul prin logica împărăției lui Dumnezeu. O logică în care cei de pe urmă ajung cei din tâi, iar cei din tâi ajung pe urmă. Luca, capitolul 13, versetul 30. E un îndemn adresat ucenicilor Domnului de a lua ca unitate de măsură a edificării împărăției cerurilor, nu regulile și comportamentul ziditorilor, ci piatra pe care aceștia n-au băgat-o în seamă, o temă cu care ne-am întâlnit și în duminica trecută. Nici îndemnul adresat de Iisus celui care îl invitase la masă nu e după logica omenească. Pe cine să chem la nuntă dacă nu pe cei din familia ta, din neamul tău, din sângele tău? Recomandarea Domnului uimește și contrariază, zice Domnul în Luca 14 cu 13, când faci un ospăț, cheamă-i pe cei săraci, pe neputincioși, pe șchiopi și pe orbi. E limpede interesul Mântuitorului pentru marginalizații societății, pentru cei defavorizați, interes cu care a subliniat ideea gratuității. Nici ideea reciprocității nu corespunde logicii împărăției lui Dumnezeu. Toate acestea l-au uimit pe unul dintre comeseni, care a exclamat, citez, fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Luca, capitolul 14, versetul 15. Pilda despre cina cea mare în Evanghelia după Luca vine ca răspuns la această afirmație.
în Evanghelia după Matei, împărăția cerurilor este comparată cu nunta, Iisus este mirele, Dumnezeu Tatăl este împăratul, nimeni altul decât autorul și originea întregului plan de mântuire. Toate făgăduințele Domnului și-au aflat împlinirea în Hristos Iisus. El este daul sau aminul tuturor făgăduințelor Domnului, așa cum se exprimă Apostolul Pavel în a doua epistolă pe care le-a adresat-o credincioșilor din Corint, în capitolul 1, versetele 19 și 20. Hristos Iisus este aminul și martorul cel credincios și adevărat, așa cum se exprimă și cartea Apocalipsei, în capitolul 3, versetul 14.

Dragi prieteni, dar de ce nunta sau ospățul nupțial? Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume tocmai pentru a uni cerul cu pământul și pe om cu Dumnezeu. Într-o formă necunoscută înainte, într-o formă nouă și intimă, așa cum este relația matrimonială sau taina căsătoriei, astfel încât putem vorbi despre o tainică nuntire a omului cu Dumnezeu. De multe ori, Iisus s-a prezentat în Sfânta Evanghelie ca mire. El este mirele. Nu avem parabola celor 10 fecioare în care acele fecioare așteptau venirea mirelui, iar Ioan Botezătorul s-a numit pe sine prietenul mirelui. Ucenicii Domnului sunt comparați deci cu fecioarele care ies în întâmpinarea mirelui, care așteaptă venirea lui. În cartea Apocalipsei, vizionarul numește biserica Mireasa Mielului sau Noul Ierusalim, în Apocalipsa, capitolul 21, versetele 2 și 9 și în capitolul 22, versetul 17. Ce perspectivă frumoasă și ce posibilitate mai nobilă s-ar putea imagina pentru făptura umană să stea la masă cu Dumnezeu în împărăția sa, să fie comesean cu cel ce este, cu cel ce dă viața la toată făptura. De fapt, dragi prieteni, noi asta facem de fiecare dată când ne întâlnim împreună în Sfântul Locaș, în Sfânta Biserică, în cadrul Sfintei Liturghii. Stăm la masă cu Dumnezeu. Nu stai la masă cu oricine, ci stai la masă cu prietenul tău, cu apropiatul tău, cu ruda ta de sânge, cu cel pe care, chiar dacă nu-l cunoști, vrei să ți-l apropii sau vrei să ți-l faci prieten. Cu toate acestea, viziunea exaltantă care îl prezintă pe om la aceeași masă cu Dumnezeu este întunecată de posibilitatea respingerii, a neacceptării sau a refuzului invitației, a nevredniciei primilor invitați. Ei au fost primii, însă au ajuns ultimii. Domnul are însă invitați de rezervă care până la urmă vor umple casa unde are loc ospățul sau cina în varianta Sfântului Luca. Aceasta se umple cu oameni, cu oaspeți buni și cu oaspeți răi, cu cei adunați de pe drumuri până la urmă, spune evanghelistul. Prieteni, în acest punct, parabola lui Iisus conține un avertisment serios și sever pentru cei adunați de avalma în cămara de nuntă. Între invitații de rezervă se afla unul care nu era îmbrăcat în haină de nuntă, Matei capitolul 22, versetul 11. Invitația la nuntă poate să apară în orice moment și din acest motiv omul trebuie să fie tot timpul pregătit, tot timpul dichisit, aranjat, dar mai ales curățat sau spălat cu veșmintele păstrate, adică păzite cu grijă, puse bine, ținute în stare bună sau îngrijite. Îmi aduc aminte de copilăria mea și de casa bunicilor mei. Ei aveau tot timpul haine curate, pregătite pentru sărbătoare sau pregătite pentru mersul la biserică, haine care nu se îmbrăcau în zilele lucrătoare, ci doar în zilele de sărbătoare. Noi știm din Sfânta Evanghelie că Mântuitorul a prezentat condiția ucenicului său ca o permanentă stare de veghe. Ucenicul lui Hristos este slujitorul care își așteaptă stăpânul să se întoarcă, pregătit să îi audă bătaia în ușă, bătaia în poartă și să-i deschidă. De fapt, candela aprinsă, lumânările aprinse, candela aprinsă este simbolul stării de veghe. Nu există în cuprinsul laudelor bisericești una care se săvârșește la miezul nopții. Nu, miezonoptica se și numește, în care se zice așa: iată, mirele vine la miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Așadar, haina de nuntă este haina sau veșmântul nestricăciunii. Când ne-am îmbrăcat cu această haină? În taina Sfântului Botez. Atunci am cântat: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Un text din Epistola Sfântului Pavel către Galateni, capitolul 3, versetul 27. Haină pe care nu avem voie să o ținem ascunsă sau uitată în șifonier sau în dulap. Întrebarea gazdei: prietene, cum a intrat aici fără haină de nuntă, Matei 22, versetul 12, este adresată fiecăruia dintre noi care ne aflăm deja în sala ospățului. Biserica, nu? Pentru masa festivă care este Euharistia. În biserica primară, în primele secole, numai cei care aveau primit botezul erau acceptați și la liturgia euharistică.
Cei chemați sau catehumenii trebuiau să părăsească biserica, să iasă din sfântul locaș atunci când auzeau cuvintele slujitorului: cât sunteți chemați, ieșiți, cei chemați, ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână, cât suntem credincioși, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Așadar, cei care încă nu aveau primit botezul nu puteau participa la liturghia euharistică. Dar noi astăzi nu mai avem catehumeni, pentru că noi astăzi botezăm pruncii, nu îi botezăm pe copii în frage de pruncie la 6 săptămâni, la 40 de zile, și nu mai avem catehumeni în biserică, și atunci intrăm cu deavalma. Intrăm toți în biserică pentru că suntem toți creștini botezați în frage de pruncie. Dar este lăsat oarecum la atitudinea noastră, la conștiința noastră, prezența sau sentimentul acesta al curăției sau al vrednicii. E sigur că nimeni nu este vrednic să se apropie, nu să-L slujească pe Dumnezeu, să stea în prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este foc care arde pe cei nevrednici. Așadar, la un moment dat, cel care a organizat nunta s-a dus printre comesenii săi, s-a dus printre oaspeții săi și a găsit pe unul care nu era îmbrăcat corespunzător, nu era îmbrăcat în haină de nuntă, și l-a întrebat: prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Și am spus că întrebarea aceasta ne este adresată nouă tuturor. De aceea, în timpul postului mare, cântăm așa: cămara ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru în trânsa. Luminează haina sufletului meu, Tătătorule de lumină, și mă mântuiește. Acum, dacă invitații de rezervă au fost culeși de pe drumuri, așa cum ne-a spus pilda lui Isus, adică luați cu japca și fără preaviz, e de mirare că prost îmbrăcat a fost găsit doar unul singur. Ne-am fi așteptat la mai mulți. Și de data aceasta, Dumnezeul nostru este optimist. O precizare terminologică este însă necesară și cred că această precizare poate ajuta la înțelegerea parabolei. Cuvântul folosit în textul original este endima, care se traduce cu haină sau îmbrăcăminte, dar nu sunt excluse nici sensurile de ținută, de purtare sau atitudine. Iar asta înseamnă că nu oricine răspunde invitației este apt să fie inclus în economia petrecerii. Dragi prieteni, parabola Mântuitorului ne constrânge să intrăm în noi înșine, să privim la propria noastră haină cu care ne-am îmbrăcat în taina Sfântului Botez. Am spus mai devreme, la taina Sfântului Botez auzim la un moment dat cuvintele acestea: dă-mi haină luminoasă, pe care le spune cel care primește botezul prin gura nașului său. Dă-mi haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Credinciosul care se pregătește să mănânce din pâine și să bea din pahar se întreabă: întru strălucirile sfinților tăi, cum voi intra eu, nevrednicul? Am citat dintr-o rugăciune din cadrul canonului pe care noi îl citim înainte de primirea tainei sfintei euharistii sau a tainei împărtășanii. Că de voi îndrăzni să intru în cămară, haina mă vădește că nu este de nuntă. Examenul de conștiință așadar este necesar și obligatoriu, la fel ca și mărturisirea și iertarea păcatelor, așa cum se exprimă Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 11, versetul 28. Să se cerceteze omul pe sine, nu? Asta înseamnă taina spovedaniei. Nu se înțelege strict numai minutele acelea pe care le petrecem în fața duhovnicului, ci cercetarea prealabilă, anterioară, cercetarea conștiinței noastre, analizarea conștiinței noastre, și numai așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Cuvintele Mântuitorului pun în discuție nu numai prezența noastră la Sfânta Liturghie, ci și prezența noastră în biserică. Oare mai putem vorbi de prezență? Câți mai vin astăzi la biserică? Un procentaj destul de redus de credincioși sau dintre credincioșii noștri care s-au declarat creștini ortodoxi participă la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Iar dintre cei care vin, cât sunt conștienți de gestul lor? Se întreabă oare de ce vin la biserică sau care e rațiunea existenței acestui organism care se numește biserică? Oare n-o facem din obișnuință, din reflex, după obicei, urmând unei rutine, fără să înțelegem prea bine ceea ce se întâmplă între pereții ei? Cred că e timpul să conștientizăm, dragi prieteni, acum, la începutul anului bisericesc, nu? De curând a început anul bisericesc, la data de 1 septembrie, și vrem și noi să conștientizăm mai bine rațiunea și rostul existenței acestui organism care se numește biserică,
rațiunea Sfintelor Taine, ale Sfintelor Sacramente, nu rațiunea Sfântului Botez, rațiunea Sfintelor Taine, a spovedaniei, a împărtășaniei. Hristos Domnul s-a coborât din cer ca să devină hrana noastră. S-a coborât din cer ca să îmbrace nuditatea noastră, dar nu oricum să o îmbrace, să o îmbrace în haină luminoasă și să ne facă părtași dumnezeieștii firi. S-a coborât din cer ca să ne dea puterea de a deveni fii ai Tatălui Ceresc și moștenitori ai împărăției sale, împărăției pe care a venit să o întemeieze pe pământ și pentru a cărei extindere noi ne rugăm de fiecare dată când rostim rugăciunea Tatăl nostru și când zicem cuvintele: vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Dragi prieteni, împărăția doar o pregustăm în această viață, nu părți infime din ea, în gramaj foarte redus, o pregustăm în Sfânta și Dumnezească Liturghie, în spațiul haric al Bisericii și o facem cu speranța aceasta că într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este, că într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu față către față și că ne vom împărtăși de El scăldându-ne împreună cu El și cu Sfinții Săi în slava cea cerească. Închei, dar nu înainte de a vă îndemna împreună cu psalmistul astăzi. Dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom discuta despre un fenomen tot mai prezent în societatea contemporană, căsătoria târzie și implicațiile sale asupra vieții spirituale, cât și asupra celei sociale și psihologice. Într-o lume în care cariera profesională, dezvoltarea personală și studiile superioare sunt adesea prioritare, mulți tineri aleg să amâne căsătoria, ceea ce generează provocări și tensiuni specifice. În tradiția ortodoxă, familia este considerată o biserică în miniatură, iar legătura conjugală este un dar divin care trebuie cultivat cu iubire, răbdare și responsabilitate. Sfântul Ioan Gură de Aur ne amintește că familia este începutul virtuții și al fericirii în lume, sublinind importanța unirii în timp util pentru consolidarea relațiilor spirituale și sociale. Din punct de vedere psihologic, căsătoria târzie poate fi asociată cu anumite dificultăți legate de adaptare și de așteptări. Studiile arată că persoanele care amână căsătoria pot dezvolta tendințe de autoizolare, anxietate sau perfecționism în relațiile afective. De asemenea, presiunea socială și așteptările familiei pot genera stres și sentimentul de timp pierdut, afectând capacitatea de a construi relații echilibrate. În același timp, experiența de viață acumulată poate contribui la o maturitate emoțională mai mare, la o mai bună gestionare a conflictelor și la o alegere mai conștientă a partenerului. Pe plan spiritual, căsătoria târzie aduce provocări care țin de răbdare, smerenie și discernământ. Sfântul Porfirie Cafsocalivitul subliniază că timpul nu este pierdut când inima rămâne curată și deschisă iubirii lui Dumnezeu. Astfel, perioada premergătoare căsătoriei poate fi privită ca un timp de aprofundare a vieții duhovnicești, de maturizare a caracterului și de pregătire pentru a primi responsabilitățile familiei cu responsabilitate și iubire autentică. Iubirea, spovedania regulată și participarea la viața comunității bisericești ajută la dezvoltarea echilibrului interior necesar unei căsnicii sănătoase. Din perspectivă socială, căsătoria târzie aduce cu sine provocări legate de integritatea familială și de rolurile sociale. Prietenii și familia pot avea așteptări diferite, iar partenerii trebuie să navigheze cu răbdare între presiunea socială și propria conștientizare a timpului potrivit. Psihologii subliniază importanța unui sprijin social adecvat, a comunicării deschise și a clarității în privința valorilor și obiectivelor personale pentru a preveni conflictele și dezamăgirile. Un alt aspect semnificativ îl reprezintă fertilitatea și decizia de a avea copii. Amânarea căsătoriei poate coincide cu scăderea fertilității biologice, ceea ce poate genera anxietate și frustrare. În tradiția ortodoxă, Sfântul Ioan Gură de Aur recomandă ca deciziile familiale să fie ghidate de discernământ și rugăciune. Fiecare hotărâre luată cu evlavie și iubire se va binecuvânta într-o rod și bucurie. Astfel, cuplurile care aleg să se căsătorească mai târziu trebuie să conștientizeze importanța planificării și a echilibrului între viața personală, profesională și cea familială. Psihologia relațională arată că întârzierea căsătoriei poate avea și avantaje. Maturitatea emoțională crescută, experiențele de viață bogate și claritatea valorilor personale contribuie la relații conjugale mai stabile și mai echilibrate. În același timp, conștientizarea vulnerabilităților, a temerilor și a limitărilor personale, precum și practicarea răbdării și a dialogului deschis, sunt instrumente indispensabile pentru crearea unei relații durabile și armonioase. Din perspectiva ortodoxă, pregătirea pentru căsătoria târzie include cultivarea virtuților conjugale, răbdarea, respectul, iubirea necondiționată și iertarea. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare afirmă: iubirea adevărată se descoperă în răbdare și în jertfă, arătând că orice întârziere în viața conjugală poate fi transformată într-un timp de reflecție și maturizare spirituală. Această abordare permite ca legătura maritală să fie construită pe baze solide chiar și atunci când căsătoria survine mai târziu în viață. Un aspect important al căsătoriei târzii, văzut prin prisma ortodoxiei, este recunoașterea timpului ca dar divin și oportunitate de desăvârșire spirituală. Sfântul Ioan Damaschin subliniază că omul nu este măsurat după vârsta sa, ci după curăția inimii și a gândurilor sale. Astfel, perioada premergătoare căsătoriei poate fi folosită pentru a întări rugăciunea personală, studiul Sfintei Scripturi și lucrarea virtuților, pregătind inima pentru responsabilitățile conjugale și pentru trăirea armonioasă a iubirii creștine. În plus, căsătoria târzie oferă posibilitatea de a construi relația conjugală pe o fundație de discernământ și maturitate spirituală. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că prin iubire și jertfă sufletul se înalță și se purifică, indicând faptul că întârzierile nu sunt pierderi, ci șanse de a cultiva răbdarea, înțelepciunea și empatia. Prin această pregătire duhovnicească, partenerii pot forma un cuplu în care valorile creștine devin reperul deciziilor și a comportamentului zilnic, transformând provocările vieții într-o experiență de creștere și comuniune. În concluzie, stimați ascultători, căsătoria târzie aduce atât provocări cât și oportunități. Provocările sociale, psihologice și biologice sunt reale, dar pot fi gestionate prin maturitate emoțională, sprijin social și implicare spirituală. Perioada premergătoare căsătoriei poate deveni un timp valoros de dezvoltare personală și duhovnicească, pregătind inima și mintea pentru responsabilitățile conjugale. Astfel, cu discernământ, cu rugăciune și cu respect pentru valorile creștine, căsătoria târzie poate fi transformată într-o experiență împlinită, armonioasă și binecuvântată. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al treilea. Doamne, mulți îmi sunt vrăjmașii, ei sunt mulți, fără măsură, și asupra mea se scoală cu nețărmurită ură. Fără suflet ei într-una strigă sufletului meu, mântuire pentru tine n-are Sfântul Dumnezeu. Dar tu, Doamne, mi-ești de-a pururi sprijin viu pe al vieții munte, tu ești slava care înalță sus într-una biata-mi frunte. Cu al meu glas, eu către Domnul am strigat de pe pământ și mi-a auzit strigarea sus în muntele lui Sfânt. De aceea, fără grijă m-am culcat și am dormit greu, fiindcă Domnul zi și noapte e apărătorul meu. Nu m-oi teme niciodată, deci, de multele popoare, care vin de pretutindeni chibzuind să mă omoare. Împotriva lor te scoală pururii Dumnezeul meu și pe mine de urgie mântuiește-mă mereu, că tu pălmuiești obrajii celor răi fără măsură și puterea ta cea mare le zdrobește dinții în gură. De la tine, Doamne, vine mântuire și îndurare, dă poporului tău pururii, a ta binecuvântare. Psalmul al patrulea. Către tine strig, Doamne, ridicând privirea în stele, tu auzi-mă din slava-ți, soarele dreptății mele. Tu ajută-mă cu mila-ți, întunericul să sparg, și din marea mea strâmtoare, Doamne, scoate-mă la larg. Fiii oamenilor lumii, voi, avânturilor pleavă, până când cu răutate defăimaveți a mea slavă? Până când deșertăciunea veți iubi întotdeauna, ocoliveți adevărul și veți căuta minciuna? Când cu ochii plini de lacrimi glasul meu ridic spre dânsul, Dumnezeu, din slava înaltă, îmi aude iute plânsul. Când mă rog, cerându-i mila, el ascultă a mea rugă și înțelege că eu, pururi, îi sunt credincioasă slugă. Tremurați de-a lui mânie și nu mai urmați păcatul, spuneți inimilor greșul când la somn vă cheamă patul. Și în voi tacă cele patimi, ce vor iute să vă poarte sufletul în cea mai neagră și pe veșnicie moarte. Jertfe mari jertfiți dreptății până nu vă prinde somnul și nădejdea voastră toată puneți-o numai în Domnul. Mulți ziceau cu îndoială afundându-se în păcate, cine oare poate nouă fericirea să ne arate? Dar atunci, străluminată peste-a omenirii vale, tu ai coborât privirea și lumina feței tale. Și din mila ta, stăpâne, mi-ai dat cel mai mare semn, când belșug ai dat la alții grâu și vin și unt de lemn. Drept aceea eu în pace las să mă cuprindă somnul, că nădejdea mea cea mare nu mi-o pun decât în Domnul. Psalmul al cincilea. Doamne, ascultă-a mele graiuri și înțelege, Doamne sfinte, geamătul ce-nalt spre tine și suspinul meu fierbinte. La rugarea-mi ia aminte, Doamne, și împăratul meu, că smerită rugăciune către tine îndrept eu. Glasul meu tu auzivei, Doamne sfinte, dimineața, înaintea ta eu stavoi și așteptavoi toată viața. Că tu nu ești Dumnezeul cărui fără de lege ai place și vicleanul lângă tine adăpost nu-și poate face. Cei trufași n-or avea parte, ochii tăi preasfinți, să înșele, fiindcă tu urăști de-a pururi pe toți cei care fac rele. Piară, Doamne, mincinoșii, ucigașii, toți viclenii, iadul să le fie vatra, să înghită focul ghenii. Iar eu, prin marea-ți milă, voi intra în lăcașul-ți sfânt, mă voi închina cu frică în biserica ta, frânt. Pașii mi călăuzește în căile dreptății tale și vrăjmașilor în ciudă netezește-mi atacale, căci în gura lor, stăpâne, adevăr nu-i niciodată. Inima lor totdeauna e capcană întunecată. A lor limbă, lingușire are în fiece cuvânt și gâtlejul lor întruna este un deschis mormânt. Osândește, Doamne Sfinte, păcătoasa lor grămadă, cu nebunele lor gânduri pe vecie fă-i să cadă. Prăbușește-i în mulțimea de păcate, fără număr, că s-au răzvrătit, stăpâne, și împotriva ta pun umăr. Se vor veseli atunci toți cei ce se încred în tine și cât viacurile toate bucuria lor va ține. Lăuda se vor cu tine cât vor viețui pe lume toți acei care iubire poartă sfântului tău nume, că tu, binecuvântare, celui drept îi dai sub cer și-l înconjuri cu iubirea-ți ca într-o platoșă de fier.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.